0: ورځې په ټایم شي کې تاسو پښتنه کول غوړئ نو بالکل کولای شئ. دغه نمبر 0331 66 32 231، دغه نمبر چې کوم دی دغه بالکل ډاکټر صاحب سره وي، نو بیا هم ډاکټر صاحب نه تاسو پښتنه کولای شئ، معلومات ورنه کولای شئ. اسی را به شو کډر منو ودونکو په همې په تک طریقې علاج کې د هر قسمه بيماري علاج کوم دغه بالکل موجود دی. شته اسی نو چې څومره هم بيمارۍ دي تاسو لګیدلې دي د بلا بلا ټایم نه تاسو بيماریا نه دي، هغه خبرې سره بالکل جی تاسو ویزیټ وکې راشه یا ډاکټر صاحب سره خپل مشوره وکې. همې په تک طریقې علاج کې د هر بیماری علاج کوم نه کنه موجود خلص ٹائم باور کوي. هغه خراب بیماری چې کله تاسو تروشي نو هغه ته بیا لس ٹائم ور کوي. صرف دانه چې تاسو بیماری راغله تاسو چې بس ډایریکټ د دې علاج کوم دا زوکو او د دې ټیکشن نه نه سی هغه ته بلس ٹائم ور کوي، ځکه چې هومیوپیتیک ته کوم میډیسن دی په کې سټیرایډ نشته، په کې نشا نشته، دا داسې سم میډیسن نشته په کې چې تاسو نشا شې او چې تاسو کوم دردونه دی غو رکشي یا د دین علاوه چې تاسو خوب درشي یا آرام درشي. ځنه خلک چې کوم دا خوب ګولې استعمالای شي نو سپیشل هغه خلک چې د خوب ګولۍ سیملوي یا د دینې لوازي د بلډ پرشر ګولۍ سیملوي، هغه سپیشل ویزیټ وکي او د ډاکټر یاسین خان صاحب سره مشوره وکي، ځکه چې د مېدی کم تاسو ټیبلیټ سیملوي کم ګولۍ سیملوي نو دا تاسو ترکم پورې دغه ټیبلیټ یا دغه ګولۍ چې کم دغه سیملوي یا بخره هغه نه بس کوم د کنه تاسو بلډ پرشر به نارمل وي. د دینې لوازي ځنې خلک تاج د شپې خوب نه ورسي دی خوب د پوره دی خوب ګولۍ چې کم دغه سیملوي یا چا چې تکل لوړ شي د خپل خپلوانو کرے چرتا غم دی بیا تلوړ شي نو بیا هغه ته خوب نه ورسي نو هغه ګولې چې کوم دغه تر سپرې نه خړلې نو هغه ته دغه مشکلات جوړ شي بیا سي. سو بالکل داسې پیشنټ داسې مریضان چې هغه ته خوب نه ورسي د خوب ګولې استعمال یا د بلډ پرشر کنټرول کولو د برابر د بلډ پرشر ګولې چې کوم دغه استعمال وي یا د دین له وجې د چا شوګر وي د شوګر مریضان چې کوم دغه پریشانی نو هغه ته پر تاسو یوزل هومیوپیتیک طریقې علاج ازماو کې ډاکټر یاسین خان افریدی سه من خپل علاجو کې نو ان شاء الله ډاکټر یاسین خان افریدی سه تاسو له یوزل سه مشوره د کې کډر من اوردن کو چا به د تاسو صحت ته پر بالکل ټیک وی او صحیح به وي. سه بالکل ډاکټر سه هر سره موجود جی سر به هم خبره طریقو په پروګرام شي نو هغه به هم په پزان سره شاملو زی ور سره ور سره سي په بواسیرو باندې به تاسو مو معلومات طریقو چنګ زمګه هغه وردون کې چې چاته د بواسیرو شي کایته نو بواسیر چکم د سومره ټایپ سی یا د دې کم وجوهات ته علامه دی پدې باندې بداوستا معلومات تر کې چی ډاکټر ریسین حنا فریدی سیم نو ورسو ډاکټر صاحب ته پروګرام شه هر کله سړی مې شوایل سی ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلی پروګرام کې مرسته برخه واخیسته. چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه خوشاله سی نجمان صاحب چې تاسو ته بلنه
0: راغله.
1: ډیره مننه بیا تاسو د ټولو ملګرو نه چې تاسو سره په پروګرام کې دا غیب را جوړولو کې دا غیب خسته کولو کې هغه تاسو سره ملګرتیا کوي.
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ شه قدر مرشه ورس مسنګ ته راشه ډاکټر صاحب.
1: الحمدلله حسب معمول لکه څنګه زموږ د مریضانو سره به څنګه د روزانه
0: جی سي
1: یو طریقې کار دی مریضان راځي علاج کوي نو دغه شانتي زموږ ورځ دغه سره مصروفتی
0: رشی. صحیح صحیح زړه ډیره خدا سي ډیره زیاته مننه سي ډاکټر صاحب. نن به موږ خبرې طریقو یا باغه چې کوم د زموږ شوردون کو تعبیر کو سي اغه د بواسیر حواله سره ځکه چې هر دویم دریم کس کوم جوړ وکسو نو اغه د بواسیر په بيمارۍ شه مبتلا ده یا بواسیر شکایت په تشته ده چې نو کتا سو اول بواسیر خبرې سره معلومات ورکې چې بواسیر څه بيماري ده یا چې کوم ده د دې څومره قسمونه دي د دې خبرې سره معلومات ورکې بیا د دې باندې نور خبرې مخکې هم کو سي.
1: ډیره مهرباني. بواسیر پایلز یا هیمورایډز چې د دې بیماران لږ ډیر شوي دي په نارینهو کې په زنانو کې او بیا دا داسې یو بیماری ده چې په دې کې لږ غوندې کله نا کله ځینې خلک بیا لږ غوندې شرم کوي هغه په وخت باندې دا بیماری چا سره شیر کوي نه د هغې د وجې نه هغه اکثر له لږ غوندې ډیره شي. بواسیر چې کوم زموږ د بدن ریکټم دی یا انستی د کولمو اخیری حساب داسي وي د ډایجسټر سیستم نو داغي چې کلاغي کې رګونه دي یا کاغي کې کم چې ټیشوز دي کم ټیشوز ته تاوان ورسي هغه تاوان اکثر له داسي وي چې د رګړ د فریکشن د وجې نه نو پاغي کې هغه رګونه یا ټیشوز خاص کر رګونه هغه داسي شي چې اوپر سیږي زخمی شي یا انفیکشن ورته شي د دې وجنه چاغه سي نو دا غي د وجنه بیا دلته تکلیف جوړ شي وینه زی زخم جوړ شي اومدغه شانتي چې کومه دانالیا نه چې کومه په دغه یسه کې تلی دي چې وینه وړي کله ڈی اکسیجنیٹڈ وینه وی هغه وړي زړه ته چاغې ته بیا اکسیجن ملو شي.

0: بیا دلته راشي. نو دغه رګونه اکثر له د دې د وجنا چې کوم د غټ بول چی دی یا سټول چی کوم یو دی دلته چې پراتی وي هغه خوشکوالی کی ووت شي نو هغه سختوالی د وجنا دغه رګونه بیا په مزه مزه زخمی کیږي.
1: جی
0: او پدې کې هغه پټي زیاتر چې کوم د سټول کنټرول ساتي هغه باندې کنټرول وي چې کله انسان ته ضرورت پیښ شي هغه واشروم ته لاړ شي تر هغې پورې هغه کنټرول ساتي نو د هغې سره د هغې هم کله نا کله بیا لغونتې هغه کمزورتیا راځي یا د دې سره د هغې ته تکلیفونه جوړیږي مشکلات جوړیږي. او په دې حالاتو کې بیا زیاتره وګورو اکثر له ځینې بیماران را شي هغه وایي چې وینه را نه ځي یا ډېر وخت نه وي را ځي یا درد یا تکلیف یا سوزش دغه مشکلات وي خارش غونتی کیږي جلنز غونتی کیږي د هغې د وجې نه هغه کېناستې پاسې دی نه شي دا تکلیفونه ورسره وي. نو بیا د ځینې خلکو داسې وي چې هغه بیا مختلف سټیجونه دي د هغې سره هم خو که بواسیر مونږ وایو چې دا د مقد یا د ریکټم انس چې کوم هغه ځای کې رګونه دي هغه کله وپړسیږي زخمي شي سویلنګ وکړي نو د هغې نه بعد چې کوم هغه تکلیفونه جوړیږي مونږ هغې ته بواسیر وایو یا پایلز هیموراید چې هغې ته د بواسیرو چې کوم قسمونه دي نو په هغې کې انټرنل دي او ایکسټرنل دي مطلب دننه دي او بهر دي. د دې سره که مونږ وګورو د اندروني چې کوم یو دی انټرنل چې کوم بواسیر دي نو زیات تر دغه چې د ریکټم هغه اخیري حصه ده د مقد
1: چې
0: دا د دې دننه وي او عام حالات کې کوم ګو دا دننه فیل کیږي زیاتره د دینې وینې زی وینې سره داسې درد یا څه تکلیف نه کوي زیاتره حساسیت وي ورسره خو دې کې وینې زی او درد ډیر ورسره نه کوي هغه درد دومره ورسره نه وي. د دې زیاتره کوم وو چې یاره څنګه پته لګي یا څنګه وي نو د دې سره به د بیمار نه تازه غونتې یا هغه سوروالې وینه کوي ځینې وینه داسې چې د هغې نه هم پته لګي لکه د معدې نه کومه وینه لاړه شي یا د کولمو نه کومه وینه لاړه شي نو هغې هغه رنګ چې کم یو دی هغه هغه شانتې ډارک نه وي لږ کمزوره شوي نو مونږ پته ولګي چې یاره ده او ځینې داسې وي چې هغه په هغې کې هغه ډارکنس وي هغه سوروالی پکې وي لکه خوله وینې شي د هغې خپله ده یا د معدې نه لاړ شي د هغې خپل هغه رنګ لږ نو دغه شان دي د دې نه چې کوم هغه ډارک وینه ځي کله نا کله به ځینې خلکو کې بیا ډېره تیزم ځي ځینې کې بیا هفته بعد ځي ورځ بعد ځي یا په میاشت کې ځل ځي مختلف دغه شان دي او هغه هم هغه وخت کې ځي چې کله واشروم ته لاړ شي په واشروم کې هغې ته پته لګي چې یاره وینه رانه ځي نو دغه شان دي د ځینې خلکو بیا پکې پوندې اندروني کې بیا دا مقد چې کوم دی په دې کې بیا چې کوم هغه وینز دي هغه بهر راوځي پرولپس کیږي په مقد باندې دباو یا دروندوالی وي د دغه بیمارانو اکثر له په خپل مقد په کنټرول کولو باندې یو توجه وي چې چرته لاړ شي چرته کینې دغې او زیاتر په صفایي کې ورته مشکلات وي ولې چې هغه ټیشو یا ځینې دغه سره صفاقي نه دغې سره یو درد سوزش ورسره کوي په دې کې بیا چې کوم اندرونی دي اندرونی بیا هغه بهر راوځي زیاتر بهر پرولپس شي په هغې کې بیا ګریډ دي مختلف ګریډ دي لکه ګریډ ون په ګریډ ون کې داسې وي چې بواسیر د مقد دننه وي بهر نه راوځي مطلب هغه دننه وي خو د هغې نه وینه ځي دغه شان د مشکلات په هغې کې لیدل کېږي چې کله بیا ګریډ ټو ته لاړ شي نو په ګریډ ټو کې دا د کله چې بیمار ټایلټ ته لاړ شي یا ټایلټ کې نو د هغې سره دا بهر راوځي او دا واپس په خپله بیا ځي مطلب لږ غونتې راوځي په ګریډ تري کې بیا انسان داسې وي چې لږ غونتې مشکلات وي د ډېر وخت نه وي چې ګریډ تري ته تللی وي نو د هغه چې کله ټایلټ ته لاړ شي د ده هغه غوښه غونتې هغه بهر راوځي او هغه بیا د ټیشو یا څه مدد سره خپل ځای ته دغه کوي په ګریډ فور کې خو بیا هغه هر وخت بهر وي او هغه د لاس سره وي نو دغه شان دي د دې ګریډز دي په دې کې مختلف قسمه حالتونه راځي بیا په دې کې ایکسټرنل چې کوم انټرنل وي په دې کې ایکسټرنل دي بیرونی هغه بهر طرف ته وي مطلب بهر وي چې کوم مقد دي د هغې نه بهر وي او هغه بیا درد هم کوي په هغه ځای کې بیا چې کوم زموږ نروز دي د هغه نروز د وجې نه درد کوي تکلیف کوي سوزش کوي خارخت کوي کله نه کله داسي وینه غونتم پاغځي کې لیدل کیږي زیات تر دا مشکلات لیدل کیږي او دغه انسان چې کم یو دغه بهرني بواسیر وي یا دغه بواسیر نه غداسي چې هغه کې ناستل پاسېدل یا هغه خپل کار روزګار کول هغه ډیر مشکلات وي هغه په تکلیف کې
1: چې
0: پدې کې ترمب سم وی چې پاغې کې بلډ کلاټ جوړ شي داغه د وژنه هم مشکلات جوړي خو پدې کې دغه غټ خو پدې کې د ټول نغړ شي بواسیر او په انل فشر یا فیسچولا کې لغونتي دا وريدونکو د پاره وي بواسیر هغه چې کم یو په دغه ځکه کې دننه یا بهر یا دغه سره داسې غوخره غونتي راوځي او بیا پدې کې انل فشر یا انل فیسچولا انل فشر هغه حالت چې په کوم وخت کې پدې مکت کې داسې کرخی وی مطلب لکه اغه د خوشکې د وژن اغه کرخی راشي د غی سره وینې زی یا سوزش کی نغی تم انل فشر و انل فشولا اغه چې کله د مکت سره دانوی و اغه دانه سورزی بعد یا هفته کی اوزل دا غیب دکیږي د پیپ نو یا د وینې نو دغه زینه بیا لسه تور زی بعد غ وینې زی بیا په غزه کې جمع کیږي دوی تم بیا انل فشولا و بیا د بواسیر کې لغون ته سختم دي د دې خکېدل لږ وخت هم غواړي ولې چې د دې هغه پیپ نو چې جوړیږي په یو ځای کې ورازي بل ځای ته نو دا غي بیا علاج کول لږ غونتي موږ سره داسې وي چې موږ ورتاول نه وایو چې دا به ستاسو وخت نیسي یو ځل دوه براته غواړي دا غي سره بیا ستاسو خو به دې کې پرهیز هم د ټول نه زیات ضروري دی احتیاط ضروري دی ولې چې په دې کې پرهیز ونشي احتیاط ونشي نو دا مشکلات بیا موږ شانتي پیدا کیږي راځي
1: صحیح دی چې ډیر زیاته مننه قدر من اوردونکو تاسو خبرې ترې اورېدې چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نو تاسو بالکل کولای شئ چې تاسو راشئ سیاتوم یو میډیکل هسپتال ته ځي او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوم دا کولای شئ چې سیاتوم یو میډیکل هسپتال کوم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دا زړې ډکخانه غلې سره نږدې بالکل خو په حال د کې راشئ او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي چې د دې سره سره قدرمن اوردونکو کچېری تاسو نور خو مسلې ویغې ته پر هم تاسو خپل چیک اپ او پیډي د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه کولای شي چې د کلینیک په طبيعه هم ځو سره نوٹ کې صحتوم یو میډیکل هسپتال کم سے پټانګ شتنګ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دا زړې ډکخانه غلې سره نږدې بالکل خو په حال د کې راشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل او پیډي چیک اپ هم تاسو کولای شي چې د دې نه علاوه قدرمن اوردونکو راکې څنګه تاسو خبرو سٹارټ کې هم مجدا خبرو کړل لږی ہومیوپیتھک طریقے علاج اس سائڈ افیکٹس نہ لری سی یا اس نقصانات نہ لری تاسو بالکل کولے شی چ تاسو راشے ڈاکٹر سے خپل چیک اپ کے خپل علاج کے خپل او پیڈی چ کم دغه تاسو ڈاکٹر سے کولے شی لکه سرنگ ڈاکٹر سے تاسو تا دو بواسیر حوالے سره معلومات درکل چ بواسیر کما بیماری دا چاغي کم انفیکشن دے پکل میں کے انفیکشن زور چاغي نہ بعد بیا بلڈ ردرومی پدی من تاسو بالکل شو تفصیل سره خبر او امید دا دے چ تاسو ڈاکٹر سے خبر من دی پیشوی هم یی کزی کبیا هم کم سے کی تاسو وی پښو ون بیا تاسو کال هم کولای شئ چې نظمان به د ډاکټر سره په فلانې خبره مده زو نشو پوي یا زو په ذهن په خلاص نشو نو ډاکټر سره تاسو بیا هم خبره مده خبرې کوي تاسو بیا هم په دې خبره مده پوي چې دا کوم بيماري ده او د دې علامات او وجوهات څه دي شي نو ډاکټر یاسین صاحب یو پوها تکړه هومیوپیتیک ډاکټر دي چې کوم چې په مختلف زینو کې پاتې شوی دي کدر منو دونکو مختلف زینو کې خپل ډیوټیا نه کړې دي تاسو لزمن د ډاکټر سره منا फायदा واخلې ډاکټر سره منا خپل چیک اپ وکړي ڈاکٹر صاحب نے خپل او پی ڈی او کہ انشاءاللہ سی اللہ تعالی فضل و کرم سره چون کہ مش بار بار دی خبر کو چورا شفا ور کونه ولا ذات اغه دی چون تاسو ټول ورته محتاج چ جنو ڈاکٹر صاحب په خپل علم او د پوی مطابق تاسو ل میډیسن در کیسی نو انشاءاللہ الله او پوی کی خیر او برکت چي او تاسو به شفا ور سره کیشه سی د ڈاکٹر صاحب چکم د بیان دی یا چکم د دوی تر کې راځي دی اړ زبردست سی نو ضرور د دینه فائدہ واخلی راشه اس سایډ افیکټس نشته دا اس سٹیرائیډ پکې نشته دا چی ټول نیچرل کم میڈیسن دی یا قدرتی کم میڈیسن دی اغه مند تاسو خپل علاج او ان شاء الله تاسو به ډاکټر سی و کم علاج دغه نه مستفید شي او تاسو به الله تعالی شفا در کې ډیر کړي دی ډیر زوري دی یوز لازمن ویزیټ وکي صحت هم یو میډیکل هسپتال ته کم سے پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي دی زړې رخانه غلې سره نزی بالکل خپ خپل د کرا شي ډاکټر سی خپل چیک اپ کولای شي خپل علاج کولای شي خپل او پی ڈی چې کم دا تاسو ډاکټر سی کولای شي را بشو په دې باندې بنور خبرو کو ډاکټر سی به دا چې کوم بواسیر دي څومره قسمونه چې کوم د لري چې بواسیر او د دې نه بعد بدیم دی بیا نور خبرې کوو چې د دې وجوهات څه دي چې یا د دې علامات څه دي نو دا بواسیر څه قسمونه لري او کنه چې
0: ډیر مننه
1: جی جی جی تاسو خبره ډاکټر صاحب وکړئ چې
0: ما بواسیر چې کوم یو دی هغه دوه قسمه لري پاغي کې نورم قسمه نه دی خدغه لغړتي چې موږ په وختي په خپل خبرو کې د تفصیل سره ولجی پاغي کې اندرونی او بیرونی دی نو دغه د بواسیر هغه قسمه نه دی خو کبه دی کې بیا موږ کازي ستره شو یا وجو تره شو د کوم وجو نه د مشکلات په زیاتر خلکو کې پیدا کیږي یا جوړیږي یا غیته د لګي نو زیاتر پاغي کې خود ټول نه زیاته چې موږ ویل هغه قبض دی او داسې به وای چې د ډیرو زیاتو خلکو چې د کمو بواسیر جوړیږي نو د هغې ورسره قبض وي دغه قبض د وجې نه چې د هغې کرانې قبض وي د هغې د وجې نه د دې مشکلات زیاتر جوړیږي په داسې حالات هم لیدل کیږي چې په هغې کې ډایریا وي هغه مسلسل ډایریا وي په هغې کې هم قبض جوړیږي خو د بواسیر والا چې کوم کیس دی هغه لږ ډیر وي په هغې کې د قبض د وجې نه چې کوم بواسیر جوړیږي ولې چې په دې کې کله دا سټول سخت شي خوشکواله پکې راشي نو کله چې بیمار هغه ټایلټ ته لاړ شي یا واشروم ته لاړ شي نو هغه پاسکی د هغې سره د زور کوي او ورسره هغه زور سره چې دا کله پاسکی نو د دې سره په دې رګونو باندې پرېشر یا زور چې یا هغه ورسره د فریکشن د وجې نه په هغې باندې دباو راځي نو دغه شانتې په دې رګونو کې پړسوب سوزش او د وینې هغه چانس ورسره زیاتیږي او بیا د قبض د لګېدو خپلې وجې دي چې اولې لګېږي هغه
1: بیا ځان له موضوع دی
0: بیا ځان له موضوع دی خو کم از کم په هغې کې به دا ووایي چې د هغې د وجې ختمولو دپاره دي اوبس کي نرم خوراک دی کوي اکسرسایز دی کوي مطلب ورزش دی کوي او ځینې دوایانې دي په خپل سره نه استعمالوي په هغې کې لکه آیرن سپلیمنټ شو یا ځینې نور داسې انسیډ ګروپ چې کوم دوایانې دي هغه دې نه استعمالوي نو د دې سره به د دې قبض نه جوړیږي ورسره هغه خلک چې هغه زیاتر ټایلټ ته لاړ شي په ټایلټ باندې ډېر وخت ناست وي یا د هغې سره هغې زور کوي چې یاره ټایلټ وشي یا سټول پاس شي د هغې سره د دې چې کوم دغه پټې دي په هغې باندې هم زور راځي یا ډېر وخته دا ناست وي د هغې سره هم پرېشر راځي د هغې د وجې نه د دې دغه تکلیف ورسره نور هم ډېرېږي په نسبت د دې چې هغه کم شي نو داسې خلکو ته پکار دی چې هغه زور نه کوي دغه شان د بیماران ولې چې د هغې هغه تکلیف ورسره زیاتېږي په خوراک کې دي فایبرز استعمال کی مطلب نرم خوراک دی استعمال کی هغه خوراک چې پاغې کې فایبر زیارې شي ډیر مطلب چې ډایجست کېدو کې مسانی او سر بیا کبزم نه جوړیږي هغه ټول سبزیانې شوې فروټ شو هغه ټول پاغې کې راځي په زنانو کې اکثر دا مسله راځي په خاص کر په هغه وخت کې چې کله دی پرېګننسي یا حمل وي نو په هغه دوران کې چې دا ماشوم څومره غټیږي نو هغه په دې مسلز باندې پریشر چې د هغې د وجې نه د دې بواسیر جوړیږي نو ځینې مسلې د پرېګننسي په وخت کې راځي چې پرېګننسي په وخت کې شوګر هم جوړیږي بلډ پریشر هم اکثر له های کیږي او دغه بواسیر هم ورسره راځي خو په ډېرو زنانو کې د وخت سره هغه بیا چې کله ډیلیوري شي نو هغه خپل نارمل حالت ته راشي هغه خلک هغه نارینه زنانه چې د هغې اوبیسیټي وي موټاپای وي وزن زیات وي نو د هغې هم بواسیر جوړیږي ولې چې د هغې زیاتر مشکلات د موټاپې د وجې نه دغه بواسیر زیاتر لیدل کیږي هغه خلک چې هغه د عمر یو حصے ته ورسیږي لږ عمر زیات شي په هغه وخت کې پټې یا دا ټول د بدن چې کوم سیستم دی هغه کمزوری کیږي نو زیاتره هغه ټیشوز کمزوري شي د هغې د وجې نه دا مشکلات لیدل کیږي ورسره لکه موږ څنګه وختي خبر وکړه چې د قبض د وجې نه بواسیر لګیږي خو خلک چې د هغې کرونیک ډایریا وي مسلسل ډایریا وي د ډېر وخت نه وي نو د هغې هم د بواسیرو شکایت لیدل کیږي خو هغه خلک چې د هغې قبض وي هغه خلک بیا په بواسیرو کې ډېر ګیریږي یا ډېر مشکلات هغې ته پیښیږي د هغې تکلیف بیا لږ زیات وي په دې کې زیاتر هغه خلک چې هغه درانه کارونه کوي مطلب وزنی کارونه کوي وزن اوچتوي یا دیاړي کوي یا گاڑی ڈکی تشی خداغی وزن مطلب کھاری دروندوی محنت پکی ڈیر وی نو داغ خلق کو زیادہ چکم مسنس دی آغی تم دباو ورزی پریشر ورزی نو داغی سر امم دا دی مشکلات زیادی گی چی داغی بواسیر جور شی داغی پا وجو کی یو وجہ دام لیدل کی گی پدنی خلق کو کی بیادا سیوی چی ممتنی تا پوسم کو پدنی خلق کو کی یو فیملی ہیسٹری خاندانی رو جہان گونتی چی پا مور پلار یا پا نور چا کی بواسیری نو داغ شانتی پا بچو کی مغا مشکلات یعنی هم شانتی اثرات مطلب دیتا یو سیگنل راځي د دماغونه داغی سر دی مشکلات کی د ټولو نغړ چې موږ ورسره ډېر مشکلات حل کیږي او ډېر مسلې ورسره خکېږي خلک چې هغه جسمانی ورزش نه کوي یا کرکټ فوټبال هر یو لوبه د خوغي ورزش نه کوي نو دغې ورسره د ورزش سره ولې چې د ورزش سره زموږ کولمی یو خپل موومنٹ کې دغې سره دغه سټول مخ کې پاس کیږي چې کله هغه پاس کیږي نو دغې سره هغه قبض نه جوړیږي چې قبض نه جوړیږي بواسیر ورسره تر ډېره حده پورې کمیږي یا تر ډېره حده پورې هغه مشکلات ورسره کم لیدل کیږي نو دغه شان دي زیات تر وجه دي چې دغې د وجه نه په خلکو کې بواسیر لیدل کیږي خو که بیا هم داسې مشکلات چاته وي یا داسې تکلیف چاته وي هغه سټیج ته دې ځان نه بوزي چې هغه سټیج فور ته لاړ شي چې په هغې کې بیا کله ناکله مونږ هم ورته وي چې د دې بواسیرو یا پریشن وکړه او یا ورسره بس هغه خپل چې تر کومه پورې د اوسو ورسره هغه صبر کولو هغه صبر کوو نو چې هغه طرف ته ځي د هغې نه مخکې خبره دا ده چې علاج طرف ته لاړ شي او علاج وکړي په کم ځای کې هم چې دې ته یو ښه هومیوپیتک ملاویږي نو د دې ته به بدن ته تاوان یا نقصان یا سایډ افیکټ هم تر ډېره حده پورې کم بالکل د نش برابر به ملاویږي او ورسره به د دې علاج هم کیږي دغه اپریشن نه به زیاتر بچ کیږي که بیا هم داسې مسلې چاته راځي نو د اپریشن نه مخکې یو ځل د هومیوپیتک ډاکټر سره دې مشوره کوي هغه له دې ورځي د هغه نه دې دوایي کوي نو امید د الله دې ډېر مریضان مونږ ګورو چې هغې له الله شفا ورکوي او ستاسو وختي چې کومه خبره وکړه په ډاکټر پورې دا لیکلي چې هغه ښه دوی ورکړي شفا د الله د طرف نه وي د انسان د ژوند سره وي د هغه د نیت سره وي د پرهیز سره وي دا ټولې خبرې د هغې سره تړلې دي
1: صحیح ده ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې یو جهان مننه بواسیر حوالې سره قدر من اردوونکو ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکړي بواسیر څومره خطرناک بیماری ده نو هغې دپاره اکثر خلک چې کوم دي کن هغه به بیا اپریشن هو کیسي نو اپریشن باوجود هو کم هغه خلک دي او کې بیا دغه بیماری چې هم د بیا درومي بیا په کېر پیدا شي نو په اپریشن سره دا چې هم د په مکمل توګه بیا نه کنټرول کېږي سي سو بهر حال که تاسو د دې مستقل خل غوړې سي نو بیا تاسو را شیخ می پېتګ طریقې لای طرف چې کچره تاسو را خط تکړه نزي او می پېتګ ډاکټر وی نو هغه ته ورتل شي او کثیر نه وي نو بیا چې کوم د تاسو راتللې شي د ډاکټر صاحب ډاکټر چې کوم یسین خان افریدی صاحب دغه ته راتللې شي سي تم یو میډیکل هسپتال ته راتللې شي ډاکټر سم نه خپل چیک اپ وکولای شي سي په هم یو پېت کې چګم د دې علاج ممکن دي زی نو تاسو بالکل راتللی شي ډاکټر سم نه خپل چیک اپ کولای شي خپل علاج کولای شي خاص دین لوا قدر من اردون کو نو مستقل خلی چګم دا کنه هغه موجود دي خاص مستقل خلی موجود دي په هم یو پېت کې طریقې علاج کې کته سو غوړي چې د دې مستقل خل چګم دا تاسو روبو سي یا تاسو مستقل علاج ملو شي نو بیا هم یو پېت کې طریقې علاج طرف ته روشه لکه څنګه ډاکټر سم خبر هو وګړل شي چې کړه کله داسې چې هغه خلک په ټایم باندې خپل علاج کوم دغه نه وکړي نو بیا هغه څه وشي هغه بیماري نوره ګران شي نوره چې کوم د مشکل شي نو تاسو بالکل کولای شي چې راشي او په هومیوپیتک طریقې علاج باندې خپل علاج وکړي نو تاسو علاج به بالکل وشي او ممکنه ده چې تاسو دغه بیماري بیا نه شروع او بیا ختم شي سي نو ډاکټر صاحب چونکی د دې کې به خبره ایډ کو سي نو په چې کوم اپریشن دی سي اپریشن خلکو کې نو اپریشن نه پس کوم د کنه بیا هم خلک دا شکایت کوي چې دغه بیماري مشته بیا راغله چې بواسیر مشته بیا راغله شي یو بواسیر شو یو بل چې کوم د پرستیټ ولا نو هاي په دې کې څومره حقیقت ته او یا چې کوم د کنه اپریشن نه بعد بیا ردرمي نو دا بیا ولې ردرمي په چا دا وجه اپریشن سره دا مسله مکمل ختم کېدله یا ورکېدلې سي
0: ډیر مهرباني او خو پښتنه دی وکړه داسې بیماران راځي کلینیک ته چې هغه دو ځله اپریشن کړی وي. مطلب هغه چې دو ځله می اپریشن کړی دا مشکلات می بیا جوړ شي شپږتم یا شی ریلیف دا غی سره او دا غی نه بعد جوړ لکه د دې مطلب دا دی چې اپریشن وکړو نو بس هغه خو چې کوم مسله واغه تا ته اوس ختم کړه اوس به ته بیا په خپل احتیاط کې پرېز به کې دا غی نه بزن ساتي چې بیا جوړ نشي ولې چې اولم دغه شند څنګه جوړ شو په اپریشن سره خو هغه چې کوم ځکه مسله واغه مسله ختم کړه خو دغه مسله خو بیا ستاد وژنه پیدا کیږي د بیمار د وژنه پیدا کی چې هغه پرېز نه کوي احتیاط نه کوي ولې چې وزلتا ته کوم یو شی شو نو دا غی بیا انسان ډیر احتیاط کوي نو دا ټوله بیماری مسله چې کوم یو دغه د پرېز د لایف سټایل سره تړلې ده په غی باندې تر کومه حد پورې چې اپریشن وکړو هغه خو بس هغه

0: غزي ختمه کوړه هغه مسله ختمه کړه خو دلته بیا چې دی د پاریز نه کوي احتیاط نه کوي نو دا د خپل داسې بووي چې هغه کمزورتیا ده چې د سره بیا راشي یاد بیا راشي نو دغه شان د بیماران اکثر له لیدل کیږي او اکثر له راځي ډیر داسې وي چې هغه بیا خم وي تر دوه دوه درې درې پنځه پنځه کاله پورې ځنه خلک داسې وي چې دغه څلور پنځه میاشتې کې بیا هم هغه شان د مسله جوړ شي یا راپېښ شي ورته نو دغه مشکلات په کښته ده لیدل کیږي
1: صحیح داسې ډېر زیات مننه سي ډاکټر صاحب برابر شو د دې چې کوم اغه علامات چې کله یو انسان ته به د بواسیر بیماری ولګی شي یا بواسیر به تر وشي نو کم کم اغه علامات چې کوم دی اغه پکې پیدا شي اغه علامات پکې وشي چې کله دې مده تاسو د مشاورتون کو تلش اغه هي په اور کې سي
0: ډېر مهرباني په بواسیر کې زیات تر د ټولو نه چې کوم ټول علامات یې پاغي کې وی ناراضي ولې چې د دې سره چې کله د ټایلټ ته لاړ شي یا واشروم ته لاړ شي داسې بو چې سره وی نه چې رنګ لک تازه وی اغه راضي ځینې خلک بیا داسې وي چې د هغې نه وینه نه راځي خو هغې په ټالک پیپر باندې ځان پاکي نو د هغې سره بیا دغه شان د مشکلات لیدل کیږي د ځینې خلکو کله په میاشت کې راځي د ځینې خلکو روزانه راځي د ځینې په هفتو کې راځي د بیمار د کنډیشن خبره ده ور سره بیا کله نه کله داسې وي چې وینه راځي خو درد تکلیف ور سره نه وي او ځینې داسې وي چې د ځینې خلکو نه وینه راځي نو هغې ته مونږ صرف د بواسیر نوم نه شي ورکولو کم از کم هغه د کولمو چې کوم یو دی انفیکشن کیدی شي د هغې د وجې نه کیدی شي اینل فشر کیدی شي د هغې د وجې نه کیدی شي مطلب چې کوم کولمې دي یا آنتری داغی سوزش کی دیشی داغی دا وجنه کی دیشی پولیپس کی دیشی یا نور داسی چی کم لارج انٹسٹانز دی پاگی کی زن مسئلے کی دیشی لکتر کینسر پوری نو داغی دا وجنه هم داغی زیاد تر آندری آغا دا کشر کی دیشی داغی دا وجنه کی دیشی مطلب چی کم کلمی دی یا آندری داغی سوزش کی دیشی داغی دا وجنه کی دیشی پولیپس کی دیشی یا نور داسی چی کم لارج انٹسٹانز دی پاگی کی زن مسئلے کی دیشی لکتر کینسر پوری نو داغی دا وجنه هم داغی زیاد تر ریکٹل چی کم کارسینوما داغی دا وجنه هم کی دیشی مسلسل دا وینه رازی یا کل نا کل رازی نو داغی دا پارا کتلم پکارو چی چی کرلشی چی آیا دا با واسیر دی انل فشر دی یا نور اس مسئلہ دا مغشانتی بیا داغی ٹریٹمنٹ بی ځنې پکې حالات داسې وي چې هغه د اپریشن طرف ته ځي هغه اپریشن طرف ته لاړ شي ځنې د علاج طرف ته وي نو هغه علاج ورکړي همدغه شان د دې سره په مخت کې خارښت راځي یا اینل چې کوم ایچنګ کېږي هغه ایچنګ دغه بیمار ډېر په عذابوي د هغې د وجې نه دا په تکلیف کې زیاتر چې واشروم ته لاړ شي واشروم نه راوځي نو غټ بیس تیس منټ دی بیا په تکلیف وي ګرځي ورته ولاړ وي ولې چې هغه ایچنګ کېږي د هغې سره او په سرمن کې ور سره سوزش غوندې کېږي جلن کېږي د هغې سره زیات تر دا مشکلات لیدل کېږي کله چې دی داسې وي چې ولمبي یا ځینې کیمیکل استعمال کړي یا خولت نه لاړ شي د هغې د مشکلات لیدل کېږي دې سره ځینې خلکو سره د خارښ سره بیا پین کوي چې اینل پین دی مطلب چې درد ور سره کېږي نو هغه زیاتر چې کوم سره انټرنل بواسیر دي په هغې کې خو بیا نه وي خو زیاتر چې کوم ایکسټرنل دي نو په هغې کې دا مشکلات زیاتر لیدل کېږي چې د هغې دا تکلیفونه راځي ورسره د مقت سره وړې وړې دانې غوندې راځي واټس راځي د هغې سره هم تکلیف جوړېږي یا متیازې سخت شي د هغې سره نو دغه واړه واړه دانې چې کوم یو دي هغه بیا د دې یو سوزې غوندې کوي یو تکلیف کوي د هغې سره دا خلک پازاوي ورسره په علاماتو کې چې کوم خلک داسې دي چې هغه واشروم ته لاړ شي نو هغې ډېر زور کوي یا ډېر وخت تېروي وخت په دې وجه تېروي چې دغه خلکو چې کوم هغه ضرورت یې په صحیح طریقه یا په اسانه یو نارمل طریقه باندې نه پوره کړي نو دې یو مغلته کې ډېر وخت تېروي د خپو په سر باندې هغه زور لګوي وجه دا وي چې د دې سټول پاس شي هغه پاس کېږي نو د هغې سره دې ته زور میلاویږي نو دا مشکلات دې ته نور هم تکلیف جوړوي یا قبض یې د قبض د وجه نه چې زیات تر هغه یو د دې په علاماتو کې چې د چا قبض وي د هغه داسې مشکلات جوړیږي زیاتر په دې علاماتو کې دی چې دا انسان به بار بار یا کله نه کله دوه ورځې درې ورځې بعد واشروم ته ځي مطلب هغه ضرورت به پوره کېږي نه نو زیاتر په مقد کې داسې دروندوالی یا بوج غوندې ورته فیل کېږي او هر وخت دا د خپل د دې یو ټینشن کې چې یار مشکلات جوړ نشي یا نور څه تکلیف جوړ نشي. کله نه کله ورسره وینه راځي یا داسې بلغم پونتې راځي د انفیکشن شوی وي، د هغې د وجه نه هم دا مشکلات لیدل کېږي. نو زیاتر چې کوم دغه غټ غټ علامات دي
1: روزانہ بنیاد مند نوسوی پوسے ہتم یو میڈیکل اسپتال کے دا مریضان چیک اپ کئی دا مریضان علاج کئی کچیری تاسو ہم مختلف بیماریاں وی اگے چیک اپ کول غوڑے اگے علاج کول غوڑے نو بالکل جی وسیٹو کے راشے سے ہتم یو میڈیکل اسپتال تا او دا ڈاکٹر یسین ہان افریدی سے من خپل علاج کول شی لگے سرنگ تاسو ڈاکٹر سے بو ویل جی چې دا بواسیر یو ہا علاج موجود دی جی کدل شی بواسیر ډیر خطرناک بیماری دا هو اله انسان ته احساس کیږي چې کله دغه بیماری خطرناک شي یا چې کوم د اخیری سټیج ته لوړ شي نو بیا د هومیوپیتیک میډیسن سره نه کنټرول کیږي چې بیا به د دې پر تاسو اپریشن کوي سي. نو کوشش وکړئ چې ځان د اپریشن نه اوسه ته ځان د تکلیفاتو نه اوسه ته راشي خپل علاج وکړي. د ډاکټر یسین خان افریدی سیم نه نو ډاکټر سیم تاسو له یو خو مشوره درکې سي چې تاسو بیماری د هغه پر دغه علاج صحیح دی مزیدار دی راشي دغه علاج وکړي سي. نو څومره هم زما اوریدون کې دي نو هغه ټول ته زده خبره کوم چې تاسو بالکل ډاکټر لې شي ویزیټ کولای شي او د ډاکټر سیم نه خپل علاج کولای شي. کچری تاسو به وسیر دی یا د دین له واچ زنانا او مردنا پښید امراض دي جوړونو پټو دردونه دي کم چې زموږ مشیران دی هغه ته هم دغه مسلې وی نو جوړونو دردونه شو پټو دردونه شو یا د دین له واسي په سر چکر راتلل نو دغه ټولو مسلو علاج پر تاسو بالکل ویزیټ کولای شي راتلل شي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته او د ډاکټر سیب نه خپل علاج کولای شي. سي را بشو یو کلر در سره د سر خبرې کوجې څوک در سره د کم زین دی او سو وایي. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے سی ډیره زیاته مننه چونکی د نیټورک ډیره زیاته مسله ده ډیره زیاته ایشو ده خو به هر حال بیا تاسو کولای شئ کدر من اوردون کو کس پښتنه لری زی هغه د ډاکټر سیب نه کولای شئ. ډاکټر یسین خان افریدی سیب تاسو لازمن جواب کوم دا غیر کوي خط سی 0331 66 32 231 0331 66 32 231 په دې نمبر باندې بالکل تاسو کولای شئ چې هغه کال وکړي او ډاکټر سیب نه خپل پښتنه وکړي او د دین له واجی 0963 511 488 هم په دغه دواړو نمبر باندې کدر منوردون کو تاسو ټرای کولای شئ قسم پښتنه لری نو هغه بالکل کولای شئ. دین له واجی 0331 66 32 231 دا کوم نمبر دی د ډاکټر سیب سره د پروګرام نه بعد کې هم ویزي کدا سو واړی چې پروګرام نه بعد کې ډاکټر سیب سره مشوره وکړي بیا هم په دین نمبر کال کولای شئ. ډاکټر سیب تاسو له کوم مشوره درکې راشه کال وکړي ډاکټر سیب نه خپل پښتنه وکړي سي نو کدر من اردون کو کال هم کولای شئ میسج هم کولای شئ هغه زموږ خویان دي چې وای نزمان به مشو کال نشي کولای خو میسج کو نو بالکل میسج هم کولای شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی تاسو نیٹ ورک چې کوم دا بیزی ده سي نو بالکل اوردن کو تاسو کال څنګه نه کنه غار ازي خو به هر حال مسله دا ده چې د نیٹ ورک ډیر زیات غټه ایشو ده بخښنه غوړې چې چا سره د مش خبرې په صحیح طریقې سره نه کیږي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام ډاکټر سید څنګه؟
1: بالکل شی جناب سو خبرې کوي د کم سینا جی جی جی نور زمان سے خپل معلومات وکړه ډاکټر صاحب نه
2: یار یو بوتیر بیمار ده د ډیلیوري کې چې تقریبا 9 میاشتې ده یو دا تکلیف تا او یو ته دوايي ډاکټر نو ورکی چې واره ولي چې فلال دا تکلیف په بال سي بیا به دوايي ورکو او ما و چې اوس فلال دوايي غو نه کیږي خو فلال دا دوايي مو ته کړی ده چې بل گزارا روانه ده
1: بواسیر تکلیف ته او کنه بواسیر دی وته بواسیر دی ورته
2: صحیح دی
1: ډاکټر صاحب ٹھیک دے سی ڈاکٹر صاحب تاسو جواب درکے سی تاسو ریڈیو ریڈیو واورے تاسو ڈاکٹر صاحب جواب درکے سی جی ڈاکٹر صاحب مریض ورغ سکم نے کنا غا پرگرین سے مسئلہ ہم دے جی ڈیلیوری والا نو اوے نہ ہم میشتے دا ڈاکٹر نو تو وچ دے دوئی مائس مل وچ کلا دو ڈیلیوری وش غین بعد وچ کم دا غا دے دا دوئی چ کم دا استعمال کی دی خولے سر ڈاکٹر صاحب سر آئی رکھے سی
0: ڈیرا مہربانی ما وختي په خپل خبرو کې ویل چې په بواسیر هغه زنانه وتم کېږي چې دغه پرګننسي وي وجه دا وي چې دغه ماشوم بوج د وجنه د دې په دې پټو باندې پرېشر راشي بوج راشي دغه د وجنه کېږي او دا په کله چې پرګننسي یا ماشوم حمل جوړ شي دغه څومره غټي دغه سره د مشکلات لیدل کېږي لکه د دې سره بلډ پرېشر د ځنې زنانه وخیږي یا شوګر ورته پیدا شي خو هغه بیا چې کله د ډیلیوري وشي یا ماشوم پیدا شي دغه نه بعد کېږي اوس د دې لپاره زما د ټول نه غټه مشوره دا ده چې کم از کم قبض وي هغه قبض یې ختم کړي دغه لپاره دی وړي ریس کې چې څومره ډیر بوز کې هغه د دې لپاره سم مسله نه جوړي سبزیان دي خوري چې څومره نرم خوراک وي هغه د استعمالي ور سره چې کوم فروټس دي نو به یو د دې بدن د طاقت ورکړي ماشوم د هغه هم صحتمن ور سره وي او د دې به هضم په صحیح طریقه باندې وي لګونت دي داسې په کلار غوندې په خپل کور کې هغه لګونت ورزش تمره نارمل نارمل وخت د خوراک نه بعد دغه سره به او بده ډیر اس کی سبزیان دي استعمالي هغه ځنې دواینې داسې دي چې هغه د دردونه دي یا نور دواینه دي هغه دي لکه کمواله کې نو د دینه بعد به کې دي چې کله ماشوم پیدا شي هغه په خپل بیا ټیک شي ما وختي ویل په اول سر خبرو او کنه بیا هم دا نو بیا وخت ویل چې په دې وخت کې زیات تر زنه دواینه داسي چې هغه ماشوم ته زور ورکي ماشوم ته مشکلات پیدا کوي نو دغه د وژنې ډاکټران ځکه دي ته هغه دواینه ورکول نه شي چې ماشوم ته تاوان رسېږي نو احتیاط دي کې سپغول د استعمال کې سبزیان دي خوري فروټ دي خوري نرم نرم خوراکونه دي کوم بده ډیر اس کې دغه سر به دا تکلیف تر هغه حد پورې کم وي ور سره
1: صحیح دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے سی بہر حال تو کال ملے وشو ہو تاثر خبریں نہیں وشو لے کوشش کہ قدر من اردن کچھ کل ہاتھ سے کال کوئی نو خبریں مشترک کوئی ایسی خپلا کی خبریں مک کوئی بل کورنا لش سائڈ تک کیش چکل ہاتھ سے کال کوئی کوشش کہ کورنا لش سائڈ تک کیش چکورنا تاسو لش پر سائڈ بھی نو تاثر شور نہ بھی نہ بھی پتا سر خبریں لش پاس نہ سر کیش جی نو کتا سو کال کول غوڑے نو بالکل دغد واڑے نمبر ہے 0331 6632 231 کم چھ دو سے ہاتھ ہومیو میڈیکل اسپتال نمبر دبدی مند ہم بالکل کال کول لے او د دین علاوه جی که تاسو غواړی چې د دین علاوه د پیټیسال په نمبر کالو کې 0963511488 نمبر باندې ها کال کولای شي او ډاکټر صاحب نو پښتنه کولای شي ډاکټر صاحب تاسو لازمی چې کوم دغه جواب درکې سي دي نو بالکل خپل پښتنه ډاکټر صاحب نو کې ډاکټر صاحب جواب درکې چې کوم تاسو بیماری وي هغه حوالے سره تاسو معلومات کولای شي ور سره سي که تاسو غواړی چې ډاکټر صاحب خپل علاج وکړي نو علاج پر تاسو راته کولای شي سیاتوم یو میډیکل اسپیټال ته او راته کې خپل او پی ډی ډاکټر صاحب نه کولای شي نو بالکل ډیلی بیس باندې ډاکټر صاحب البته موجود وي د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو معاینه کوي او د مریضانو څخه کم علاج دا کوي چې سو بالکل البته وزټ کولای شي دین لواسي کدر من اردن کو کم پوشی د امراض ولا مریضان دي چې لازم غ خوې نه دي کدي مشورونه دي نو بالکل غیر پر هاتو سر تل الله شي چې ځکه چې الله تعالی انسان پیدا کړی دا نو الله تعالی انسان ته مختلف بیماریاں هویر کړی دي چې یو بیماری دا نو هغه
0: چې ډیر موبایل ته ګوري ډیر کمپیوټر ته ګوري یا کتاب سټڈی مطالعه ډیر کوي نو هم دا غي سر بیا سر درد راځي دا تکلیفونه ور سره لیدل کیږي یا د نظر کمزورتیا وي نو د ته پکار دي چې کم از کم د دې سر چې کم د تکلیف دي دا غي پورا چا سره ډاکټر تلاړ شي خپل مسله دي ور سره پورا ډیټیل سره شریک کین ان شاء الله او که بیا داسې مشکلات نو راتلی شي ان شاء الله او به ګور چې وجه څه ده د وجه علاج به ورکو الله به
1: ټیک ده ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې شي قدرمن شي او جهان مننه سي قدرمن اردن کې تاسو خبره ترې و اوریدي د ډاکټر یسین خان افریدی صاحب کم چې تاسو معلومات تر کول سي بالکل کې چې تاسو هم مختلف امراض یې خبرې سره بالکل جی تاسو راتلل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي خپل علاج کولای شي د نورو معلومات پروگرام نہ بات کے بدی نمبر کال قبل 0331 6632 231 ٹائم سر ختم شو چڑھتا اسے خات وسے آباد وسے پلرو نازمان پدوا گانو کی آس تھے دلو اللہ پمان اور بکیا ٹائم پہ خیر
3: و Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل.
5: ریڈیو امن.
1: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کاڼې، تریہی کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
6: ریڈیو 88.4.

0: Welcome to Radio Aman 88.4. بابا چې داز لپاش مالبا موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل ل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس سی جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس را ته ولی نه اخلي
1: ګوره بچې ډیر داسې خلک دي چې بې لیسنس گاڑی چلی کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو امن لفا واورېدو You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: Enjoy. Back to back music with Radio Aman 88.4.

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سریم دا مخ نه لری کئ، چھایانیم لری کئ، اور ځوانه کی چې کم د پیرلو جینکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئ، او په وو روزو کې دنه دنه دا تاسو رزق تختاره کئ.

نو بالکل جی دغه غیر مایر پروډکټ چکم دی یا تیز کیمیکلز والا پروډکټ چکم دی اکثر زمونږ خويندو ته خلک داسې خبرو کی چې تاسو زمونږ کریم واخلې زمونږ کریم استعمال کړئ یا چکم دی بل خور اکثر دا خبره ورېدلې وي نو هغه خپل مسکیناستي وای

ساتي مطمئن شي او ډيري ساتي سره ډسپايټ شي چا بس ما ته وب په دوه ورځو کې ریزلټ ملاو شي دوزه تاسو لوي مچ په دې باندې تاسو بالکل خوشحالي مکوي په دې باندې تاسو ته خوشحالي ضرورت نشته جی زګ چې دې کې تیز کیمیکلز تیز ټریډایډ دا شامل ني او چکل دا په دې کې شامل شینو چرته هم تا هغه شان ریزلټ نش ملاوي دلې نو دغه پروډکټ نه به ته ځان ساتي ته دغه پروډکټ نه ته څومره ځان وساتي ستا سکن ته به پیدا ملاویږي ستا سکن به چې کوم دی د نقصان نه بچ کیږي ستا سکن به چې کوم دی د نور مختلف مسلو مسائل نه بچ کیږي ځکه چې اکثر زمونږ د خویندې ډېرې ډېرې زیاتې دي ته خوشحاله شي او هغوی بس همدا خبره کوي چې آو ما ته خدا خبره کړې شوې ده چې بس تا ته به دو ورځو کې ریزلټ ملاویږي چې دو ورځو کې تا ته ریزلټ ملاویږي او دو ورځو کې بالکل ستا د سکن یا ستا د مخ دا رنگ بدلیږي دا چې کوم دی بالکل تک سپین شي نو ته پوهې شه یو خو چې کوم دی دا ستا په سکن کې چې کوم سیلز دي ستا په سکن کې چې کوم سیلز موجود دي کوم چې ایکټیو بیکټیریاز موجود دي ستا د خایس ستا د مخ چې کوم دی د جراثیم او غیره سیزونو نه بچ کی نو هغه چې کوم دی فعل دا مړ کی ځکه چې دا کله مړ کی نو ستا هغه سکن چې کوم دی غنی شول هغه قدرتی ښکلا چې کوم وي دا هغه قدرتی لوک چې کوم وي اغه د دینه بالکل جی ختم شي چې کله دا ختم شي دا سم مخ باندې اغه زړوالی شان را ولی دا سم مخ باندې زړوالی شان پری دی چې کله سم مخ باندې زړوالی یا چې کوم دی دغه سیل چې کوم دی غمړ شي ساده د اکټیو سیل چې کوم د مخ دی د مخ د خلا د پاره دی اغه بالکل جی مړ شي چې کله اغه مړ شي الریډي بیا سم مخ باندې اغه سپینوالی شان را شي نو ددا سے قسمہ پروڈکٹ نہ تا زانو ساتا تدی بیا روستا وجوہات او چکم دے نقصانات یا چکم دے سفائدہ وی یا نوی نو تدی روستا دغا مسئلے جوڑی گی چی تکل دا پروڈکٹ پری دی نوستا مخ چکم دے دا بیا دمرا ٹائم تا صبر نکے جی دا بیا دمرا ٹائم نشی تیرہ ولے بغیر داغا پروڈکٹ نا یو خو چکم دے ستا مخ بالکل جی لکه دا خټه پشان پوشي بینتهای پوشي نو لکه دې کې چې ته دی باندې ته ګوت کې دي

نو دی باندې چې ته خپل مخ باندې ګوته ولګي یا لږ زور ورکې نو دا دومره پوه شوی وي دومره ستا مخ نرم شوی وي چې هغه لاس هم په دې کې ورزي اور ورننوځي. نو دغه شان پروډکټ ته ځان وساته او بالکل چې خپل سکین دی بچ کئ کبل سر د تاسو خیال وکئ. نو ایستا کاسمیټکس پاکستان تاسو لا چې کم دی بالکل سټیپ بای سټیپ د کلا درکئ ورځ تر ورځ لږ ډیرا او چې کم زمونږ سیمواری ده تاسو ته د یو هفتی نوالی تر دلس ورځو مورې به تاسو ته لازمی ریزلټ چې کم دی ملاویږي اور خامخا به تاسو ریزلټ په نظر باندې راځي.

0: اوكي جي، السلام عليكم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خو رکی تاسو پروگرام کې هر کله او سړی مشو وایم. زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم، امید در بده چې تاسو هم خیر وخت سات جون به مخره وان وی.
1: شبر بری ماشاءالله
0: تو ځان نوای. الحمدلله الحمدلله زه هم خیر او زما بخیر. زما سره سنبل خور خبرې کوي کنه؟
1: بالکل.
0: او بیا خو درته ډېر زیات ویلکم او خوش آمدید ځکه وایم چې اصل کې دا سورز نیټورک نه و، د نیټورک ډېرې زیاته مسلې وي، نو ستاسو د سایډ نه به ډېر زیات کالونه هم راغلي او مسیج به هم راغلي د ټولو اورېدونکو د سایډ نه. خو برحال دغه مسلې وي، نو دغې وجه مونږ ځان سره هغه کالونه نه شو شاملولی. پرون جی نه، پرون خو ریکارډینګ نه و. نمبر بندو پروگرام لایو خو نمبر بندو ځکه چې دغه ساده سیګنل بالکل دلته بند وي او بیا وروسته نیټ هم بند شو. فی الحال ستاسو هغه پروگرام شوی. آو جی آو. بس خیر دی، شکر دی. نور تاسو موږ د اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ راوړي استعمالوي؟ ماشاء اللہ سسم استعمال کری کریم؟
1: او بالکل.
0: او د کریم نه علاوه فیس واش مو استعمال کړی دی؟
1: او فیس واش او کریم بلیچ ماشاء اللہ ډېر ښه ریزلټ راکړي.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نو تاسو له کله ریزلټ درکړي او دینه داسې پته لګی چې تاسو ته بالکل مطمئنی؟ خو تاسو نور چاته ویلی که خپل خویندو ته یا خپل ملګرو ته چې آی تاسو هم د ځان د پاره راوړی؟
1: ولې نه، کزن ته مې راغوښتي خور ته.
0: او که نه ما چې یوازې لکه خلا خدا نه ده، اکثر چې زمونږ د خویندې خپل پروډکټ راوړي استعمال کړي او چې دوی ښایسته کړي نو بیا بل چاته دوی نه وي ګورې، ویسې نه چې هغوی هم ښایسته شي بیا.
1: بالکل دا خبره ده.
0: نو ما ویل چې سره به دا ښایست به د خپل ځان محدود نه ساتي، نورو خلکو ته به لازمي وایي. انشاءالله انشاءالله انشاءالله، ځکه چې دغه پیغام به تاسو خامخا خلکو ته ورکوئ، لازمي دغه خپلو خویندو ته به وایي، ملګرو ته به وایي، تاسو سره چې کوم دی کور گاوان کې وي یا تاسو سره نور ځای کې ستاسو ملګري وي، نو هغې ته به انشاءالله لازمي وایي. ښه انشاءالله انشاءالله. نور خپلو خویندو لسه پیغام ورکول غواړي جی؟
1: بالکل.
0: جی جی بالکل جی، ویستاسو راگا ٹول مسئلے مسائل بحل کی گئے.
1: بالکل.
0: اوکے جی، خو ڈیر جاتا مانے نا، ڈیر جاتا شکریہ ساسو پروگرام تدرا تک.
1: بھائی پروگرام والا شی لمبر کلاس سے خبر اچھا کہو گیا.
0: صحیح شو جی، ٹھیک شو جی، ٹھیک شو. ہاں جی
1: اوکے، اللہ حافظ.
0: اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ جی. رمانہ نا ڈیرے شکریہ.

așa și distrăsera căzăta sutuvei ma că ce zămâng de tang huendi di arună di mășran di ia zămâng de oane runa huendi di mășran di nu că aita ta sutuzuvei ma și ta suizna Cosmetics Pakistan la muhabbatune vărkidi di izna Cosmetics Pakistan intihab ta sukidi di nu chikam de da gisarasara تاسو د محبتونو ډیر کئ زموږ د اسلام کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ یو ځل چکم دی خامخا استعمال کئ ان شاء الله ته باندې بل پروډکټ به انتخاب کئ نبه د ځان د پاره راوړي او چې تاسو مینې ډیر شولې تاسو محبتونو ډیر شو نو ان شاء الله چکم زموږ لکی ډرا دا هغه بیا تاسو نو دوم رلري نه وي ډیر نه سیب بیا وي او ډیر زرب چکم دی تاسو لپاره زه اعلان کوم خامخا خو یو ځل تاسو محبتونه یو ځل تاسو لازمي دغه خپل مینه ایسا کاسمیټکس پاکستان ته وښایې او ایسا کاسمیټکس پاکستان لا ورکړئ چونکې تاسو بیا هم په ټانګ کې زموږ د ایسا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ به کاروي منصور جنرل سٹور صدام مارکیټ اجي کم دې مجيب الرحمان صاحب او ضرورت خان جی صاحب سره زموږ تمام پروډکټ جی ملاوي کی تاسو ورتلې شئ دین علاوه چې کوم دې گاو اماخیل مخل نه شادی خیل کې حاجی ضرورت خان صاحب دې چې کوم کور دې اغه کوم پروډکټ ملاوي کی تاسو ورتلې شئ او حاصلولې شئ دا سره سره چې کوم دې الټ کمی زموږ خويندې پروډکټ واخلي مطلب تاسو شیمپو واخلې فیس واش واخلې اویل واخلې کریم واخلې تاسو ته بدایز نه کاسمیټکس پاکستان بلیچ کوم دې اغه بالکل فری ملاوي کی تاغي بتا سو نه یو روپے هم نه غسلې کی نو گاو اما خیل محلہ شادی خیل حاجی زرب خان سے چکم کور دیکھا محلہ شادی خیل اکلے گاو اما خیل دین علاوہ سمگر اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ بتاؤ سب پوانا کے پکالج روڈ باندھے اتفاق جنرل اسٹور گل محمد صاحب اور باز محمد صاحب سره زموږ د اسنا کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټ ملاویږي چې تاسو ورتلې شئ اور دغه د پروډکټ انتخاب تکول شئ او پروډکټ بالکل چې د ځان لپاره اغیستلې شئ

نو ماشاءالله هر پروډکټ چې خپل خپل فائدې دي تاسو ضرور فائدې د دینه وشته کې امونګه چې درته راځو د دې د پاره درته راځو چې ماشاءالله ایشما کسمډي کې داسې پروډکټ نشته هغه چې تاسو فائدې ده وروي نو بالکل تاسو استعمال کړئ ماشاءالله هر پروډکټ کې رزلټ ته هر پروډکټ کې فائدہ ده نو تاسو د دینه فائدہ وشته کې ضرور

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
2: You are listening to Radio Ahmad Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. تاسوغه غورې د فهم اتاتیه شری سلور امن ریډیو نت ورک نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د روان میاشت اکتوبر 12 د اسلامي کال ربيع الثاني یو کم درشم او د هندي کال د سو اتیشت منیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی د سیکورٹی صورتحال او د بدم نے خطرے را پخیدو لاملا جیزی غسو د پارا صوبائی ایبکس کمیٹی غونڈا پانن ورز راوخت دا د فیصل کریم کنڈی پا مشرے کی د سپیشل سیکورٹی متعلق پی خبر کی غونڈو شوا پا حکم کی تی د صوبی سیکورٹی صورتحال او د بدم نے خطرو حوالی سرا جیزا واغستی شوا پا غونڈ کی شرکو تا بریفنگ ورکڑی شو ایمرجنسی نافذ کول وستو صوبہ کی د صورتحال او پرمنا او معمول ترمخا جوڑولو باندی غور کلی شو دے غونډه کې فیصله شوې ده چې دا بدمنۍ خلاف جنگ کې با پولیس سی جی ډی او قانون نافذ کوونکو ادارو لا نور هم مضبوطه سرکار کول پکار وي د سیکورټي ادارو پر مخ سره متعلقه مسلی ترجیحي بنیادونو باندې د حل کولو غور کړی شوې ده گورنر زیاده کړی دا چې د بدمنۍ خلاف د جنگ پورا قوت او د عزم سره به ترسره کیږي ولس په هم د فورسز انور تنان سره وګب هوګا ولاړ وي د خیبر پختونخوا سر خار پی خبر په شمول په نوخار ثواب مردان چارسدا انور شو خواسی مو کې د تعلیمي انور شو خواسی مو کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې دانن نه بندولو باقاعده اعلان شوه دی د سرکاري ذرایو تر مخه د بنو تعلیمي بورډ ایس ایس سی سالانه دوه امتحانات کې دوه ټوله پرچې لا تر دې دما ځنډولې شوې دي د میټریک کې دونکو سالانه سپلیمنټري امتحاناتو شیډول او ټوله پرچې د نامعلوم وخت پورې ځنډولې شوې دي د امتحاناتو نوې تاریخونه اعلان به رست کولې شي کوارډ کې هم امتحانات ځنډولې شوې دي جنوبي وزیرستان لوړ دي کې هم دانن نه تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي ولې ملکن ضلع کې هم دانن نه تعلیمي ادارې او سبا ورځ باندې هم بند ساتلې شوې دي دغه شان په ملکن ضلع کې هم د دیر شروع لپاره دفاع یو سل سلور سلویغ نافذ کړې شوې ده وفاقی داخلہ چارو وزارت دا خیبر پختونخوا کے دا فوج تعینات حوالے سرا نوٹیفیکیشن جاری کر دے نوٹیفیکیشن ترمخا دا آئین آرٹیکل 253 وختم لاندے دا فوج تعیناتی منظور کرے شوے دا فوج دا تعیناتی دا انتظامی دا پارا دا مرستے پا سیر ورکرے شوے دا فوج وگلو تا دا مال و جان دا حفاظت ذمواری ضرور خود لے شوے دا وگلو دا جان و مال سرکاری تنصیبات و سیکورٹی غسل دا فوج اہم ذمواری دا دا نوٹیفیکیشن ترمخه د فوج پرځې کول د اکتوبر په 11 نیټه د درش په گیشتم نافذ کړی شوی دا ایمرجنسی یو وخت لا تر دې د مانو د خودلې شوی ول بیا هم د گورنر خیبر پښتونخوا جی ایچ کیو سره مشوره وروسته نفری پرځې کړی دا د ملټری اپریشن ډایریکټریټ سره په شریکو راتوګه ټول تنان پرځې کړی شوی دی بلوچستان صوبہ کی پاکیچ علاقہ کی دا ٹرک او ویگن ترمنزا ٹرکی لویا پی خرامست شوی دا چرتا چنہ تنان پا مکا پا حق رسید لی دی او نور لستنان زخمیان دی دا پولیس ترمخا دا ٹرک سرا دا ویگن جنگیدو پر محال دا لویا پی خرامست شوی دا نصیر آباد کی دا ڈالٹر قومی لویا لارا باندی دا پی خا دا ٹرک او دا ویگن ترمنزا حق محال درامست شوی دا چرتا چی دوان گاڑی دا نامعلوم وجوہات لاملا یو بسرا جنگید لی دی چی پر محال پا شیو کې درې زنانا او سلور سړی هم شامل دي ول نو نور لستنان هم سخت ژوبل شوی دي په حکم کې د نه تنانو حالت مرګونه هودل شوی دي او اوس باندې کو دا لوب خبرونه دا پاکستان او سریلنکا ترمنځ د نړیوالو شیدو ورځو لوبو سیالۍ پرون دوه مسیالې تر سره شوې ده کوم کې چې پاکستان نوم به بیټینګ کړو او مقرره شل اورونو کې د درو لوبغاړو په زیان باندې 215 رنونه جوړ کړي وو د پاکستان له خوا خو بیټینګ شیو کوم کې چې ما صداقت یو 55 بالونو باندې شپږ نوي رنونه جوړ کړي وو په خپل بیټینګ کې شپږ چوکي او و چکی لګولې وي د سر سم د پاکستان کرکټ تکلا لوبغاړي کپتان او اوپنر صاحبزاده فرحان هم سلور چوکو او پینزو چوکو په مرض سره په سلور سلوخ باندې درې او یا رجنو جوړ کړیو. د دین علاوه فخر زمان دویش او حسن نواز هم نور لس رجنو جوړ کړیو. یاد دې وي د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روانو سیالو اخریلو بابا د اکتوبر په 14 نیټه سرته رسی. دا مهال په روان سلوري سیالو کې پاکستان دغه سیریز په خپل نوم کړی دی کوم چې 2-0 سره بری ترلاسه دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیری خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې تنمه تناسب یو او یا فیس د ریکارډ کړی شوی دی. د موسمی او محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو باندې با پانن ورځې باندې د خوري ورځ سره د باران امکان وی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی نورشو خواسمو کې د حرارت درجه 19 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي شروع او د پوري پاسمان د خورو ورې سره د باران امکان وی. همدا غشان نن سهار 14 منټه پاسا پښپک بجې سره وهلې او نن ماخام 14 منټه کم پښپک بجې

ما ورته چې لکه دې مېدی درد راځي لکه اکثر د مېدی د گیس نوم د مطلب د خولي کې غراز چټونه راځي وین مې د خولي ټیک ته مېدی خو څه مسله نشته د ما ورته بیا به د مېدی څه مسله وي د اسینه راځي ما ورته امبرزول ګولې خود لچدا تاسو وانه لکه زه ګورم په دې کار نه کوم زه میډیسن کار کوم ما ورته امبرزول ورته وانه لکه مزول کې څومره فرمولیشن دی هغه ورته وانه د فیمینا علاوه چې کوم مطلب زول فرمولیشن دی دا ورته وانه نو هغه ته وی زادي سره بسې شي ما چې اوسې بشي ما ورته د لور نه تاسو کا چې دا لکه مطلب په خوله کې دا لکه اکثر د سړی کې لویم شي نو په خوله کې دا عادت وی چې دا ګوتی ورکړي زمام د کله کله نوک چکم دا خوله کې مطلب وهمه نمور مورته مطلب انکل یا چاچا لکه خوله کې بوتي خونه مخه لکه اکثر مونږ تاسو د کور کارونو روزګارونو کو مرچ کټ کو کالی وینځو لوخي وینځو مطلب وشروم تلار شو مختلف کارونو کو نمونږ هغه نوکان چې کومې په دې کې لکه ګندګي پاتې شي مونږ هغه خوله کې ونه د خوله کې چکم دا مطلب زخمونه وشي چټونه وشي خوله کې جراثیم راشي نو د جراثیمو په وجه باندې هم کله کله په خوله کې زخمونه وشي او بیا هغه زخمونه چې کومې هغې سره د انسان جبه لګېږي لاړه لګېږي نو هغه زخمونه صحیح شي خو بیا هغه خرخ کوي بیا سړی جبه پرې وخي نو بیا د هغې نه پس چې کوم دا خوله نور هم زخمي شي لکه بیا داسې بار بار چې کوم د خوله کې پښتن راځي خوله پخېږي نو وی نه نه مړه دا کار هم نه کوي مطلب داسې خوله کې مطلب ګوتې مدې هم نه وهي نو ما ویل دا خیر دی نو بیا ما ورته وی چې مطلب دا یو بل وجه هم کېدلی شي لکه د خوراک چې کله مونږ تاسو په لاس کې والو مونږ اول اول خولې ته واچو نو اول څه مونږ په خوله کې دا خوراک لکه تویږي راتویږي او چې کوم په خوراک باندې بره جراثیم وي لکه پاس جراثیم وي لکه فار اگزامپل زه به یو خبره ما هغه الک ته چچا ته مې وی ورته وی مې داسې کار خو به نه وي چې دا چېرته کې کوم خوراک الی وي مطلب هغه شپر کې نو هغې نه تپوس وکړه ما چې کوم چنه چورم شه هغه کې الما کاغذ چې کومې کاغذ یو خو شپر وي شپر چې کوم دننه سیډ وي په هغې کې لکه زه به دا ووایم چې د کوم شپر د کوم کیمیکل نه جوړېږي د دې هم یو خپل جراثیم وي خو په هغې کې جراثیم ډېر کم مقدار سره پاتې کیږي خو چې کوم مونږ تاسو لا په دوکانونو کې په اخبار کې کوم خوراک راکي او په اخبار کې کوم سیز بند شي نو په اخبار د پاسه چې کوم جراثیم وي نو د هغې جراثیمو په وجه باندې هم زمونږ د ستاسو د خولې پختن سبب جوړېدلی شي نو او دا چنه چورم په کاغذ کې والی بیا خوري پاپسوم په کاغذ کې والی بیا خوري چرته دکان سره اچار مچر دي کې میټ خرڅيږي هغه هم کاغذ کې خوري نو دا وجه ده کنه نو اصل کې زمونږ تاسو زنه زنه ذهنونه چې کوم وي هغه هغه ځای کې کولاو کېږي چې دوی کله ریزلټ وګوري لکه زمونږ سکن پالش په 500 روپۍ باندې دي او بلیچ هم په 500 روپۍ دي زمونږ سکن پالش د ټول بډي د پاره کېږي یعنی کې په ګونډو باندې توروالی وي په سنگلو باندې توروالی وي په ګله باندې توروالی وي په سټ باندې توروالی وي تاسو په 50 روپۍ باندې بلیچ آلئ بلیچ خو د سټوم نه کېږي د مخوم نه کېږي د لاسونو هم نه کېږي د خپې هم نه کېږي زمونږ سکن پالش په 50 روپۍ باندې د لاسونو د خپې د ګالې د گردن او ورسره ورسره د مخ د درې څلورو ځایونو باندې تاسو وایټنینګ راوستلی شئ د دې علاوه په وجود کې په کوم ځای کې هم توروالی وي د چا اکثر سنګنلې دي که سنګلې ورته ویل کېږي دا چې کوم د توروالی وي یو چېرته چا د پوندو ته توروالی وي د انسان په وجود کې په کوم ځای کې هم توروالی وي د هغه توروالی تاسو په ګرنټي سره ختم کولی شئ زما دا خبرې وي نه مطلب دا دی چې که چېرته تاسو خوسن غواړئ نو تاسو بلیچونه پرېږدئ راشئ په 50 روپۍ باندې سکن پالش والی یو نرمر فرمولیشن سره د ډاکټر وزیر نگرانی کې جوړ شوی دی جلن به پکې نه وي بلیچونه به دې سوځي خدا به دې سوځي نه دا که چېرې تاسو په وختو باندې ولیدي نو وختو به د سکن کالر شي په دې کې ډېرې کولټیانې دي کوم زه خبرې کوم نو زه به نور پروګرام نه کوم زما ملګري به ما نه بیا خفه وي ما ته به کال نه کوي بیا به د نور خلکو په شان زوم نری وایم څوک کال نه کوي نو زه نه غواړم چې زما پروګرام کې بوریت جوړ شي ځکه درې ګنټې لګیا وم د کریمونو خبرې کوم که څه نیمه ګنټه د کریمونو خبرې کوم خو چې تاسو ما نه بور نه شي تاسو ما نه تنګ نه شي یو نیم سړی منه داسې بدرنګ خبرې لګیا دي نو زما مطلب هم دا دی زما خوږو درنو مینهوالو د دین علاوه زمونږ اوس انار فسواس راغلی دی دا تاسو په دغه دنیا کې وګرځي وګرځي لږ مطلب تاسو هم سترګې لرئ تاسو هم سوچ لرئ تاسو هم مزغه لرئ لږ تاسو وګرځي راوګرځي لږ تاسو وګورئ لږ تپوس وکړئ چېرته 12 ګنټې لستنګ فسواس چالو درئ چې 12 ګنټې په سکن باندې فریشنس راولي لایټنس راولي په سکن باندې اوخته ختم کوي په سکن باندې ګونج ختم کوي او ځواني بیرته راولي تاسو تمام ویټامین سي سیرم تپوس وکړئ ویټامین سي سیرم چې دا 48 کال جنې زما ویټامین سي سیرم دوه بوتل استعمال کی
د 35-34 خو به په زموري سره لګي کې دی چې 500 تر واوري زمونږ وټامین سي سیرم په مخ باندې پښتوالي راولي په مخ باندې ځواني راولي خو زمونږ وټامین سي سیرم په شپه 200-300 روپے باندې ملاوي ګل ګران دی په دې درنه بخنه غواړم او د جنکو لکانو د پاره ډیر فائدہ مند دی د دې علاوه سماټیک ټوټ بیوټی کریم شلکم په 200 روپے شلکم په 300 روپے باندې ملاوي کې په مارکیټ کې نسمات وینا مطلب دادی خائز کتا سو واڑی نتا سو ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان سے رودری گئی دا یو میڈیکیٹڈ فارمولیشن دی دا میڈیسن دی او دا میڈیسن نزان خبر کے الگ الگ گانا در دبلی کو ڈیری خبریں میں اکڑی دکریمو پہ حوالی سے زپا خلق کی خونے ما چھے دا والے او آ والے لیکن شکر الحمدللہ سما پر زل بانی سزا لیا سما لے اہاں

مینه به مزو کې ما سره او تاسو سره ژوند شي د مینه مسوي بنګړي دا دنیا دی ټول شي بنګړي بنګړي یا ژوند شي د مینه مسوي بنګړي دا دنیا دی ټول شي بنګړي بنګړي او بنګ د سحر واورم کوانو رما یا بنګ د سحر واورم کوانو رما او ما سحر منزله پس به بنګړي

0: ओके सर, अब नेक्स्ट कलर अब दिशु गुरु सुखदेर सर. अस्सलाम वालेकुम. ओके सी तेरे ज्यादा मनन है सी बाहर सी का खुश हो के 0963-5511-400. अस्सलाम वालेकुम. لش آواز چکه تبه که مړای دینه ته خوړلیه درې بجې ټایم شه سي لش په زور خبرې وکه سي نه سي کار نه کوي سي لش په زور نور زور ورکه. لش گزاره وکړله لش که زور نور ورکې کنه نو آواز به بالکل راشي سي. هلو سمې نارې وکړه چکوټې ته د آواز ورسي سي. آواز کل بیا نارمل موڈ ترا شی نو بیا آواز خراب شي کنه دا خزه د لنجو سره عادت دي کنه سمې لنسي کې هغه دی واجب تاسو آواز چې کوي به خوم بیا مزه کوي. زمونږ کلی کې یو خزه وکنه هغه په خپل لنجو سره لنجي کوي لنجور به خوښ سره لنجي کوي کنه نو بیا داسې کار وشو چې زمونږ کلی کې سړی او هغه بیروزګار هغه وچ پوه خلکو ته تعویزونه کول کنه او ځان یې اور پیر جوړ کړی او ګرځېدو به کلی په کلی خلکو ته بېزه تعویز کوم به دا ښځې خو لیوانې وي کنه چبر تېز شي ما ته یو تعویز وکړو په سر مې درد دی چا به سوی ورته وي بده ماښام راسې 2-3 زره روپۍ جوړې کړې وي جړې بې جوړه کړې وه کنه نو یوه کور باندې ورغم یاره دا خواښې مې څه ده وایي دا ډېرې لنجې کې داسې تعویز راته وکړه چې دا خواښې مې لنجې پرېږدي نو دا ولا تعویز کو ودا چې کله تاسو خوښی لنجه کوي کنه دا په غښونو کې ټینګ بند کې اته مې بس نورا چنګ ټینګوي به د دې سره به خوښی سي شي نو چې کله به دوی لنجه کول کنه دی په غښو کې هغه تعویز ونی او د دې خلکو به بند شو کنه به دې خوښی ته جواب نشو ورکولای نو خوښی بڑګی شي لکه دا خو منجور لکه چې ما عزت کوي نه ولې نه شي زه عزت وکړ کنه نو بیا لنجه گنجه ختمې شي پاکستان خوالی سره سپی غم ورکیسی لش بچی کا خبر ہو کے پتا ورتا ورے کی چتا مشورہ ور کے استعمال کیسے
1: صحیح
0: ڈیرا ہونا نا بس استعمال ان شاء اللہ خوشحالی مزیدار رزلٹ بدر کے اسے خوری خوشحال
1: بنجارتا
0: ڈیرا بنانا سی بنجارے خورتا دے ہم سلام ڈیرا سیا تھا مانا نا

خوان کوي مزه کوي او تاسو مونږ سره یو غنټه چې کوم د کنا نو دا خو مزیدار دی رہی چې ايش ماده سي کمپني دا یو غنټه خبري کوم د خپل په پروډکټ باندې تاسو باندې بد نه لګي صحیح ده 24 غنټه خبري کوم په تاسو باندې بد نه لګي ولي چې الریډي تاسو پروډکټ استعمال کړی الریډي پروډکټ تاسو لمخه تراغلی دي الریډي تاسو د زمنګ د پروډکټ نه خبري چې آیا موږ د کریم متعارف کوو د تیلو د شیمپوانو د بلیچو ایکس وای زد شومره هم پروډکټ دي په ایشما کاسمټکس پاکستان کې تاسو ته خبري صحیح ده باقي داس یو کور بنی وی چې هلته اوس تاسو دا ټیم ریډیو لګولې ده زما 3 وخت 4 پورې پروګرام چې کوم ده یا د باجوړ ریډیو باندې ټول باجوړ او یا دیر یا اپر دیر ریڈیو باندې ټول اپر دیر اور یا چې کوم نن لاندې تاسو زما आवाज د تغبی ریډیو باندې اور یا مردان باندې اور ټول مردان ضلع تغبی ضلع وړخیل تر اغه سواده پورې پشاور کی اور پشاور ریڈیو باندې ټانگ کی اور لکی مروت کی اور بنو کی اور کر کی اور اور کوم ریڈیو لګولې ده زمونږ پروګرام تاسو اور نو تاسو یو کور باندې ها چې الته ایشما پروډکټ نوی الته ایشما استعمال نه ویولي چې ضرورت پروډکټ دی کلونو کلونو دا سیمنګ پر روانو باندې لګیا یو کلونو کلونو دا الحمدلله موږ ایشما پروډکټ خرسيږي نو خامخا چې کم دی کنه یو وار سړې خامخا چې کوي سپیشلی چې څوک پروګرامونه ور په روانو باندې صحیح ده تاسو په کتلې جوړې دا سیمنګ نه مخکې روسو پروګرامونه کیږي سحر نه واخل شپې پورې تاسو هغه هم استعمال کړی وی خو هغه در باندې ولي خنه لګي دا غي پروګرام در باندې ولي خنه لګي زمنګ پروګرام تاسو ولي ډېر زیات چکم دی نو مطلب انتظار ورته کوي اور زمنګ خبر در باندې خی لګي زمنګ کمالات چکم دی کنه هغه ټول په پروډکټو کې دي تاسو پروډکټ استعمال کړی دي تاسو لای فائدې درکړي دا تاسو ته خوشاله یي ها دا سې نوي چې مونږ کمی خبرې کوو لکه ایشما هربلایل برا واخلما ایشما هربلایل برا واخلما په دی باندې څومره مونږ خبرې لیکلې مې دې لپاره د باوسیر د لپاره مالش د لپاره د ویختو د لپاره بلایشي بیماریانې په ملي کې لیدل الحمدلله ددی پڑبل بکار کې یا کریک چکم کریم دی پوندو لپاره پوندو علاوه د خارخ د لپاره چکم زی پخښوي وی یا چاو دی شوي وی یا ریس چکم د مشوم باندې راځي تاسو باندې راځي ایشما هربلایل وته استعمالول شي چمپی لسونه خراب وي یا چکم زمونږ ایک نی ډراپ د دانو د لپاره کار کوي زمونږ هربل سپری دا په خوالي کې کار کوي په ګرمکو په دانو کې کار کوي یا بلا شدای زمونږ په پروډکټ دی الحمدلله انسان ضرورت پروډکټ ډېر ډېر زیات خوشاله ښه پروڈکٹ وہ کامیاب یہ ہوگا ارزان قیمت سر رکھے گی ہر سوکھ چکم دے گورا اگستیشی دمرا گران نے دی اور بیا دمرا چکم دے الحمد للہ اللہ پاک دمرا خکل ہے اور مزیدار ریزلٹ تھا اس کو خریدے جس تھا اس کو پیسے پہ چکم دے کا نانو اسی ابس نے دی صحیح تھا منگ دے 500 روپے والا چکم پروڈکٹ دی بلیچ بواخ لو یا ملتانی مٹی بواخ لو یا بہ چکم دے دا رائس رائس چکم فشل لے دکا بواخلو نو دو 500 روپو مستازو ہم زمواریو کتا سواری چھ منگ دی بلیچ استعمال کو اور منگ لے دی فائدہ رائی کی منگ لے دی ریزلٹ رائی کی سیدہ نو اشما چکم بلیچ دی رائس بلیچ دی ویٹامن سی دی انار والا بلیچ دی گولڈ بلیچ دی چارکول بلیچ دی تاسو استعمال کئی دادری وانا ساشی تاسو خپل کے مکس کئی او استعمال کئی تاسو دی مطمئن شوئی نو سیدہ تاسو دی مطمئن نشوئی گیا نا بیسی بدل در کئی خاکتا زمانگا صابون دی یو 100 روپو والا یا زمانگا کریم دی ایشما فارمولا یا بیوٹی کریم دی 300 روپو والا سکن پالش دے 2500 اور چھ روپے باندھ کی گیا 700 باندھ کی گیا 500 روپے باندھ کی گیا منگا ایشما ہربلائی لی 500 روپے باندھے ٹولی بیماریاں نے ٹھیک نہ کی ٹول مسئلے جی کم گورو ٹھیک نہ کی تاسو موږ د روپی روپی زمواریو ها دا سې کیږي نو ولي چې یو پر سوک پروډکټ واخلي د ایشما پنیم باندې الحمدلله او پټول کلی کې او پټول کور کې او پټول خاندان کې بوای کنه چې دا سې پروډکټ پکار دی صحیح ده په 200 روپی باندې ټوت پاوډر کیږي دا غاخونو سمره هم تاسو مسلې تاسو غاخونو باندې ډېټه مدل راځي چې جن کیږي او چې کوم دی نو زیړ دي تاسو د خلینا چې کوم دی نو بدبوزي ته کورونه تاسو بلډ زی یا نیوی نزی ټول مسله دا پارا ایشما چې کوم ټوت پاوډر دی نو په دې غوته باندې راچوي په غاخونو باندې لګوي اور اگر نه پاس چکم دنو برش سره خطرې کی سرتا سو محمد یا خو نه سبا غوي ها ان شاء الله فائدہ بدر کې دل ریزلٹ والا فرولک دی اور هر ځکه ملایوی کی داس یو علاقہ بنوي چې ال دتا سو لاړ شي اور د ایشما تپوس کی ال ت بنوي زکه چې ایشما برانډ دی اور هر سړی چې کم دنو ګور پی چنی هر دکاندار سره پروته وی زمنګا چې کم ایشما نه ما دي کم اټمی دی الحمدلله ور سره چې کم تاسو دا و مې چې ایشما کم اټمی دی

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jaan Rang Aman.
1: Radio Aman.
2: زوانا بیا سچونو کې ناشتي خدای دې خیر کړي
3: رفی جانی زړه مې خفاوي واړه ما چې आवाज ناشتم د ژوند مې عزت اور شوه ډېر پریشان یم
2: اوهو پریشان کیږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
3: رفی جانی دا څه شی وی
2: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
3: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
2: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټ ازيدي الله زرمینی لوري منډه کوګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی دی وی دا ته جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک دځي کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدله کی د بچی په پیدا کېدو باندې دځي نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لافا واورې دو

0: Radio Amman.
1: بابا چې دا ځل لپاره شماله به موټر سایکل اخلي
2: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سکالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچي
1: بابا نو اخر ولي اوس راته ولي نه اخلي
2: ګوره بچي ډیر داسې خلک دي چې بې لیسنس گاډي چلای کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
3: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لپاره واورېدو
2: دا سکه رورا
1: گن غرزو ما کنا
2: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
2: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: یا الله خیر دا چې بیا د سټازي دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
2: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا د جمال خان بچی و شو کنه
1: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
3: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: زوانا بیا سوچونو کې ناست یې خدای دې خیر کړي.
2: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشانه یم.
1: اوهو پریشانه کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټي علامات دي.
2: رفی جانی دا څه شی وي؟
1: خوراک نه کول، ځان سره چغې وهل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټي نه کېږي.
2: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا؟
1: الشفا دواخانا سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319-5523-404.
0: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کاڼې، تریه کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کېدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
0: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک.
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ.
0: 88.4 FM.
1: زوانا بیا سوچونو کې ناست یې خدای دې خیر کړي.
2: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشانه یم.
1: اوهو پریشانه کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټي علامات دي.
2: رفی جانی دا څه شی وي؟
1: خوراک نه کول، ځان سره چغې وهل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټي نه کېږي.
2: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا؟
1: الشفا دواخانا سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319-5523-404.

0: کرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہارا وختان چکم دا زمان کوی نو اگے چکم دا کنا ډیر زیات وختان غورزی گی وختان چکم دا کنا غا کنگے کی خخوی نو اگا ټولو دا پرا دا زم پیغام دی دی چا زم گفکین دی چی وختان غورزی گی یا زم گرونا وختان غورزی گی یا پکې سپمې دے خرختی پکې نو اگا ټولو دا پرا دا زم پیغام دی چې تاسو ځان نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آئل رواخلې ان شاء الله تعالی په کرم سره کم تاسو وختان دی ابدی سره ګڼ هم شي نرم هم شي ملایم هم شي او به بدر تخلق پای شي دا دی وختان تا کر کړي کس دی کړي دي نو بالکل په مارکیټ کې ملاوي کې نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آئل ځان له رواخلې استعمال کړي مننه چي
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سډزې دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا ته جمال خان بچی وشو که نه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

د یو یهودی سره جګړه واچوله. یهودی وی زماز مکرا د منافق بشر وی زماز مکرا د دوالو جګړه شوله. یهودی وی رازستاسو محمد صلی الله علیه وسلم لا ورزو فیصله به پاغو کو. نو بشر منافق وتوی نستاسو کعب ابن اشرف د یهود سردار دی هغه له ورزو فیصله پاغه کو. یهودی په دې باندې پوهیږي چې کعب ابن اشرف د یهود سردار دی رشوت خور دی په رشوت باندې غلط فیصله کوي. نو دا منافق به اوس وله رشوت ورکي نو حق زمان ما نه بیوالي دله به ورکي. نو یهودی وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورزو هغه په حق فیصله کوي هغه براله فیصله وکړي. منافق بشر په دې پوهیږي چې زه په ناحقه یم او پیغمبر علیه السلام خو په حق فیصله کوي نو زما پکې څه کیږي نه. او کعب ابن اشرف لکه لږ څه ورکم نو زما حق کې فیصله کوي. عجیبه خبره دا وه چې یهودی خپل سردار پرېږدي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فیصله کول خوښي او دا برای نام مسلمان بشر منافق دې د پیغمبر علیه السلام په ځای د یهودی سردار فیصله خوښي. نو د یهودی چې په حق او په پیغمبر علیه السلام یقین او چې د حق فیصله به پیغمبر علیه السلام کوي نو خپل سردار کعب ابن اشرف پریخو په پیغمبر علیه السلام اعتماد وکړ. بشر منافق په غلطه او په ناحق او دې پوهېده چې پیغمبر علیه السلام زما حق کې فیصله نه کوي. نو اگر چې ځان ته مسلمان وای خو د یهودو مشر له ورزي. اخر د یهودی او د بشر منافق ترمنځ ډېرې خبرې وشوې او اخر په دې باندې رضا شو چې زه پیغمبر علیه السلام براله فیصله وکړي. دواړه فریقه د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو خپل خپل بیانونه وکړل. پیغمبر علیه السلام د یهودی په حق کې فیصله وکړله. بشر منافق په ظاهر مسلمانو ناکام شو نو هغه په دې فیصله باندې رضا نه شو. او بیا خبر یهودی سره شروع کړلې چې په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د مقدمو د فیصله کولو اختیار ورکړی دی راځه لږ عمر رضی الله تعالی عنہ لبه ورشو. دې کې بیا منافق بشر وی چې عمر رضی الله تعالی عنہ د دې کافرانو دشمنانو سره لږ سخت رویه چلی. نو دا یهودی دی شاید چې د غصې د وجې د ده په حق کې فیصله ونه کړي او زما نوم خو بیا مسلمان دی مسلمان یم نو شاید چې زما په حق کې فیصله وکړي. نو په دې تمه باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته را روان شو. یهودی په حق او پوهېده چې پیغمبر علیه السلام هم په حق فیصله کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم په حق فیصله کوي وی راځه چیزو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته بشر منافق او یهودی دواړه راغلل. دواړه بیا خپل حال بیان کړ. عمر رضی الله تعالی عنہ د یهودی بیان چې واورېد پوه شو چې حق

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فیم اتاتی شادي سلور امن ریډیو نتورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ جوسوی کال د روان میاشت اکتوبر 12 د اسلامي کال ربیع ثانی یو کم

اجتماع او د هندي کال د سو اتیشته منیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال مصطفی شوی دی و پنځو سفسرانو دوهدو نه هم پاره کړی شوی دی دا تورخم بارډر بندیدو پورا یو کال مکمل شو چلامل مجموعی تو گوانی سوداگرانو تا درې سو اتیا ارب روپونه سلور سو ارب روپو تا نقصان هم رسیدلی د گورنر خیبر پختونخوا د مرستې د پارا یو لس کسیزا مشاورتی کونسل هم اډوایزری جوړ کړی شوی دا د خیبر پختونخوا شپږ ډویژنو د پارا کمشنرانو کې هم بدلون شوی دی په هنګو او ملکن کې د امنیت ټینګ ساتلو دپاره دفاع یو سل څلور څلوېښت نابس کړی شوی ده په یونیورسټو او نورو تعلیمي ادارو باندې په بشپړ ډول پابندي هم لګېدلې خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی او ګورنر راج نافذ کېدو خلاف پېښور هائی کورټ کې درخواست دایر شوی دی د خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګول درستو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی سہیل افریدی په شمول د پاکستان د تحریک انصاف اته غړي پولیسو په خپل قبضه کې اغیستې دي دا کوم چې پخله هم شوي د خیبر ضلع خلکو د گورنر راج پر ضد باندې پاکستان د تحریک انصاف سره د مرستې په نظر کې یو وار بیا د حکومت مخالف نارې هم کړې دي او خپل بینرې او کارډونه هم پورته کړې دي جبوتی نا یمن تا تلون کی دا تارکین وطن کی شتیڈ بشوی دا کم گچی پندلس مرشومان بسمول یوسل او یوکم سلویخ تنان حلاک شوی دی سودان کی دا سروز روکان کی دا فضائی حملے لاملا دو پنزوس مزدوران حلاک شوی دی او دا روسی حملو پا نتیجہ کی یوکرین کی شپک تنہ حلاک او شر نزیات زخمیان شوی دی دا موسم الوب خبرونه هم دا بلیٹن اهم برخه دا اوس باندې کو دا خبرونه تفصیل هله دا چې تر پایرا سره پاتې شي خیبر پختونخوا کې د گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کېدو وروسته ایډوکیټ جنرال آفس نا و پنځوس اهلکارانو د خپل وختونه لری کړی شوې دي د قانون محکمې د حوالې سره اعلامیه هم جاری کړې ده د کوم تر مخه چې فارغ کړی شوي افسرانو کې شپږ ایډیشنل ایډوکیټ جنرال او یو درج اسسټنټ ایډوکیټ جنرال شامل کړی شوې دي ول ایډوکیټ آن ریکارډ وختو باندې تعینات او څلور افسران هم د وختونه لری کړی شوې دي ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل الیاس هم دا گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کېدو خلاف احتجاجن استفا ورکړی دا د خپل استفا حوالے سره دی ویل دي داسې قسم اقدامات اینین او قانون حیثیت باندې سوړ نه پورته کوي د غیر معمولی اقداماتو پارنا کی صوبائی خود مختاری زپلی کیږي د حکم د پارچی وفاق خپل هر قسمه خربا استعمال کراولی د تورخم بارډر بندیدو تر دې دمه پورا یو کال مکمل کیږي کاروباری خلکو کسٹمز کلیئرنس ایجنټس او مقامی آبادو ته سخت ستونزې رامخ ته شوې دي د بارډر بندیدو لامل پاکستان او افغانستان دواړو خځا تجارت لا تر دې دمه د ځن ښکار دي چې لامل یې د برآمدات او درآمداتو عمل ځپلې شوې دي په زرګونو مزدوران ټیکسي ډرایوران ترانسپورټران د هوټلو مالکان او دکاندارانو روزګار په ټپه دی د تجارتي خلکو د اندازو تر مخه د بارډر بندیدو سره ټول ټال مجموعی توګه باندې درې سو اتیا ارب روپونا څلور سو ارب روپو پورې زیان رسېدلی دی د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پخوانی صدر زاهد شینواری وینا ده چې افغانستان سره تجارت بندیدو له امله روایتي لحاظ سره زموږ ډېر لوی اهمیت ساتلی شي بیا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مصنوعاتو د یوبل ترمنځ مختلف قسمه تجارتو او نور چر حوالی سره زیاتره کاروباری څانګې اغیزمنې شوې دي چې له امله یې څلور سوه ارب روپۍ نقصان هم رسېدلی دی وفاقی حکومت د گورنر خیبر پختونخوا د مرستې لپاره یو لس کسیز مشاورتي کونسل هم تشکیل کړی دی د خیبر پختونخوا کې گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کېدو وروسته وفاقی حکومت حکمنامه هم جاری کړی دا کوم چې د اکتوبر په یولسمه نیټه د بدرج پګیشتم باندې د جاری شوي آئینی اعلان وروسته خودلی شوی دا طارق محمود پاشا ډاکټر عامر عبدالله لیفټیننټ جنرل ریټایر نگار جوهر سمر هارون بلور ډاکټر سرفراز علی عامر جاوید ډاکټر محمد ارشاد کفایت اللہ طیب قریشی عثمان سیف اللہ خان او آصف رفیق مشاورتی کونسل برخ جوړ کړی شوی دا د دې رسم د حکم نامې تر مخه ثناء الله ایډوکیټ د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل هم ټاکلی شوی دی
د خیبر پختونخوا په بیروکریسي کې په لوی کچ باندې د تبادلو عمل دوامدار ساتلی شوی دی. شپږ ډویژنو باندې کمشنرانو تعینات او تبادلې احکامات هم جاری کړي شوي دي. د جاري اعلامیې تر مخه کمشنر بلو خالد محمود کمشنر پېښور تعینات کړي شوی، ولی د تعینات وروستو احمد علی شاه کمشنر مردان ټاکلی شوی دی. اعلامیې تر مخه سابقه سیکرټري ډیر اسماعیل خان سمیع الله کمشنر بنو تعینات کړي شوی دی. دغه شان اډیشنل سیکرټري داخله شاکر الله کمشنر هزاره ټاکلی شوی دی. وفاقی جوائنٹ سیکرٹری اقبال حسین کمشنر ملکن تعینات کړی شوی دی. بلخوا اډیشنل سیکرٹری زراعت پرویز دا عہدین لري کړی شوی دی. دا کمشنر پیخور ریاض محسود او کمشنر مردان حبیب الله او ایچ ڈی جو کړی شوی دی. اعلامیې تر مخه کمشنر هزاره شاهد الله او کمشنر ملکن مسعود احمد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کې دا رپورٹ کولو لپاره ہدایات ورکړی شوی دی. خیبر پختونخوا ضلع هنګو او ملکن کې دفعه یو سل څلور څلوېښت نابس کړی شوی ده. ضلع انتظامی تر مخه جاری اعلامیې سره ښودلی شوی ده چې ملکن کې سرکاري او نجی سکولونه او کالجونه د دوه ورځو لپاره تړلي شوي دي. د هنګو ډیپټي کمشنر بشیر علی رحمان لخوا ښودلی شوې اعلامیې تر مخه په ډاګه شوې ده چې په هنګو کې مکمل د دېرش ورځو لپاره دفعه یو سل څلور څلوېښت نابس کړی شوی ده. اعلامیې تر مخه ښودلی شوې ده چې په هنګو ضلع کې به د پنځو نه زیات تنان یو بل سره نه یوځای کیږي، ولې یوځای کېدو باندې به پولیس هر قسمه پابندي او هر قسمه عملیات ترسره کولی شي. دغشان ملکن کې هم ډیپټي کمشنر لخوا دفعه یو سل څلور څلوېښت نافذ کړی شوې ده. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کېدو پر ضد باندې پېښور هائی کورټ کې درخواست دائر کړی شوی دی. درخواست سلمان ایډوکیټ لخوا دائر کړی شوی دی. په کوم کې صدر پاکستان، وزیر اعظم او گورنر خیبر پختونخوا فری جوړ کړی شوی دی. درخواست ویل شوی دی چې خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کېدل غیر آئینی، غیر قانونی، بدنیتی باندې مبنی دی، کوم چې د بنیادی حقوقو او جمهوریت مینډیټ پر ضد دی. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی گورنر راج نافذ کېدو وروسته سوید افریدی په شمول د پاکستان تحریک انصاف اته غړي پولیسو په خپل ولکه کې اغېستې دي، کوم چې نامعلوم ځایونو ته رسولي شوې دي. کوم کې چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او نور تنان هم شامل دي. د پولیسو لخوا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر جنید اکبر او نور تنان هم شامل دي. بلخوا د خیبر پختونخوا ایپکس کمیټې غونډه نن شوې ده. کوم کې چې صدارت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي کړی دی. د ایپکس کمیټې غونډې پر مهال باندې ملکی داخله چارو وزیر محسن نقوی هم ګډون کړی دی، کوم چې ټول لا د امنیت ټینګ ساتلو لپاره بریفینګ هم ورکړی شوی دی. د خیبر پختونخوا کې د گورنر راج خلاف باړه بازار کې پاکستان تحریک انصاف غړي احتجاج کړی دی. پولیسو لخوا هوایی فایرنګ شوی دی. مظاهرچیان هم بیا ولې مظاهرچیان بیا هم منتشر شوی دی. د ډی پی او تر مخه مظاهرچیان منتشر کېدو لپاره پولیس لوی نفری رارسېدلې ده. احتجاج کې په درجنونو کارکنان شریکو، کوم چې حکومتي فیصلې خلاف ناربازي هم کړې ده، چې روسي دانسوګیز استعمال هم کړی دی. بلخوا په علاقه کې یله ترخه خوره شوې ده او د احتجاج د زینونه رستو شوي دي. افریقائی ملک جبوتی نا یمن تا تن کی تاریخی نوتن کی ہشتے الٹا شو دا کم پا نتیجے کی چی پینزلس معشومان بشمول یو سل یو کم سرویخ تنان حلاک شو دی. دا میڈیا ترمخا دا گشتے ڈوبیدو دا پیخا پرونے او بلوردین روز ترمنزا رامنس دا شو دا چرد چی پا کشتے کی درس و تنان سپارو دا شپیتو نزیاد مساپر بچکلی شو دی ولی اتیا بے درک اہم دی. ریپورٹ خودلی دا چی زوندی بچ پا دی شو شپیتو دی نو ٹول ٹال یو سل او یو کم سلویخ تنان حلاک شو دی. دا نړیوال د مهاجرت ادارې ویلي دي چې هر کال هم په دې وختونو باندې افریقایي ملک ایتوپیا، سومالیا، ایریټریا او جبوتی نه تلونکي په زرګونو تاریخي نیوتن محفوظ ځایونو ته رسول کیږي او د روزګار د امید دپاره خلیجي ملکونو ته تلونکو دپاره خطرناک سفر په لور ځي، کوم چې د مرګ سره هم مخ کیږي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. دا پاکستان او سریلنکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو لوبو سیالۍ پرون دویمه سیالۍ ترسره شوې ده. کوم کې چې پاکستان لومړی بیټنګ کړو او مقرره شل اورونو کې د درو لوبغاړو په زیان باندې 215 رنونه جوړ کړي وو. د پاکستان لخوا خو بیټنګ شو، کوم کې چې ما صداقت یو 50 بالونو باندې شپږ نوي رنونه جوړ کړي وو. په خپل بیټنګ کې شپږ چوکي او و چکی لګولې وي. د سر سم د پاکستان کرکټ تکړه لوبغاړي کپتان او اوپنر صاحبزاده فرحان هم سلورو چوکو او پنځو چوکو په مرسته
په سلور څلوغ باندې باندې درې او یا رزونه جوړ کړیو. د دین علاوه فخر زمان دویش او حسن نواز هم نور لږ رزونه جوړ کړیو. یاد دی د پاکستان او سریلنګا ترمنځ د روانو سیالو اخریلو بابا د اکتوبر په 14 نیټه سرترسي. دا مهال په روان شلوري سیالو کې پاکستان د غسیریس په خپل نوم

کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خاصمو کې د حرارت درجه 19 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي شروع او د پوري پاسمان د خورو ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان مر نن ماخام 18 منټه کم پښپک بجې ډوب شوی او سبا سهار 14 منټه پاسا پښپک بجې به سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ترکه احمد زار دی اجازه دلوي الله پامان.

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنه مده هغه رب او هغه ذو جلال کم سی بهون کې دی او مهربان دی سلامونه نگه لري احترامات می قبول کې قدر من اردن کو ساسو ورور نازوانی او تاسو پروگرام اور بیرو صحت لو نعمت کم چې تاسو پچ کیږي د صحت اومي میډیکل اسپیټال پتاون سره صحت اومي میډیکل اسپیټال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی زړې ډکانه غلې سره نه زی بالکل تاسو تر اترل شي او د ډاکټر سم نه خپل چیک اپ او علاج کول شي سه قدر من اردن کو پروگرام کې بالکل ډاکټر صاحب سره موجود دی چې ډاکټر صاحب نن تاسو خپل سوالونه هم کولای شي چې تاسو څه پوښتنه وي نو بالکل هغه کولای شي ډاکټر صاحب نن تاسو خپل پوښتنه وکړئ په 0331 366 32 231 په دې نمبر باندې تاسو بالکل جی کال کولای شي ډاکټر صاحب نن خپل پوښتنه کولای شي ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات ترکې نو چې کوم هم دي تاسو بیماری وي خو سره بالکل ډاکټر صاحب نن پوښتنه کولای شي که در من اردن کو د دې نه لوازي ډاکټر صاحب د مختلفو بیماریانو چیک اپ کوي په صحت اومي میډیکل اسپتال کې نو البته شروع تللی شو کچې ری تاسو جوړونو دردونه پټ دردونه وي بواسیر خونی بادي نو اسیر ګردې کانې ترې کانې پرسټیټ دین الواز جی ار کو نسا کم تری مجه رنگونه هوی یو د زنانا او مردانا پوشید امراض نو بالکل جی تاسو شروع تللی شو ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ کولای شي خپل او پی ڈی د ډاکټر سیمنا کولای شي ډاکټر سیمنا تاسو چیک اپ کوي او تاسو لبا یو هم مشوره درکې او یو تاسو ته به یو ټریټمنټ یو علاج درکوي سي نو ډاکټر یاسین خان افریدی سی بلده کې موجود وی جی نو ډاکټر یاسین خان افریدی سی بیو پویا قبیلا او هو تکړه ډاکټر دی جی نو بالکل رتلل شي د چا فرق نه وشوي د چا شفا نه وشوي نو بالکل جی تاسو ډاکټر صاحب رتلل شي خپل پرچاوي د شول چی ډاکټر صاحب دمو پرچا د سوچ کې نو چکم دا دمو فرق نه دی شوي یا مت دی ټیبلټ سره دی دوا نه سره آرام نه دی رغلې مو بیماری نه د شوي نو بالکل جی تاسو راشه ډاکټر صاحب نه خپل چیک پر علاج کم دا خپل او پی ڈی چکم دا کولای شي بالکل قدر من اردن کو ددی سرا سرا جی کا تسو غوڑے کچری دو ڈاکٹر سے ہمنا خپل پشتن حق پروگرام شے کول غوڑے نو بالکل کان حق والے شے پس 0331 366 32 231 ڈاکٹر صاحب سر موجود پروگرام شے ڈاکٹر صاحب تو ہم ورزو تو ہم پروگرام شے ہر کلے سڑی مشی وایو سی ڈاکٹر صاحب تاسو ډیره زیات مننه سی چې تاسو راغلی پروگرام کې مر سره برخه واغی سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه جذبان صاحب استاسو نو استاسو د ټولو ملګرو نه ډیر مننه یو جهان
0: مننه سی ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ شي قدر من شي ورځ مسننګ تیر شو ډاکټر صاحب
1: ورځ خو الحمدلله خو بس مصروف او نن سبا د ټولو نه اکثر لم خلکو توای

0: چې ځان یو طرف ته مصرف کوي چې کم د انسان مټینشن دی یا غمونه دی چې هغه انسان سره نن سبا ملګری شي نو زموږ ورسره الحمدلله د بیمارانو سره وي مصرف وي.
1: صحیح ده، ډېره زیاته مننه سي ډاکټر صاحب. خبرې ترې به کوو چې نن د ټایفایډ خولې سره ځي د ټول ناول که تاسو موږ اوریدونکو ته دا ور وښیو چې ټایفایډ چې کومه بیماري ده او یا ټایفایډ چې څه شی دي، که د دې خولې سره لږ آګاهي ورکړي نو هغې نه پسو بیا راځو د ټایفایډ چې کوم وجوهات دي نو هغې باندې به هم خبرې ترې کوو سي. یا د دې نه د ټایفایډ کوم علامات دي هغې نه موږ څنګه ځان بچو کولی شو، په دې به ټولو باندې به خبرې ترې کوو سي. خو د ټول ناول که تاسو د موږ اوریدونکو ته
0: بچی په مختلف حالاتو کې دغه تبه راځي په بدن کې لیدل کېږي. د خلکو ځینې خلک بیا وایي چې یار بدن کې مړه غوندې تبه ده او بدن مې هر وخت سوستیا یا تبه راځي یا ستړی ستړی کېږي، سر درد مې راځي. نو ټایفایډ چې کوم یو دا خو یو داسې بیماري ده چې دغه یو بکټیریا چې سلمونیلا ټایفی هغه د هغې د وجې نه چې کله هغه زموږ بدن ته لاړ شي په بدن کې بیا هغه کولمو ته لاړ شي، هغه په کولمو کې بیا هغه ځای کې هغه خپل چې کوم د بکټیریا یا انفیکشن دي هغه جوړي، د هغې د وجې نه زموږ تکلیفونه جوړېږي. او دا بیماري زیات تر په داسې علاقو کې یا په داسې ځایونو کې یا په داسې کورنو کې جوړېږي، پیدا کېږي چې هغې زیات تر لکه کراوډډ ایریاز وي یا د صفایي خیال نه ساتل شي یا د سیوري چې کوم نظام دی هغه لکه کمزوري وي د هغې د وجې نه. او دا په زیات تر زموږ په دې ملکونو کې چې کوم د ایشیا ده په دې کې ډېره ده، هغه د صفایي نظام یا د بیماری په خلاف موږ سره هغه عمره نالج نه وي چې په هغې باندې موږ هغه شاندې ځان بچ کړو. په نورو ملکونو کې داسې ده چې دغه لکه څنګه یو بکټیریا ده یو جراثیم دي نو هغلته کې هغه زیات تر ختم شوي دي. او زموږ په دې خطو کې اکثر له ځینې داسې بیماریانې دي لکه پولیو شوه یا ټایفایډ شو یا ځینې بیماریانې دي هغه لا اوس هم هغه جراثیم پاتې دي د یو انسان بل انسان ته منتقل کېږي. او دغه بیماري نارینهو ته زنانو ته ماشومانو ټولو ته دا چې کله دا ورسېږي نو دا افیکټ کوي د دې خپل انکیوبیشن پیریډ دی، دغې نه بعد د خپل وخت سره د دې هغه تبه شو کېږي سر درد بدن او د دې تبه ډېره سخته وي. بیا داسې په نارمل دوایانو یا په نارمل علاج باندې هغه ښه کېږي نه، بل چې هغه تبه مسلسل وي د هغې سره کمزورتیا راځي سر درد خوږېږي ورسره. زمونږ کومې کولمې چې کومې دي انټسټاین چې کومې دي په هغې کې دا غورانې کوي چې کله هغه لږ ډېر شي نو په هغې کې پرفوریشن کوي. پرفوریشن مطلب هغه سوري غوندې کوي هغه ځای خرابوي. او میادي تبه یا ټایفایډ چې کوم یو دی زیات تر دا ډېر خلک د دې سره اشنا وي یا بلد وي، هغه چې بس دا دومره غټه بیماري به نه وي یا دومره ډېر نقصان به نه کوي. خو د دې داسې پیشنټس یا داسې بیماران ما کتلي چې د هغې د وجې نه هغې بیا پریشنې کړي دي، هغه کولمې چې کوم ځای خراب شوی د دې د وجې نه هغه بیا کټ کړی دی او د هغې د وجې نه هغه ټول داسې دي چې هغه یو بیلټ غوندې استعمالوي یا هغه دروند کار یا وزني کار د هغې د وجې نه نشي کولی. نو په کار ده چې کم از کم هره بیماري ولګي د هغې په وخت باندې علاج وشي، په وخت باندې احتیاط وشي. بیا که په ټایفایډ کې موږ هغه اقسام وګورو یا په دې کې چې نو هغه کې په یو کې چې کوم یو دی سلمونیلا ټایفی ده چې زیات تر هغې مریضان زیات تر لیدل کېږي، لږ شدید غوندې وي سخت غوندې وي. او بیا په دې کې پیراټایفایډ فیور دی زیات تر هغه تبه ده چې هغه د سلمونیلا پیراټایفی د هغې د وجې نه کېږي. نو دا دوان را سره د یو بل سره سي ملته جوته جوختې لیدل کېږي بیماریانې د هغې دغه کوم بکټیریا چې ده د هغې نه بیا پته لګي او دا دوان د بکټیریا نه لګي. بیا د ټایفایډ چې کوم هغه ډیوریشن دی یا کوم څومره وخته پورې یا څومره وخت کې دا خپل ځان ښایي په څومره وخت کې د بدن نه وځي په کوم وخت کې د دې کوم علامه کوم سیمپټم شو دی نو که زیات تر موږ وګورو د دې انکیوبیشن پیریډ چې هغه دی هغه د شپږو ورځو نه واخله تر دیرشو ورځو پورې. زیات تر د شپږو ورځو نه په انسان کې چې د هغه امیونیټي څومره سترانګ ده د دې بدن څومره سترانګ دی د هغې نه بعد هغه بیا خپل ځان شو کوي چې زیاتر د بیماری چې کوم مدت یا د بیماری چې کوم هغه شدید دغه راځي سختوالی راځي نو په بیماری په اوله هفته کې که د دې علاج ونیشي په دې کې تبه راځي د وخت وخت سره په خپل ټایم باندې لکه موږ دې ته څنګه غټه تبه وایو یا میادي تبه وایو نو هغه شان دې د خپل یو خپل ټایم سره یو خپل میاد سره دغه بیماری تبه ورسره راځي سر درد ورسره کېږي او بدن ورسره ستړی ستړی یا خوراک ته زړه نه کېږي دغه هغه اوله هفته کې زیاتره که موږ وګورو بیا د دې سره په دویمه هفته کې بیا دا تبه نور هم زیاتېږي د هغې دپاره بیا اکثر له نارمل دوایان یا نارمل داسې انسان دوایان وخوري د هغې سره د هغې هغه تبه هم بیا ښه کېږي نه همدغه شان دې په درېمه کې د دې دا تبه شدیده کېږي او کمزورتیا او سر درد ورسره زیاتېږي خو په دې کې به دا وایو چې کم از کم په دې کې احتیاط کول پکار دي پرهیز کول پکار دي او د دوایي داسې چې ډېر خلک دوایان وکړي د یو ځای نه وکړي د بل ځای نه وکړي او دوایان بیا پوره استعمال مطلب چې کوم د هغې هغه ټایم ورته ډاکټر ورکړی وي هغه پوره نه کړي د دې هغه علامات چې لږ کم شي تکلیف یې کم شي نو دا وایي چې زه ښه شولم نو هغه بکټیریا یا جراثیم چې کوم یو دي هغه تر هغې پورې پوره ختم نه وي نو د هغې د وجې نه څو ورځې بعد په هغه باندې بیا اثرات لیدل کېږي او ځینې خلک بیا داسې راځي چې هغه وایي چې په ما باندې په سیزن کې یا پنځه شپږ میاشتې بعد همدغه شان دي تبه راځي یا مې غټه تبه دا علامات ښکاره کېږي په بدن کې زیات راځي نو دغه شان دي زیاتر کیسونه چې هغه رپورټ کوي په دې کې زیاتره داسې چې ځینې خلک تبه تېره کړي او د هغه هغه جراثیم مړه شي نو موږ سره په لیبارټرو کې چې د هغو اکثر له ټیسټ کېږي نو زیاتر داسې وي چې هغه ټیسټ ورته وکړي نو هغه مړه جراثیم را واخلي نو بیا هم په هغه بیمار په دوایانو باندې واچوي نو هغه بیا ښه خبره نه ده ولې چې هغې دپاره بیا هغه تاوان کوي نقصان کې انټیبایوټیک دي انټیبایوټیک ډېر استعمالول هم نه دي په کار هغه ته خپله حده پورې یا ډاکټر چې څومره بیمار ته وي تر هغې پورې استعمالول په کار دي داسې نه چې بیا هغه په خپله ځي هغه په خپله باندې راغلي ولې چې د هغې په ځای بیا د فیدې په ځای باندې بیا هغه نقصاني کېږي او د نقصاني کېدو سره بیا نن سبا دا یو غټه مسله هم روانه چې انټیبایوټیک زیات تر په ډېرو خلکو باندې ریزیسټنس دي مطلب ریزیسټنس دا ده چې هغه دوایي ډېره خوري نو د هغې سره هغه بدن بیا د دې دغه دوایي مني نه مطلب هغه اثر نه کوي بکټیریا یا چې کوم جراثیم وي هغه کیل کوي نه نو چې نه کیل کوي بیا دا یو نوی ایشو بیا پیدا کېږي نو په کار ده چې کم از کم څومره حده پورې یا څومره وخته پورې ډاکټر ورته وښه هغه دوایي استعمال کړي او د هغې نه زیاتې نه استعمالوي
1: صحیح ده ډېره چېرته مننه ځي اوریدونکو تاسو خبرې ترې ورغوي جی د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم چې تاسو د ټایفاید خولې سره چې کوم د کنه معلومات تر کې کوم ته غټه تبه یې ستره تبه هم ویلې شي نو دې خولې سره چې کوم د کس پښتنه لره نو ډاکټر صاحب نه کولای شي یا د دین لوازي کچې تاسو نور څه پښتنه لره د ډاکټر صاحب نه بالکل چې پروګرام نه بعد کې کال کولای شي ډاکټر صاحب سره ډسکس کولای شي کچری داسې مسله وي پروګرام دوران کې تاسو ډسکس کولای شئ نو بالکل د پروګرام دوران کې ډاکټر صاحب نه کال کولای شئ ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه کولای شئ ایس ایم ایس زما قدرمن اوریدونکو کولای شئ کم زموږ خویندې دي کم دي مشهور نه دي دغه ایس ایم ایس نه کولای شئ وسرا وسرا کال هم تاسو کولای شئ پروګرام دوران کې ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه جواب کولای شئ وسرا وسرا کچری تاسو ډاکټر صاحب کلینک ته راتلل غوړئ نو ډاکټر صاحب کلینک په تاسو سره نوټ کې سي تم یو میډیکل هسپتال کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دا زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خو په حالت کې رتلل شي ډاکټر سیم خپل چیک اپ هک ولې شي او ډاکټر سیم خپل علاج هک ولې شي ډاکټر یاسین خان افریدی سره بالکل قدر من اوریدونکو پروگرام کې مشر موجود دي څه سوال وي نو بالکل کولای شي خاصي دین لو کلینک ته هم رتلل شي پی ډی ال ته هم کولای شي ډاکټر سیم برابر شو د دې ټایفاید وجوهات ته چې یعنی کوم هغه وجوهات وي کوم هغه ریزنز وي چې په هغې په وجه باندې دغه ټایفاید چې کوم درو شي یا د یو انسان باندې اټیک وکړي یا هغې ته دغه بیماري ولګي شي نو د دې غټ وجه څه دی چې وجوهات یې څه دی چې
0: ډېره مننه د ټولو نه اهمه د بیمارۍ لپاره هغه وجه دي چې که په هغه وجه باندې موږ ځان پوه کړو په هغې باندې عمل وکړو نو ډېرې بیماریانې به ختم هم شي او کمې به هم شي نو وجه ډېرې ضروري دي ولې چې دا یو بکټیریا ده یو جراثیم چې هغه موږ ته په نظر نه لیدل کېږي په نظر نه راځي کار چې موږ هغې ته وګورو نو هغه زموږ سترګې نه راخلي ولې چې هغه به مایکروسکوپ باندې نو د دې دپاره هغه وجه ضروري دي. کدا وګورم کوم څنګه چې سلمونیلا ټایفی هغه بکټیریا ده دغه د وجه نه لګیږي، نو هغه زموږ زیاتر چې کوم اوبه وي هغه ته لاړ شي، هغه ته ورسیږي، نو د هغه اوبو د وجه نه چې هغه ته سلمونیلا ټایفی ورسی یا پاغې کې پرته وي هغه موږ استعمال کړو، یا هغه اوبه بل څوک استعمال کړي، نو د هغې د وجه نه د دې هغه پیلو یا دا یو وجه ده چې دغه معدی تبه یا ټایفایډ بیماری خوریږي. یازي د زمون د خاص کر د سیوري چې کوم یو نظام دی د باتروم نه چې کوم یو بوزي داغې، نو هغه انسان چې داغه په بدن کې دغه بیماری وي او دغه بیماری هغه کله واشروم اټینډ کی داغې نه بعد هغه کاغه بیا نالولا یا لارو ته یا هغه د سیوري سیستم داسې وي چې هغه مطلب داغې نه دا اوبه یا دغه بکټیریا خورېدی شي، نو داغې د وجه نه دغه شانتې دا سیستم زیاتر داسې چې د دې د وجه نه دغه بیماری لګېږي، یا هغه اوبه چې هغه موږ په صحیح طریقه باندې په جوش کړي نه وي یا خوشکولي نه وي د اوبو سره بوایلز کړي نه وي، داغې د وجه نه هغه اوبه چې موږ استعمالو په هغې ته په مختلف طریقو سره هغه رسېدلي داغې د وجه نه کېږي. زیاتر هغه مشروبات چې هغه په سرکونو باندې وي یا کولاو خرڅېږي هغې ته دغه کوم بکټیریا چې دي د مختلف ذرایعو سره لکه موږ به داسې وو چې یاره دې ته به څنګه رسېږي. یو انسان داسې دی چې هغه د یو ځای نه خاوره خټه اوچته کړه چې هغې ته دغه د سیوري جوبه راغلي دي یا هغه مواد ټول به داسې وو چې هغه کوم را رسیدلی هغه بیا په دوړو کې شامل شي هغه والوزي د هغې سره دغه شانتې کېږي، د هغې د وجه نه دغه چې دا په لارو کې کوم خوراکونه خرڅېږي یا په دغه ځای کې چې یو بیمار کړي دي په هغې باندې مچان یا میږي ماشي کېني هغه ورسره دغه شانتې د هغې په ذریعه باندې بیا خورېږي ځي په کوم خوراک باندې چې د انسان کې همدغه شانتې هغه خوراک چې هغه کنټامینیټډ وي د هغې ته سلمونیلا ټایفی رسېدلی که هغه اوبه وي که هغه خوراک وي یا هغه خوراکونه چې هغه په صحیح طریقه باندې پاخه شوي نه وي کچه وي د هغې یا هغه سبزیانې مېوې چې هغه په صحیح طریقه باندې وینځل شوي نه وي په صحیح طریقه صفا نه شي د هغې د وجه نه مطلب لکه سلاد شو یا سبزیان شو دا ټول چې هغه هغې ته دا رسېدلي وي. په ځینو ځایونو کې داسې چې سټریټ فوډز لکه موږ څنګه وختي خبره وکړه چې اکثر لا په دې لارو کوڅو کې د هغې بیا د دوړو نه د بچ کېدو یا د صحیح طریقې سره د سیف کولو څه داسې خیال نه ساتي دغه هم زیاتره مشکلات جوړوي. هغه یو بیمار چې هغه لاړ شي واشروم اټینډ کړي یا نور داسې د الټې وکړي د هغې په ذریعه باندې د دغه انسان په لاس باندې یا واشروم ته بل انسان لاړ شي یا په یو لوښي باندې انسان اوبه وڅکي ګیلاس پیاله د چوس او د هغې په ذریعه باندې هغه پیاله ته هغه جان ته ورسي بل انسان هغه استعمالوي، نو د هغې سره دغه یو وجه کېدی شي چې دغه بیماري دغه جراثیم دغه بکټیریا د یو انسان نه بل انسان ته بیا منتقل کیږي او دغه انسان ته بیا بیماری لګوي. د هغې سره ځینې خلک داسې وي چې هغه کیریرز وي، د کیریر مطلب دا دی چې په هغې کې دغه بکټیریا یا جراثیم وي د دغه ځای نه لاړو بل ډسټرکټ ته بل صوبې ته یا بل ځای ته، نو د هغه په بدن کې خو دغه جراثیم شته دی هغه همدغه شانتې دا کیریر وي ګرځوي هغه ځای کې چې هغه واشروم اټینډ کړي یا ولټې وکړي همدغه شانتې د هغې د وجه نه هم د ده هغه بیماري خورېږي، نو هغه نورو انسانانو ته هغه خورېږي او دا زیاتر زمون د خولې په ذریعه باندې زمون بدن ته ځي او هغه ځای کې دغه مشکلات پیدا کوي. ځینې هغه سینیټیشن یا ناقص به وي چې په ځینو علاقو کې لکه زمونږ زیاتر د غریبو خلکو یا د کراوډډ ایریاز وي په هاسټلز کې یا په کور کې ډېر خلک یا په سکول کې ځینې ماشومان داسې وي چې یو ماشوم تر بیماری شي او د هغې د وجه نه هغه نورو ته لګي، نو دغه شانې مختلف قسمه وجه دي چې د هغې د وجه نه د یو انسان نه بل انسان ته لګیږي یا یو انسان دغه بیماری بل انسان طرف ته د هغې هغه جراثیم خورېږي.
1: صحیح ده، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې مزیدورې خبرې وکړلې چې کوم د دې وجوهات دي که در منه اردون کغه تاسو ډاکټر صاحب وشول چې کوم په وجوهاتو بنا باندې د ستره ته به ټایفایډ چې کوم د یو انسان نه بل انسان ته ولګېږي یا د دې نه لوا چې هغه په وجه باندې انسان ته یو ټایفایډ وشي یا بیماری وشي، نو هغې مندې تاسو ډاکټر صاحب ډېر ډیپلي کوم دا خبرې ترې وکړلې خبرې اتره دې ته وکړلې چې امید لري چې زموږ خویان دي موږ ورونه په دې باندې پېښوي هوي او د ډاکټر صاحب چې کومې خبرې ترې دي دا به تاسو په ځان کې نوستې هوي سي نو بیا هم کچې تاسو قدر من اوردونکو سپورتنه لاره نو بالکل کولای شي چې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکړي ډاکټر صاحب تاسو ته لازم نه په دې پروګرام شي جواب درکوي سي ورسره قدر من اوردونکو کچې تاسو کول سي نو بالکل هغه کولای شي خلاص صبر وکړي ډاکټر صاحب چې تاسو دغه بیماری خبرې سره آگاهی درکې مکمل سي نو بیا بغې نه تاسو کول هم پیک اپ سي ډاکټر صاحب له سوال هم دغه دي چې کوم هغه علامات چې کله یو انسان ته ټایفاید بیماری ولګي شي یا پیرو شي نو هغه په وجه باندې هغه علامات چې کوم دي هغه هوی تر پیدا شي هغه چې کوم دا هغه ته ولګي شي نو وین په وجه باندې دته دا اندازه به لګیدلې شي چې دغه مته ټایفاید بیماری چې کوم درغلی دی یا لګیدلې دی شي
0: که د دې په علاماتو باندې نظر واچو یا په دې بیماری کې کوم علامات لیدل کېږي نو په هغه کې زیات تر دا خو د لکه موږ څنګه ویل چې انکوبیشن پیریډ دغه بیماری چې خپل ځان ښیي د شپږ ورځو نه تر دېرش ورځو پورې هغه خپل هغه علامات شو کوي نو په هغه کې زیات تر داسې وي چې د ورځې نه بلې ته دغه د انسان تبه یا په بدن کې درد دغه د ورځې نه بلې ته زیاتېږي چې څومره دغه بیکټیریا په بدن کې څومره زیاتېږي نو هغه مره د دې هغه نقصانات هم زیاتېږي ورسره یو انسان چې تبه وي مسلسل بدن درد کې نو داغې سره به د هغه کمزورتیا ستړیا تکن غوندې به احساس کوي په بدن کې کمزوري کمزوري او اکثر لا چې دغه مسله په چا باندې راشي نو هغه بیا ډیر کمزوري شي د خپل کار یا د مزل نه یا د تګ نه داغې نه انسان غورځي دې سره د دې تبه د وجې نه او د کمزورتیا د وجې نه دغه انسان به سر درد کوي سر به خوږیږي د سر د وجې نه به فریاد کوي ورسره لوږه به ختم شي او دغه شانت انسان چې کله هغه تبه ونیسي نو هغه ته که هر څومره هر څه ورکړي نو هغه خوراک نه کوي او خوراک نشي کولی په دې وخت کې که هر څه ورته کړي دغه زړه نه غواړي بدن ستړی ستړی وي بېچینه وي خپه غوندې وي او ورسره کله ناکله د دې د وجې نه د ده په بدن کې ټوخی ورسره راځي چې هغه ته خشک ټوخی وي یا مونږ ډرای کف ورته وایو هغه په ځینو بیمارانو کې لیدل کېږي په هغه ځای کې بیا خلک زیات تر چې پوره په صحیح طریقه باندې هیسټري وانلي یا هغه د ټیسټ په ذریعه باندې کنفرم نه کړي نو ځینې ځای کې بیا داسې وي چې هغه بیمار وو چې زما سینه خرابه ده یا د سینې د وجې نه زما دا تکلیف دی ورسره زړه کچه کچه کېږي نوزیا ورته کېږي زړه بد بد ورته کېږي عمدہ شان کی بیا زیادہ تر کمی گرو پدی کی میدا یا د میدی سره چې کم ډایجسټیو سیستم د غوی هضم ده هغه ګډه وډه شي د ګډه وډه نو مطلب دا دی چې پدی کی خېټه پړسیږي ګیس ور سره جوړیږي په لوګه کې یا په خوراک ته چزړه کې دوه کې پاغې کې ګډوډوالی راشي کله لږ غوندې خوراک وي کله بیخي بیا زړه خوراک ته نه کېږي بد هضمي کېږي زړه کچه کچه کېږي یا زړه بد بد کېږي او هضمه ګډوډه وي خولې ته ترخی بو یا په خېټه کې ورسره کله نه کله داسې وي چې هغه درد هم کېږي ډسکمفرټ غوندې وي درد کېږي یا خېټه کې دروندوالی غوندې احساس کوي او د ټولو نه یو غټ علامه چې بدی کې هفته کې یا سلور پنځه ورځې کې دا بیمار کله داسې وي چې دغه خېټه نرمه وي او کله بیا قبض وي هغه بیا کله د خېټې د نرموالي ګولۍ خوري او کله بیا د هغه قبض وي د هغې دپاره بیا خپل علاج کوي نو په دغه ځای کې دغه لږ دغه علاماتو کې په وخت سره سلور پنځه ورځې کې دوه درې ورځې د ده خېټه نرمه وي بیا دوه درې ورځې دغه شانتي قبض وي نو دغه شان مختلف قسمه علامات په دې کې لیدل کېږي او د ټولو نه غټ چې بیا د ده په بدن باندې داسې سره سره داغونه یا سره سره ټاکي غوندې راوځي چې هغې ته روز پاک نه وایي دا زیات تر لیدل کېږي چې هغه په دې سینه باندې یا په ملا په دې اوږو باندې زیات تر راځي په ځینو خلکو کې هغه شو کېږي په ځینو خلکو کې دغه علامات نه شو کېږي او زیات تر دغه شانتي وي چې دا مریض په ځینې وخت کې د ډېر تکلیف سره د هر انسان خپل بدن دی چې هغه څومره د بیمارۍ اغزور ویلی شي یا ځینې خلک په دې وخت کې خوراک کولی شي په دې وخت کې اوبه څکل ډېر ضروري دی چې یا د تبې کمول ضروري د هغې د وجې نه زیات تر مشکلات بیا نور هم کمپلیکیشن طرف ته ځي
1: صحیح ده ډېره مننه سي ډاکټر صاحب اخري سوال مې همدغه دی چې آیا د دې نه مونږ ځان څنګه ساتلی شو د ځان بچو څنګه کولی شو د ټایفاید د بیماری نه یا کم احتیاطی تدبیر موږ اپناو کو سی یا د دین له اثرنګ احتیاط کولای شو کم هغه سیزونه د چمو شو اپلای کو د دین موږ ځان ساتلی شو جی
0: ډیر مننه د ټول نه هم خبره خدا د چې کم مون کم یو خوراکم کو یا هر خوراک ته چې څنګه سنت طریقه ده چې تاسو لاسونه وینځئ او صفائی کوي ور ټول نه هم خبره خدا ده چې صفائی کول په کار دي دا سره به موږ د بیماریانې کا په کور کې هم خو هغه صفاکیږي به د صابون سره چې موږ لاسونه وینځو دا سره به موږ ته هغه نه لګي زیاتر خوراک چې موږ کم کیدو یا کم استعمالو چې یا مطلب نه موږ پوخ کړو سبا ته وي یا دوه درې ګنټې بعد نو د هغې محفوظ کول یا کم از کم فریج کې کېښودل چې هغه محفوظ وي جراثیم یا کم دا بکټیریا ده هغې ته ونه رسېږي زموږ اکثر له خوراک داسې وي یا اوبه داسې وي چې هغه کوله وي نو د هغې په مختلف ذرایعو سره هغې ته رسېږي په سفر کې یا چرته انسان ځي نو په هغه کې احتیاط کول پکار دی چې هغه په داسې ځای کې داسې خوراک وکړي چې هغه دپاره دا لکه ما وختي څنګه ویل چې دې کې ځینې خلک داسې چې هغه کیږي د هغې په انټسټاین په کولمو کې دغه جراثیم وي نو هغه چې بل ځای ته لاړ شي هغه ځای کې هم د ده دغه جراثیم خو هغه هلته کیوړل که هغه واشروم اټینډ کړي یا نور داسې مختلف ذریعو سره هغه لګېدی شي زیاتر اوبه هغه دي وخوټ کوي په اور باندې بویل دي کي چې په هغې کې کوم دغه جراثیم وي یا دغه بکټیریا وي چې هغه مړه شي د لاسونو خاص کر ماشومانو ته دغه شانتي یو ترغیب یا ورخودل پکار دي چې هغه باتروم نه راوځي چې هغه خپل لاسونه وینځي ولې چې ماشومان بیا دومره په صفایي باندې نه پوهېږي هغې ته دومره پته نه وي د هغې نه بیا لګېږي ډېره خوراک چې کوم پخول دی هغه په صحیح طریقه باندې پوخ شي چې کچن وي اون وي د هغې نه مخکې هغه په صحیح طریقه باندې وینځل پکار دي چې په صحیح طریقه وینځل شي نو د هغې سره ورسره زیاتر چې کوم هغه خلک چې هغه په یو کور کې یا په یو ځای کې یا هاسټل کې ډېر خلک اوسېږي یا ډېر کراوډډ ایریاز وي نو په هغه کې احتیاط د ټولو نه زیات پکار دی ولې چې دغه بیماریانې زیاتر په هغه خلکو کې لیدل کېږي چې کم لږ کراوډډ وي یا کم خلک په یو ځای کې ډېر اوسېږي نو د هغې ځای کې د دې خورېدل یا یو انسان نه بل انسان ته لګېدل د هغې خطره لږه ډېره وي او زیاتر خاص کر په دې اوړي موسم کې یا چې دا ګرمي وي نو په هغې کې د دې هغه بیماریان لږ ډېر لیدل کېږي د هغې د وجې نه په دې نو خپل لاسونه یا خپل صفائی د خپل کور یا خاص کر د هغه بیمار چې هغه ټایفاید باندې بیمار وي هغه ته دا بیماری لګېدلې وي هغه واشروم اټینډ کړي یا په کم لوښي کې خوراک اوبوس کړي نو هغه واشروم وینځل په صحیح طریقه باندې هغه لوښي په صحیح طریقه باندې وینځل او د هغې صفائی کول او د هغې بیا خپل ویکسین زم راځي چې ځینې خلک بار بار کوي نو په هغې کې د هغې دپاره خپل ویکسین زم راځي د هغې دپاره احتیاط هم پکار دی علاج هم پکار دی په خوراک کې احتیاط پکار دی دا غي سره به دا غي بیا څنګه سره دومره وی چې هغه گزاره به ور سره کیږي
1: صحیح ده ډېر زیاته مننه که در من اردون کو تاسو خبره ترې اوریدې چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نو بالکل جی یاسین خان افریدی صاحب خبره تاسو اوریدې کم سے پسې تم میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کې د مریضانو علاج کې آیا کې چیرې تاسو د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کول غوړي نو بالکل جی رتلل شي صحت هم میډیکل هسپتال ته کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې د زړې ډخانې کله سره نږدې بالکل خو په خو ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کول شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج هم کول شي که چیرې تاسو مختلف امراض دي جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بادی نواسیر ګردی کانی تریخی کانی پرسٹی ترکو نسا میرگی یا د دین لواجی د زنانه او مردانه پوشید امراض دي نو بالکل جی قدر من اوردن کو تاسو ویسیټو کې تاسو راشه صحت عمومی میډیکل اسپیتال دا د ډاکټر یاسین خان افریدی سیمنا تاسو خپل چیک اپ او علاج کول شي یاسین خان افریدی سیب سهار دا تو بجو نو واخله تر مسیګر سلور بجو پر کلینیک شي موجود وي تاسو راتل شي ډاکټر سیمنا خپل ویسیټ اجکم نه کول شي ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ او علاج کول شي سي د نور مرمت پر اتکال کول شي په 0331 66 32 231 او کسی هر قدرمن اردن کو تاسو کول سلسله چکم نگن آغا با بلکل شروع کرو سی کال تاسو کولی شی پا 0331 66 32 231 اسلام علیکم جی جی سو خبری که ویده کم سینا
2: ارسلان
1: ارسلان خبری که ویسی
2: جی
1: جی جی ارسلان بھائی جی ارسلان بھائی تاسو کا ارسلان بھائی تاسو کا خبر کوي چې تاسو خبره باندې مش پوه شو پروگرام شته ته هر کله سړی مش وایو جی جی درې خبرې یعنی درې مسلې مراوړې دي یعنی جی جی جی خراب دی یو کس خراب دی نزلہ بچے پکی خراب ہے سب رٹے نزلہ خراب ہے پندرہ سولہ سال بعد پتا ورتا بولے گی ماں کے نزلہ خراب ہے شوید ڈاکٹر دیکھیے تاکہ نزلہ خراب شو ہے پنزل اسپاڑ اسکال ہے کیشی علامات اسے دیسی ڈاکٹر صاحب کے علامات رہتا ہو شاید زه صحیح ده ڈاکٹر صاحب نظر پوښتنه کوم تاسو ریڈیو اور ویسے دیسی ډیره مننه سي خوشاله اوسې شي قدرمن شي ډاکټر صاحب وایي کې سړی ته چیرې پنځلس کاله بعد پاته ولګېږي چې مو نازله ده نو یې د دې علاج دی او کنه چې
0: ډیره مننه د اوریدونکو نه دوه ویل چې نازله پنځلس کاله بعد ولګي مطلب د نازله پټه و
1: بالکل سي
0: نو نازله چې دته کله پته ولګي نو به زه تمونږ وخت کې وایي چې یاره بیماری ده ولکه نزله د تمخ کې نه خو د به نزله راتل کنه خو چې نزله وس ورته ولګیدل او دغه مونږ چې دغه وایو چې د وچې وخته ور سره سپینېږي یا د وختو نزله ده نو هغه بیا ځان له خپل خپل مسلې دي خپل بیماری دي دغه د وجې نه یو صرف نزله په هغې باندې وخته سپینېدل یا وخته غورځېدل غزان له خبره ده خو کرونیک چکنه د دی فلو ده یا د ډیر وخت نه د مسلسل ده پاره کې مختلف قسمه دي پاره کې الرجیک رینایټس کې دي چکل غرد غبار یا د سپرلی موسم شي د ځلان شي هغه د وځي نو زیات تر د مشکلات لیدل کیږي د ځینی خلکو د پرفیوم نه وي دا غي سره کیږي با مسلسل چین کې ورزی دا غي سره کیږي یا ځینی سینوسایټس په پوزه کې مثلا وي دا غي د وځي نه کیږي استما د وځي نه چې ویزي غونډ کیږي پسینه کې نو دا ډیر مشکلات دي پوزه کې کوګوالی دا غي د وځي نه کیږي نو وی ته په کار دي چې کم از کم نزله د پوزې هغه لږ وخت هم غواړي او لږ صبر به هم ورته کړي ځینې خلک داسې وي چې ځینې بیماریان هغه په پنځه ورځې کې یا په درې ورځې کې د هغې پوره حل غواړي نو د ورور ته به دا وایو که ستاسو دغه شانې مسله وي دی کې به احتیاط ډېر کړي او ورسره به لږ ماسک استعمالوي د دوړو نه د لوګو نه یا د خوراک یا د کوم شي نه چې د دې تکلیف زیاتېږي د هغې نه به ځان ساتي خو که بیا هم دغه شانې مشکلات ډېر وي دې ته نه تنګ وي یا لکه جمعې را روان دي نو هغې دپاره بیا چې چېرته ښه هومیوپیتیک ډاکټر وي یا راتلی شي دلته ټانک ته هغې ته موږ انشاءالله علاج ورکولی شو لږ صبر به کوي لږ وخت به اخلي او د دې مشکل نه به الله خلاصوي
1: صحیح ده ډېره زیاته مننه بل وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب آپ دونوں کو السلام علیکم السلام انعام وچ ما نما امجد جنڈولے نے سی زو میسج میکڑے دے سی وچ ما پتی طریق احمد نے ہاں میسج کڑے ہو او د بی وشے پشتن میکڑے چ سڑے دا عمر 25 کالا دے اور غ بیماری تقریبا تاسو لکلی دی جناب چغی بیماری سمرا ٹائم شو سی نو غیب بیماری تقریبا 4 سلور 15 میاشتے ور شوی سی نو اغه وچ بو مختلف زینو ش مگر زول دا او غی علاج کم نہ کنا ڈاکٹر سے بہانہ کی شی سی نو ڈاکٹر سے نہ پشتن ہو گئے چ دی بی اس علاج تا او کنا سی اچانک بی ہوشی پیرا سی سی
0: بی ہوشی راتل داہی وجل کدی سنگ ویل کنا اوس کوي یو انسان دی هغه همداسې راوغورځېږي اوس د ده کم از کم میرګي دي یا شوګر یې کم شي اوس سټروک دی د هغې وجې کتل دي بلډ پرشر یې کم دی یا نور داسې حالات دي چې د وینې کم سرکولیشن دی هغه کم شي، انسان ډیر وخت ته ودرېږي، یا په سخته ګرمۍ کې، یا د زړه مسله ده، اکثر له د ورزش په وخت کې یا ډیر کار وکړي، نو دا به کتل غواړي چې ایا دا د ده مسله څه ده، یا دته کومه مسله یا کومه بیماري ډاکټرانو ډایګنوز کړې ده، وجه څه ده. صرف راغورځېدل د هغې سره خو ډېرې وجې دي، د یو انسان په بدن کې اوبو کمی راشي، بلډ پریشر کم شي، د هغې د وجې نه هم راغورځېږي، نو د هغې د راغورځېدو یا د بېهوشه کېدو ډېرې وجې دي.
1: صحیح ده. چې بلکې لرې در سره. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اللہ دے مل شاہ سے ماخوری پروگرام سے درتا ہر کلے سڑی مشی آیو جی جی جی گنڈو سرو نے چکم دی تھی پشی دی خوشی جو گنڈو نلان دی صحیح دا عمر دی سمرہ دا جی پندرہ سال او چرتا چکم دا جاتے اس چار لیر خودی سیوتا نندو کڑی
2: نا نا دا
1: صحیح دا سی او دا سم رٹھے ہم ندی
2: دا چو لات تنگل اکتے دیشی
1: سم را
2: لات تنگل اکتے دیشی
1: اچھا لاس پنځلا سره سي کېږي چې دغه مسله ته تر غلي ته شي زه صحیح دا ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې ریډیو وروه شاده مننه سي جی ډاکټر صاحب زموږ خور دا عمر پنځلا سکالا دي او د ګوندو نه لاندې چې کوم شي دی وي کې دردونه کې چې 14 15 دینه کې شي
0: پدې عمر کې یا پدې وخت کې د خپو خو ګدل یا دا زیات تر چې کوم د خپل کم زیادی نه مسلز کریمز یا مسلز سترینز یا غیر دوجنه شغه پټی دی یو انسان مزلو کی وګرځي ورزش کی یا په مسلز کی سترینز او سی داغي دوجنه یو انسان ډیر وخت ولاړ وي د بو کمی راشي زیات تر پوتاشیم میګنیشیم کلسیم وټامین ډی یا ور سره زیات تر د شانتی د وینې کمی راشي داغي دوجنه کی نو په دې عمر کې دا دومره غټنه د خو بیا هم ک د ډیر وخت نه د لس پنځل مشکلات
1: السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جی جی وعلیکم السلام سے جی جی نزوان بھائی خبر کم قربان تسو خبر کوئی جی جی رشم گل سے فرق لے سے مشی دیتے ہیں پروگرام سے سو کم اسی کم ایوا گانا وروا چم دزر سانگے والا کم ایوا وروا چم اسی کوم یو غانا ور واچم چې پاس په تیرا یو ور وینه هغه غانا ور واچم کرا شم مزوی دی لیو نه دی کوم یو تیرا ولا او صحیح ده کوم یو غانا ور واچم پاس په تیرا یو ور وینه کنه ور شم مزوی دی لیو نه دی ہیلو ارشم گور سے بلاڈو سی بس میں لگا گانا بھرا تو ڈاکٹر صاحب نو دا چولو اور بیماری مائل سموک مویزا لکھ اور دن کے بہت فریش ہو باہر ارشم گور سے بڑھانے اور انا لاڈو سی
0: لیوانے گانے گوڑی
1: لیوانے گانے گوڑی ڈیر جاتا منو نا دا زمانگا قدر من دیخو باہر خال سی کل کل پتہ نو لگی چی دا ڈاکٹر سے پروگرام دی او کدا چا پروگرام دی دا ریڈیو انیوی اور دلی بیدا سی کالو کنو دا غبیا مسئلہ جوڑا شی سر جی السلام علیکم بالکل شیو سی قربان تو سی شیو جی جی گنڈا دی خوشی جی سن رٹے میں دا گنڈا خوشی جیتا والا
3: میاش
1: دے بکی سے گنڈے سر خوشی جی
3: دا ګونډه چې د مور چې دا څنګه دا پاز ده
1: ها ها
3: زور
1: خونه ده خوړلې غرسې دلې خونه مزدوری سم مزدوری کوي
0: عمر خبر پینتالیس عمر د زیاتې دو سره زمون چې پټی دی یا ډوکی دی هغه کمزوري کیږي دا غي سره بیا هغه خلک چې هغه بیا داسې وي چې مزل ډیر کوي یا په سیړو باندې خيږي یا درون کار کوي دا غي سره دا غي زیاتر هغه بیا ځنې خلک ډیر وخت ولاړ وي داسې وو چې ځنې ډیپټیانې داسې دي چې هغه په ولاړ یا په یوځ باندې نو دا غي سره دغه مشکلات زیاتر لیدل کیږي او کله ناکله د جوړونو د بیمارو د وجې نه دا غي د سو پرسوب د وجه نه د سویرنګ د وجه نه هم دغه شان مشکلات لیدل کیږي خو زیاتر په دې کې پټی دي یا مسلز دي پاغي باندې چې دباو راشي ورزش وکړل شي اکثر له یو انسان یو غډیر دروند ورزش وکي یا ډیر مزل وکي ناغم په دې خپو کې یا په دې جوړنو کې دغه شان د دروندوالي یا کې چاغونتي لیدل کیږي د ګوتنو یا د جوړنو چې کوم ګیر چا پیر اټندنس دي پاغي کې سوزش وشي یا پاغي کې ټیس راشي دغه د وزن یا د مسلسل یو انسان دغه منډه وهي داغي د وزن کې نو داغي ډیر وجه دي لګامنټ سی هغه ته انجری شي داغي د وزن کې د شاتی کا مسلې داغي د وزن دي خپې ته درد راځي تر دې جوړ پورې نو دا ټول مسلې دي چې باغي کې لیدل کېږي په زمون په دا ډوډی کې چې کوم دلته هغه شاتی کرک دی یا دغه گزارو خوري یا او انسان وغورځي یا په څه باندې ولګي نو دغه ټول دغه خپې داغي سره پاغي باندې هغه درد خوریږي یا درد ریډیټ کیږي
1: صحیح ده او بل مې سرغلې ډاکټر سی وچ بای میرے جسم میں ہمیشہ سست اور پاؤں میں درد او کیسے وچ ما جسم جگم ډاکټر سی وچ ایک جگم ده کنه ہمیشہ سستی اور پرو کې او پ جسم کې جگم ده کنه درد وی اور بیا دین لو په موم دی بیوشي هر در می جی د 4 سال نه دغه مسله ده ماته چې مریم زمګه خور دغه میسج کړی دی
0: سستی ده او
1: جسم میں ہمیں ویچے ہمیشہ دے پر احساس ہوئی اور پپ شو کے پ چکم دا میں درد ہن کیشی اور پمام دی بیوشی ہر سیدا سلارم کال دے
0: سلورم کال دے نو دا غیر دیر وجہ کی دیشی لکہ دا دی خبرو تا چو گورو چی بیوشی رازی یا را غرزی گی یا پا بدن کی میں سستیا رازی نو دا غیر سر کمی تغیر مسئلے چی کی گی دا غیر سر دا کم خونه دا وجہ نم کی گی چکم اینیم یا دا وینه کم وی دا غیر سر کمزوری رازی چکر رازی ستڑیا رازی انسان په یوځ باندې کار ته ځو نه کیږي هغه خوب نه ورځي خو په یوځ باندې پروت وي ورسره په خپو کې دروندوالی وي یا په خپو کې ځنه خلک وي چې میږي کی دغه شان مشکلات ورسره لیدل کیږي بلډ پریشر چې کله کم شي یا بلډ پریشر اکثر لکم وي دغه د وزن هم دا کیږي ورسره چې کینی پاسي دغه سره په سترګو باندې داسي هغه اندېره غونډې راځي ځنه خلک بیا داسي وي چې دغه ډی هایډریشن یا الکترولایټس امبالانس وي الکترولایټس چې کم سوډیم دی پوتاشیم دی پاغه کی کمی وي یا د انسان نه خوله ډی راځي او به په صحیح طریقه باندې نسکي او خاص کر په دې عمر کې ځنې خلکو کې ویټامین بي 12 یا فولیټس هغه کمی راځي دغه د وزن په بدن کې سستیا یا پخپو کې درد راځي نو وجه ډیر دی د ویټامین ډي د کلسیم د وزن هم دا دردونه راځي دغه سره نو هغه به معلومول غواړي چې سلور کال کېږي او د دې د تکلیف داسې دی نو وجه څه ده که معلوم کړي څه ده که معلوم کړي نو هغه لپاره بیا خپل ډیسټونه دی هغه به ورته وکړو نو دغه چې وجه معلومه شي بیا به دومره مثلا
1: سیده سلام بایجان ډاکټر یاسین ته او تاسو سلام عبد الغفور یما د ماخلو نه چې ډیره مننه او السلام علیکم نظما صاحب او تاسو ته او ډاکټر سید بڑو ته سلام الافق مو خپل حفظ او امان چې شروه تاسو صحت پر هنمای کې ټان خلکو ته ډیره फायदा ده سلیم کې رهیل کله کله د خلکو ولا منا مطلب دا چې درسان کې تر غانا کله کله لگاوه سیده جی د ټول خلکو به منو دي تاسو منوز کې تاسو موږ پر کې درمنې محترم یې ډیره ژه ته مننه ډاکټر صاحب ټایم سره تر سره ورسېدو تاسو هډې ډیره ژه ته مننه چې راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته سي
0: ډیره مننه تاسو نه او تاسو د ټول ټیم نو د ټول اوریدونکو نه چې غو زم خبرونه یا پروګرام غوري او هغه داوی د غې سره موږ هم خوشاله کوي چې هغه ته فائدہ اخلي یا چې کوم
1: پروگرام دغه نه مستفید کې
0: شي نه مستفید کېږي پغی باندې بیا عمل کول به کار دی دغه شانتي معاشره کې بیا لګونتي چینجز راځي خلکو ته علم یو انسان بل ته منتقل کېږي نو ډیر مننه دې ټول نو السلام علیکم ورحمت الله
1: وبرکاته مننه کدر منورځون کو تاسو خبره تر اوریدې چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم چې تاسو معلومات ورکول ډاکټر سی پلینیک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع ده زړې د خانې غلې سره نږدې بالکل خو په خالد کې راتلل شي ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه خپل چیک اپ اوري علاج کول شي قدرمن اردن کو پروگرام ټایمر سره ختم شو کو پروگرام نه بعد کې هم څه پښتنه وي نو بالکل کول شي په 0331 66 32 231 باندې کارو کې او ډاکټر سمنا خپل پښتنه وکي چرته اوسه خادو سه آبادو سه خپل اور نظمان په دواګانو کې اسه ته د لوی لا پمان اور بکیا ټایم په خیر
4: چاہتو کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
1: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ
5: بیماری کغٹوی او کوڑوی ددی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکه چې کوم ځخ خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دی له وجه نه نورې بیماری غانه هم مشته لګی دا سي نو کو تاسو مختلفو بیماری غانو له وجه نه پریشان یو نو بیا دی خپل علاج دے پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ 0315523404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
6: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلا پٹھوں کا درد جھوڑوں کا درد بواسیر خونی و بادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکخانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331 66 32 231
7: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
8: आपका अपना रेडियो रेडियो 88.4 नेटवर्क
9: پروفیسر نا پڑمبنی کال چکر زما په میڈیکل کالج کې پڑمبنی کال نو ما د ډاکټر حمید صاحب نه پوښتنه وکړه چې سر ما ته تاسو داسې یو مرض وخایې چې د هغه علاج په هوموپیتیک کې نه وي، هغه شارټ کټ ما ته وي مرګ، یو د مرګ علاج نشته. دا څومره چې بیا زه اون ختم بیا ما یو مرګری ته وي چې یاره زه دا دومره قصې قطارې نه کوم، بس زه به یو ډیزیز رونیسم هغې کې به لګیا شم. ما ته ویل ډاکټر صاحب دا خو ته ډېره کمزوري خبره کې. نو را شروع شم، نو تقریبا 21 سال دا زما د ډاکټر 21 سال شو. په دې 21 سال کې ما دومره نه حل کېدونکي کیسونه الله پاک حل
10: کړل. صحیح، ماشاءالله، زبردست. جی بالکل ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه کوي. تاسو خپل قیمتي ټایم را وبسلو، موږ سره ټایم ختم شوی. او ډاکټر صاحب چې کوم دی، ډاکټر محمد رفیق صاحب چې کوم دی، هغه بالکل په مجید خان هومیوپیتھک کلینک کې موجود وي چې اده به جیل چوک کرک شي. او دین لبا چې کوم جوډیشل کمپلیکس دی هغه سره په سایډ باندې ورسره ارسنان پلازادو، نو پای

یو ارزانه دوای خیمه چستا د میدی هر قسم بیماری با اور سره ان شاء الله ټیکیږي. نو اشما اکوسیټ یادو ساتي, اشما اکوسیټ انټرسیټ سسپنشن داسې فاست اکشن والا دوای دا چې لوی خلک د ورځې درې ټیمه دوه چمچ او ماشومان د ورځې درې ټیمه یو چمچ اوخوري, نو چې پسابارا پاسی میده بیٹی کوي نه به میده خوږیږي نه به خلیله ترخی تر وی وبرازي نه به د میده د لاسپی درد راځي. کده څه د وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا سو ګولې میډیسن علاجونه م کړی دي, ان شاء الله دا بټی کیږي. زکه چې اشما اکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای دا او سمر خويندرونم زما आवाज اوري د میده د پاره اشما اکوسیټ یاد وساتئ. مزید معلوماتو د پاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی 03422312292 باندې رابطه کولای شئ.

السلام علیکم څنګه یې زه دې هم شوره مخام سبا ګل یم د بونو ډیر زیات تمنه سبا ګل ثانک یو خوشاله اوسې دا ځای کنه زی اور بیا چې کوم نه واپس راځي دونو ډیر زیات تمنه سبا ګل ثانک یو خوشاله اوسې ها

ځکه دې ته بیا مونږ کال کو څوک خوش نصیب وي نو بیا یې چې کم دن راغواړو یا ولا کور ته ورځو پاغه نه باندې ډیر نمونه وي صحیح ده نو اس محمدین نو محمدی نورم کې دیش نورم کې دیش نمبر بدل نشي کې دی غلط نشي کې دی نو کایندلی برای مهرباني کوي چې کم دا آئل کوپن تاسو ډکوي کنه نو دا سه نمبر لیکي چې تاسو ته سبا مونږ کال کو د کپ نه نو چې دغه نمبر تاسو آنوي نو نمبر مې دوه درې پر ټرای کو خو بند راځي خو بهر الخیر دی کې دیش د سیګنل د وجي خو ان شاء الله چې کوم ترتیب برابرېږي اور آگ کس سے کم دن عمل سر

Okay, Noor Jahan. YG, Assalamualaikum sir. This is me, Noor Jahan. The Sheikh Utarna. YG, Sirji, Staso. چې کوم سکن پالش دی نو موږ ډېر زیات خوشاله یو. ها سکن پالش کې مې دا درې وڼه بوتلې وي, دا درې وڼه به تاسو خپلو کې مکس کوئ. صحیح ده, دا پاوډر پکې خیر لږ چوئ, مطلب د دې نورو په مثبت نم لږ چوئ, نیمه چمچ چوئ یا چې کوم نیم نه لږ زیات چوئ. خو دا نور کریم اور دا چې کوم سیرم دی پلس بوسټر دی دا پکې لږ زیات چوئ.

0: चार।
1: Welcome to Radio MM88.4.

0: کسان آب او کسان آب او کسان آب چه ورور خمیشتا به ورور رانه یا ورور خمیشتا به ورور رانه یا ایده مزیگر پشکر تلالی را باشی نا یا ورور خمیشتا به ورور رانه ایده مزیگر پشکر تلالی را باشی نا خویندی درور دکور سوری یا خویندی درور دکور سوری خواره زلفان پا اگاوری پا جڑازی نا یا خویندی درور دکور سوری خواره زلفان پا اگاوری پا جڑازی نا ارمان ارمان دا دادا کورا یا ارمان ارمان دا دادا کورا و دادا کشپ کورا با چپی را گرزی دا ما یا ارمان ارمان دا دادا کورا او دادو کشکور با چپیر گرزیدم او زما سلور ورون شالون یا زما سلور ورون شالون که ز سرطور پا کزم پتا بایم یا زما سلور ورون شالون که ز سرطور پا کزم پتا بایم السلام علیکم السلام علیکم and once again السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامونا نگیهلی اخترامات نپزان کبول و منظور کیسی گلگل آوردون کو میلنے جسمن حدیمیش آوردون کی دی دا امر ریڈیو آوردون کی دی پل بشیوی سیجک زود بوی بربار بوی آلتان سب دخپل جون نا دی دخپل بارخی فندون و مسیو خلی سی پروگرام تا ویلیشی دوش پی خبر چکم خوست کوی جناب جناب عبدالمطلب شاہ سے با اسلاوی سی رسی سا سرور سا بیجان بل سیڈ بندی نو سیگه ناسی ناز مارسی دیسی نو دا پروگرام تا سر مستقبل کی جناب عبدالمطلب شاہ سے با نو بلکل کبی پروگرام شپتا سو سا دا کار سا دا مایار خبری ہم کی دیسی وی سلاوی سی رسی تا سب هم دا پروگرام پا خور سلاوری آوسن سا ذکر و تا سور نکوی خاصی کم پروگرام هم کیشی دیموش کشش داوی کنا چی چا تسن سا علم یا نالی چکم دکن آغا دلی وڈکو سی آغا تین سن سا مستفید شی آوسن سا فائدہ تین والی شا نو بلکل تا سو کولی شی چی دا دی پروگرام نا مستفید شی آوسن سا فائدہ تین واخلی سی سو بلکل جناب دیر خبری با نصر کو کنا سی وی دا خبری لندی لندی وای و دلاری سر ری سک بزی سک براسی نا ورزو بزی جناب عبدالمطلب شاہ سے تکنا اگن بدا پشتو نے کو کنا چنن دد ٹاپک چگم یا غس دی او دوی بنن پس با نے خبر کی او دی میش اوریدن کو دا واغا س ڈیر ورک ویزی نو ورسو پروگرام شو ورتا ہر کلا اس ڈی م شی وایو سی دیر چاتا مننا عبدالمطلب شاہ سے تا سورالے پروگرام کے مبرخ واغی سر سے پروگرام ہوسٹ کوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام زما مشر اور زما منیجر سے بتا سوتا وہ زمون چی سمر اور دن کی دی آئے چی پٹانگ کی دی ٹانگ نبہار دی زمون مسافر رو نٹول ہوتا پر ڈلائی ڈلائی السلام علیکم او ویلکم و تاسو بیاخ پل رور تاسو ہوسٹ عبدالمطلب شاہ پلائن بند موجود دی او نن زمون چکم تاسو خپل منځ کی خبر دی مخ کی مو چکم زمون خبر او شو هغه زمور د پلار چکم حقوق وو هغه چکم قربانګان دی هغه چکم حق دی پاغه باندې مې خو نن چې مونږ چکم رشتہ دی داغه سره ریلیټډ خبرې دی او داسې رشتہ دا چې هغه کې نس مفادات شته نه لالچ دی بلکې داسې یو پاک رشتہ دا چې د مور نفس چکم یو سهارا ده هغه د انسان د خپل ورور چکم خوري هغه هم یو غټه سهارا ده نو هغه ورته وایي چې د مور نفس چکم یو بهترین د کور یو غړې دی او د کور چکم فرد دی هغه د خور په شکل کې هم وي د مور د ورونو سره چې هغه یو غټه سهارا وي
0: بالکل سی
1: هنن چې زمون کم پروګرام دی خور او ورور د دوی رشتہ د دوی چکم زندگی دی چې ورور د خور د پر سره کې یو خور د خپل ورور د پر کم حال زل کې یو د سره کم ژوندون تیرې او کم بچپن نواخ لتر اخر پورې دوی اغه سره سات ور گئی نو پدې باندې صحیح خبرې کیږي
0: یعنی نن خبر چې کوم دي کنه هغه د خور او درور د رښتې خولې سره د سي د دوی کوم رښته د سي نو بالکل دا ډېر ښه ټاپک د سي خور او درور چې کوم رښته د سي یقینا سره ډېر زیاته قیمتي دا او ډېر زیاته هم هم د سي نو اکثر کوم مطلب یې مشوق سو کنه سي نو ځنې خویاندې ورونو ته داسې ورپوتی شي کنه سي خاص کر کې په کور کې کوم مشر خور وي نو د مور په مثال سي نو اکثر چې کوم مشر خویاندې دي د چا هم دي نو اکثر د دوی د خپل نموش دا ور وی چې دا ورونو می چې کم دی کنه دا مو تر پته شي د دې مور نه سي نو هغه مطلب دا نه چې کدا خو خور وی کنه مور خو نه خو ډیر ورونه دا سي چې هغه خور خوستره وی کنه سي خور چې اول پیدا شي یا مشرک مخور وی نو هغه اول پیدا شي وی نو هغه چې کله اول پیدا شي وی نو لازمی خبره دا هغه عمر زیات وی سي هغه نه پس کم نور ورونه چې کم مردرمی یا نور ورونه چې کم دا هغه پیدائش کیږي او پیدو کیږي نو هغه وی سي وی نو هغه د غفور ته ورپاتې شي نو د غفور چې کوم د لیبوي کا ورور په خور په منس کې د کال د دوه کلو فرق هم یا د درو کلو فرق هم خو بیا خور خوستره یې کنه بیا وړي کې ورور لیبوي سي لیبوي کله یو ځای ته بوزا کله بل ځای ته بوزا کله چې کوم د کنه هغه کپړی وینځه خدمتونه کوي نو بیا چې په خور په منس کې بیا لږ ګپ پیدا شي نور خویان دی وشي نو بیا ورونه ته چې کوم د کنه غمشره خور یې زمور پاتې شي سي نو کله کله بیا داسې هم کې وشي الله دې نه کې شي چې مور فودګي وشي سي نو بیا غمشره خور چې کوم د کور مور پاتې شي بیا هغه ورونه ځان سره ستروي زورونه لیبوي سي دغه شان کله کله مشر ورور چې کوم دا هغه ته ورونه ورپوتې شي نو هغه ورونه داسې ټټکې لکه پلور چې کاسي سي
1: بالکل
0: نو اکثر چې کله کله مشر دغه خپل کلی علاقې شو مینو کنه ځنې مشرون دا وی چې لکه دا د مشر مشر ورور نه دا دا موږ ته پلور پاتې شو دا سي یعنی دا د موږ پلور پسوې دا سي نو دا سي وګ نه چې هغه پلار چې کوم د یخو وفدګي وشي یخو چې کوم د پلار چې ته مسافرې شي نو هغه مشر ورور چې کوم د هغه دا سي د ورونه ځون سره سوتي یا دا سي رولي یا دا سي ترتیب چلوي هغه خپل د ورونه چې هغه پلور چې کسه اپلور سوي چې کوم د کنه مشر ورور ون سي
1: ورور ون سي
0: ډیر زیات خمی پکور کې سي دا چا پکور کې هغه مشر ورور وینو هغه ته پته لګي چې هغه څومره زیات خمی پکور شي اگر کور چې کومه مشری وی هغه ته ورپوتی وی نو اکثر پکې بیا هغه ژیر سپینې کې سر پکې سپین شو هغه مشر ورونو د پرې کوم د لګیا وی ځنې پکې ډیر زیات مخلص وی خاص صرف دان نه شي چیرې دا ټول خلک یو شانې دي کنه چې اوس بزنه خلک د مش پروګرام ور یو جنا نظمان به یو مطلب سه داس هو تاسو خبره کوي د مشورو صفاتونه کوي او چې کوم د مش نه مزه کلون دي کړی دي نو بهر غلطي دا د هر سړي سوچ کوم نه یو شانې نه وي سي یا د هر سړي چې کوم د مستقبل وي هغه یو شانې نه وي سي ځنې خلک پکې داس هم شته چې هغه خپل ورونو سره ډېر سخت زیاته کوي سي خو غرض وي نو چې کله هغه په کومه سوسايټي شي خود غرض خلق پیدو شي کنه نو هغه سوسايټي هغه معاشره کله هه ترکه نشي کوله چې کله هه په یو کور شي د مطلب پرست خلق پیدو شي نو هغه کور هه ترکه نشي کوله هغه کور کې جنگ جګړه وی فساد وی نفرتونه وی نو چې کله په یو کور کې اتفاق وی اتحاد وی او د یو مشر خبره منل شي نو هغه کور کامیابی او راغی اتفاق تر لانګ ټایم پوری وی سي نو کور ځنه مشران مشه داس هم کتلې دي چې هغه خپل چې کوم رونه دي یا خپل کور دی هغه سره مخلص نه وی سي مطلب یې ځنه داسې هم چې ورونه پونو کرے کی وی سي کرے کی ویوز کی بل څه کی نو د غورور ته پیسې لای شي پیسې لای شي او د غورونه چې کوم دي پیسې جمع کوي نو دا مشر ور پیسې جمع کوي نو چې کله حساب کې تام ټیم روشه نو دا ورور چې کوم د کنه په هر سمندې کا بیس شي کبسا پیو کی سي نو کله کله داسې هم کی شي چې کوم مشر ورور وی هغه بهر ته لوټ شي د غورونو ته غټلو د پر اسه زمينه برابر کې څه ترتیب برابر کې یو چې بدقسمت یې سره هغه چې کله د بار ملک نرسی سعودي عرب نه یا یو زین یا بل زین سي نو دا شاته ورونه چې کوم دي کنه هغه په کې بیس شي سي هغه ونی سي نو هغه کور چې کوم دي کنه بالکل ترقی نشي کولای نو هغه مخت درمینه هغه اتفاق وي او نه هغه اتحاد وي هغه کور

0: ایوک اسست تولا جو مڑے تولا جو چلک تم مڑے روڑا مڑے بیتو خرو غنہ بعد بدا سونا چکم سے پدرو کسن تقسیم کو دو خدای پاک کرون تو گورا چکلا اغا سڑے مڑے تولا جو ندا دو کسن ارادہ کر جدا وپس کیڑسی نو پد بمجا اٹیکو مڑو بھی سونا بمجا دو کس تہ پوتیشے نو اغا ور تنیت گڑ وٹھو جرا شدا مڑے کے زخر واچو او دیس بچ مڑسی او دا سونا بتا تھا پوتیشے نو چغارت لو دو دو اٹیک پیو کو دے مڑ کو دوی مړې اوخړه چې دوی مړې اوخړه دوی هم مړې کې وسخه رو دوی مړ شو لاسونه په ځای پاتې شو اسی نو چې کله خود غرسی روشي کنه په وسه شي نو بیا غزوی نه کمیابی شي کله خنه کمیابی چې انسان کې اندرونی غلا پیدا شي یا للچ پیدا شي چې را بس د مورونه چې کم دی دادی نه وی کمیاب او د میم زرما ټوله ما خبره وی سي نو بیا کله خنه کمیابی شي د منافقت چې کم د کنه دی خود پوری چلی شي
1: دای حد پوری چلی
0: چلی شي خود پوره خوغینه بعد چې کوم د کنه د دې پته لګي او د دې اندازه لګي خوغینه پس وشي د هر څه کوم د بیا ختم شي د بیا ورک شي هغه اتفاق اتحاد هر څه کوم د کنه ځان سره میټو کی کته څه وي او سید دی خولې سر
1: بالکل دغه خبره دا چې دا کوم تو ویل چې دی د دې حق والی او د خپل بلرور وال بلکې دې باره کې پیغمبر سلام حدیث هم دی چې هغه فرمایي چې څوک د چا د یو بالښت غوري لکه یو بالښت سمره زمین به یو سبب زما کوي کنه هغه چې څوک د دنه په دې سکه واخلي لکه د چا یې حقوق واخلي پکې نو دې به د قیامت په ورځ سات زمین چې کوم دی کنه هغه توک بند حد پورې به دوی د جهنم کې اوسېږي نو د یو بالښت څه داسې غټ غنشته ځمکه به صحیح کنه نو دې باره کې الله په قرآن کې هم سورې نساء کې هم فرمایلی دي کنه چې د دوی چې کم حق دی او دا به برابر تقسیمېږي او دا به چا احسان نه دی بلکې دا د الله تعالی یو حکم دی کنه
0: صحیح اصل کې جی جی جی
1: معاشره داسې ده چې چې کم زما خدا خیال دی چې هغه مرور چې کم داسې رشته ده چې دا صحیح په مینا او په محبت کې سره روان شي کنه نو د دې نه یو مضبوط رشته نشته کنه لکه څنګه یو مخکې به اسکول کې یو کہانی وا چې درې چې کم د لرګي و هغه چې سره خپل پلار و بچیانو لویل چې څوک داسې یو موټی لرګي راوړی څوک دون راوړی چې کم زیات لرګي چا راوړی و کنه نو هغه لویل چې تاسو په دې تبر باندې د لرګي کټ کوي هر یو ورور لویل نو چې د چا لګ لرګي و دوه لرګي و هغه زر کټ شول چې د چا لګ ډېر و هغه لګ ټیم لګېدو چې بل چا غټ و زکۍ راوړی او لګ ډېر زیات راوړی پنډ راوړی نو هغه کټ کېدو باندې د دوی ډېر ټیم لګېدو
0: بالکل
1: نو هغه سو جور کولې چې لکه په دې باندې چې دا یو اتفاق هم په دوی کې او بهترین کوارډینیشن او خپل منځ کې کنه نو هغه کټ کول د هغه ته نقصان ورکول باندې ډېر ټیم لګي
0: بالکل سي اثر بلیدل نه
1: بلیدل نه نو اصل دا ده چې دا یو سوچ نن سبا تقریبا بای ډیر ښه سیټ اپ هشتا خو اکثر دای چې ز د دې دا حق والم بلکې چې کوم الله پاک فرمایلی دی او هغه نبی چې کوم فرمایلی دی کنه نو هغه په دې حقوق کې د سوای چې د دوی دا حقوق به خامخا پوره کیږي نو دا که په دې دنیا ای او که په دنیا خامخا
0: اصل کې ګوره د انسان ژوند څه دی دا ډېر زیات مختصر دی
1: مختصر
0: خو به هر حال انسان هغه سوچ نه کوي کنه انسان کې یو انه دا یو غرور دی یو تکبر دی خود غرضی د چې دوا انسان شي اندر کله پیدا شي کنه نو دا ځان سره هر څه خوري کوي
1: بالکل
0: نو نن چې کوم د کنه پیر صاحب که موږ د یو خبر او کوسی دا کال چې کوم شروع دا 2026 سي
1: جی
0: یعنی نن د یو 70 75 سال بعد چې د سومره هم زمونږ اوریدون کې زمونږ आवाज اوریږي یا موږ نه اسیو په دې کې به موږ کې سکه هم نه شي نو دا خبره حقیقت ده اوسې
1: بالکل
0: چې سومره هم زمونږ اوریدون کې د غشم شي زمونږ आवाज اوري یا موږ یو سي نو پدې کې به چې څومره خلک دي نو دا به په دنیا په مخ باندې نه ایسي
1: نظام به
0: دا نظام به مکمل بدل ایسي او دا به مختلف مکمل چینج ویسي نو دغه ټایم کې ګوره زمونږ څومره لیسنر به دې مشه आवाज اوري او کوم د ناسوي ریډیو به اوري نو هغه به دغه زمونږ आवाज اوري کنه نو دا د دنیا ګوره حقیقت دی چې د دنیا هغه شکسپیر چې کوم یو محقق دی د انګریز نو هغه د دنیا یو ډرامه دی چې په دې کې مختلف کردرونه ورسي هغه تیرې شي د دنیا چې الله تعالی پیدا کړې ده کنه سي نو ځینې خلک وایي چې دغه یو سوال دی که سړی دی بل سړی به چې کوم دی کنه هغه ډس وکړو سي وایي وشته وایي وشته صحیح شوه سي نو خلک وایي کنه چې یاره بس د خو الله تعالی بس د پوره کړې وه
1: بالکل

0: د د مرګ د د د لاس لیکلی نو د الله تعالی د انسان له سزا ولې ورکه سي چې الله تعالی یو مرګ د سړی د ټول انسانانو مرګ لیکلی دی چې فلانی به په فلانی ځای شي مړی شي فلانی به په فلانی ځای شي مړی شي نو اوس یو سړی چې بل سړی وویشت نو دغه قاتل ته بیا سزا د څه میلاوی شي الان کې داسې نه ده انسان چې کوم الله تعالی را پیدا کړی دی کنه هغه یې معاملاتو تر پیدا کړی دی چې خلک الله تعالی عبادت ضرورت خو نه و کنه
1: بالکل
0: عبادت خو فرشتو هم کوي په سجدي ورته پرتی وي عبادت ورته کوي انسان نه ډیر کوي خو انسان چې کله هم دغه عبادت کوي نو دا د دې مطلب دا چې دا سرینډر شي چې نو دنه دغه تکبر او غرور اوسي چې جست صرف دې د پاره سي چې د انسان سرخ کته کوي کنه سجدي تلار شي نو د دې مطلب دا دی چې دنه د تکبر او د غرور څخه کم نه کنه غوسی لري شي ختم شي شي اصل کې د انسان چې کوم راغلي دي نو دا د معاملاتو د پر راغلي دي چې انسان معاملات څنګه کې اوس پیر صاحب دې او نازمان دې او دین لوازم غوریدون کې دي د یو بل سره رویه څنګه کې یو بل سره چې کوم د کنه هغه اوټ نه بیٹ نه څنګه کوي یو بل حقوق څنګه صرف کوي یا څنګه د یو بل حقوقو خیال ساتي او د دین لواسي د الله تعالی د جدد په لاس کې کم اختیار ورکړي دي سي د سې یو حدیث هم دي سي چې هر تاسو کې هر یو سړی نکاح باندې او تاسو کې بعد د هر یو سړی نه د غي د وس مطابق چې کوم د کنه هغه پښتنه کوي شي یعنی مثال کې اوس یو سړی د وخت حکمران دی زمونږ وزیر اعظم سي دی نو زمونږ د وزیر اعظم سره به دا پښتنه کوي چې تا انډر د ټول حکومت وسی د ټول عوام نو تا څه کړی دی نو د دین علاوه سي مطلب به نه به دا پښتنه کوي چې ته خپل کور کې مشر وې ته خپل کور کې کم انصاف کړی دی نظمان نه به دا پښتنه کوي چې یاره ته خپل کور کې چې کم د تا اختیار وته کم کړی دی نو انسان چې کله راغلی دی دا د معاملاتو د پر راغلی دی چې موږ معاملات څنګه دي یو بل انسانانو سره موږ معاملات څنګه کوي بیا په معاملاتو کې چې کوم هغه حقوق لې بعد بیا ډېر زیات لازمی دي چې د بل انسان سره موږ څنګه رویه کوو ګور زناور خو بل ورځ تاسو اکثر مطلب به تاسو مه دغه سوشل میډیا استعمالوي زناور سدي زناور یو هغه د غوزیز وایم بکری چې کوم ده
1: جی جی
0: هغه مې د سې هغه خفرو ولا پاندر ورسېدلې و
1: جی
0: نو غوزه د شکر ورلاندې کېږي هغه پاندې چې گی خو هغه پاندې چې ګولای نه شي نو په دې ټیم کې ګد دارا شي خرچ کوم ده هغه د سر ور سره لاندې کې ځاغه خراب ور سره لاندې کې حضور ډیر وي هغه پاند بل طرف ته واړی د وزې بچای آزاد شي هغه را شي خلاص شي نو ګوره زناور دي زناور یو بل سره داسې معاملات کې چې بل دوک کې ویني درد کې ویني نو هغه څه کوي هغه سره خلپ کوي مدد کوي نو یو انسان دی چې انسان اشرف المخلوقات دی اشرف المخلوقات دی د دنه اشرف مخلوقات بل نشته دی نو زمونږ تاسو معاملات داسې وي چې مونږ تاسو یو بل خپونه رنیسو د پلونه رنیسو په وړې کې خبره باندې کېنه بوغس خصت کوم دغه سره کوو نو د ټولو نه اول چې کوم موږ ته بچار دی هغه موږ مایند چې کوم د کنه هغه پازیټیو تھینکینګ کول بچار دی چې موږ مثبت سوچو کو همیشه دی پر یو پازیټیو سوچو کو نو د موږ سوچ کوم د کنه همیشه دی پر غلط وي سي نو موږ یو ټیسټ لاړو سي نو د خبره معذرت سره کوم چونکه په کول پچار نه دی خو بهرحال قدرمن اوردون کو تاسو आवाज اوري تاسو په ذهن کې د نالج کې اضافه کول ته پاره سي نو موږ پیف ټیسټ لاړو چې کوم پاکستان ایئر فورس ته د جزونو میکمه دای کی موږ ټیسټ کوو سي پېښور کې ناسو نو اوس هغه ټیسټ کې لګریو سي که تاسو په مخ کې یو تاسو خور کپڑے چینج کړئ سي نو تاسو بس کوي نو هلته کې مختلف ابجیکټ ورته لګي تاسو به مخړه وي تاسو به کمره بنده وي تاسو به سترګې پټه وي تاسو به اوسه نو مړه هلته کې یو د کوهاټ وا غوسه شو وي مړه دا اوسوک ابجیکټ ورکې درا باندې ځان مړې لکه سي لګیا دي نو هغه ډېر کسان پکې خای پر شو ډېر غوسه شو مې ګوره تاسو ډېر عجیب اچي لګلو که تاسو به مدد ته کوي مدد مے کہ انوئی کی ڈیر جان کسان خی پر سل غصہ شل نو مے گرا زمنگ سوچ نیگیٹو دے زمنگ سوچ ہمیشہ دے پورا غلط درومی
1: غلط درومی
0: نو خور خو وڑو کی ہم کے دلے شی اس یو انسان دا نو اخی وڑ کی خور دا دا کال دا او دا یونیم کال لا سی نو خور خدا کنا سی
1: جی
0: نو زمنگ سوچ کم طرف تلاڑو زمنگ خو سوچ کم نے کنا بل طرف تلاڑو سی نیگیٹو سوچ مشکو نو منگ دا خپل مزغ سی دی پدی برباد کړي چې موږ همیشه د پره غلط سوچ کوو چې اوس پیر سے پلیار باندې روان د مطلب به پلیار روان دی چې هغه نه څه شو رښه وي الګا ته سړی خو سیسه سي مختصر د کیش نه سم مسله دا ولای شي اوس د مارکیټ مخامخ یو سړی او یو جنې ولاړ دی چې نو موږ دا سوچ نه کوو چې ګوره دا کې شي د د خوند وي او یچ کوم د خور ورور وي
1: یا
0: کې شي د سړی وي د لور وي موږ یې وسه نه دا سړی څوک لور دی کنه دا غلط سوچ باندې والا اړ دی دا چی
1: صحیح
0: یا پمزه کې څوک روان دی موږ وښه سوچ کوم دغه نولاته په دې سره روان دي چې انن کې موږ سوچ کله هنه چې کوم د مثبت طرف ته نرسي چې کله دې موږ سوچ مثبت طرف ته نرسي نو موږ به همیشه د پر غټي سوچ کو غلط سوچ پکو چې کله موږ غلط سوچ کو نو غي نتیجې به غلط ترسي
1: صحیح
0: غلط نتیجې برسي نو غلط نتیجې کې بس وي چې نو کورونه به ورانې شي فساد بدرومی نو کله هم موږ یو خط طرف ته چکم د کنه غا ترکی نه شو کولای سي خبره مده دې طرف نه شروع کړي وا چې
1: حقوق
0: کم سي کم اخو خور ولې چې کم سي کم دغه 70 76 سر بعد ودا زمونږ یو نه یو سیدا ټول خور سره خوري دي او وسو زمونږ आवाज ژوندې دي زمونږ आवाज اوریدل شي زمونږ لیسنر چکم د هغه مشته فیدبیک را کولای شي او 70 76 سال بعد د زمونږ اوردون کې چکم دي د خور سره خوري او مونږ بهار ور سره خوري او سي به یو انسان غرور تکبر خصت کینه و زایت ضرورت هم نشته دي سي
1: بالکل نزمان سیب داتا خبر چې کوم کړه کنه چې مونږ یو فوکس چې پدې معاشره کې پدې ورکو چکو کله بعد چکم دی بلکہ مزخ خپل ال تک ہمیشہ ہم دا مائنڈ میں دے او دا خیال میں دے چھ زویم چھ حقوق لالا چکم دی اغه خو فرائض دی اغه خو نو کمپرمائز دے انسان نمون شو چھ شو دا خو دا انسان یو فرض دے دا خو بدالا حکم دے دے سارا چکم حقوق لے بعد دی کنا چھ اغه فالو کیگی د انسان سرا چکم لکه دا کم کوشي مونږ داسې ډزې پیو کو نو هغه بیا دا ورته مونږ شو کو چې دا ورس پورا بلکې دا زمې خپل مایند داسې دي چې داغه خلاف زلاړم یو جبر مې وشو یو ظلم وشو کنه نو دا د دې حقوق سلف شي مونږ سلف کو دا انسانيت سلف کې بلکې الله پاک انسان دغه پر لګلې د دنیا ته چې دې دې د انسانيت په لګلې دي چې دې په دا معاشره کې انسانيت اختیار کړي کنه نور خو د عبادت لپاره فرشته هم شته دي هغه هم عبادت کولی شي دومره مخ کې عبادت به چې په انسان نه مخ کې به فرشته عبادت کولو کنه خدای انسان د دغد لپاره دنیا ته راولېګلو چې دوی چې کم حقوق دي د خور او د ورور او د پلار او د مور او نور چې کم علاقې کې دي کنه چې هغه د اجاګر کې
0: په دې باندې مطلب به کوم شوک شو کنه مش په خپل سوسایټي شوک شو سوسایټي په پریش ته مش په د ټول ناول فرست اف ال خپل کور ته راشو کنه چې ځکه چې کور مختلف کورونه جمع شي سره مغې نه به سوسایټي جوړی شي کوم خپل کور ته راشو کنه د مش په کور دننه کوم شوک سو اوی کی سوی اوی کی اغه انسانیت نه وی چی بالکل انسانیت نه وی کله ها زوی داسې کم تیر کور وی چی په خپل کور کې چکم نه کنه خپل خسی ته ویلی خپل لور ته ویلی چې لور یا خور تراشه د پکی تک شنه تړي زیات استړی شولې او یا وزورې دې نو د فرست اف ال په کور شبا چې کله ګرمي وکنه د کور سړا په پکی ته مخ کې نو سوی او شزه غریبه وره دریم سلارم نمبر کارت بیا چولې ځکه چې د زمونږ انسانیت ته زمونږ چکم د انصاف معاملې د هغه مو شکو نو د دین لواز چې کله په کم سیس کې یعنی مړې خرو د مړې د ټول اول چې کوم د غسړوي تکشیر دی سي سړې خوري هغه نه بس کوم پوتې شنو بیا زنانه به خوري کچته سالګه پرې سره مړې سره سولې یې سره کې هغه زنانه کوي یا د دین لواز مش په کورشي نور سمره معاملات دي نو هغه چې کوم د کنه هغه ټول چې بس مش په خپل ځون باندې دای پلی کو چې مش ته پر د هر څه صحیح وي او بکه کچته صحیح وي او کنه وک پنکې کور کې لګیدل د بس چې مو ته خوه لګیږي بکه چې کوم د کنه په زنانه ولګیږي او یکنه لګیږي بس ځان له معامله ده نو موږ په خپل کور کې کدنن او ګورو نو موږ خپل هم په کور کې دنن انصاف نشته ده یعنی د انصاف معاملې نشته ده کور کې معمولی باندې غلطي بهر کله کله د ځنې خلک داسې وي کنه چې بهر ډېر ز وای چې لکه زه یم زنونه داسې شو چې لکه زه هم ډېر ښه سړی یم ډېر شریف سړی یم او ما ولا معاملات څه کم دي کنه هغه ډېر ښه دي چې نو په کور کې بهر نه به میشي نه به په سایډ ته کوي چې لکه میجر نه مړ نه شي او په کور کې به د یو د اشرف المخلوقات خبره په غور سره نه ور وي یا د کور کې د یو د بچی یا د لور خبره په غور سره نه ور وي یا د زوی خبره په غور سره نه ور وي چې لکه دا اوس خبره کوي راته یا دې خبره به واورو یا په کور کې د وی خزه چې کوم د کنه دوی بچی دي نو یو شي کوم د لژغوندې تور د نو غیته په توجه نه ورکی چې کوم لژغوندې سید نو غیته په توجه ورکی نو رنگ نسل مش پیدا کړی دا
1: بالکل
0: نو الله تعالی وایي کنه سي وایي چې تاسو کې په یو بل باندې برترین نشته دا چې د کوم خلک تور دي سپین دي غنم رنگ دي دغه د الله تعالی انسان پہچان د پر پیدا کړی چې لکه فلانې تور دي فلانې غنم رنگ دي فلانې داسې دي فلانې داسې د کومونه د خدای الله تعالی د پہچان د پر پیدا کړی دي نو بکه دغه نفرت چې کوم دي کنه د خپل کې مش پیدا کړی د زمونږ انسانانو خپل بس فرقی سره جوړ کړی دی یو شی بل شی نو دا پکې موږ جوړ کړی دی نو موږ په خپل دننه خاموشه کې انصاف نشته نو موږ به د الله تعالی نه سوالونه کوو چې را الله تعالی در سره په انصاف شي الله تعالی وایي کړه تاسو په خپل کې یو بل باندې هغه کوي چې کوم درخم کوي نو اسمنونو ولا په تاسو باندې رحم کوي نو موږ کم په خپل ول کې یو بل باندې رحم کوو سي
1: بالکل دا تا خبره دا معذرت سره دا لیسنر به هم اروي مال یو کیس راغلی و کنه بیا هغه کیس کې هغه چې کوم یو معصوم خور و ده چا کنه نو هغه له کور نه را شیړلې و کنه شیړلې و په څه شي هغه پورې هغه چې کوم جایداد و کنه لکه مخکې چاله ورکړې و نو هغه څومره پیسې وې هغه د غرور نه اخیستې وې کنه چې اخیستې وې نو بیا د وروستو دی لکه خپل حقوق خو بخام خو وختل دی خو د اسلام هم حق ورکړي بلکې قران کې هم الله پاک په یو ترجمه دغه دا دی چې هغه فرمایي چې ته خور باندې هیڅ ظلم او څه نشې کولی د حقوق به ورکې نو هغه راغله هغه جړل نو ما مونږ هغې ورور له اطلاع وکړه نو ما ورله ویل چې څومره څه به جایداد به لا به څه حقوق وي خو چې رقم د دې خپل دا وړوکې حق مهر د رقم هزبینډ نه چې ملاویږي ورته نو هغه چې ورته شي هم بیا هم بهتر ده چې دا ولول کې نو دا د دې هیڅ نسا په کې میږي نسه خرابیږي تاله چې کوم خپل الله درکړي دي انشاءالله به هم کېږي زیات توبه پکې راځي نو شته ما انشاءالله ورور خو هم داسې ورور وي کنه چې د پلار نه پس د خور د پاره یو داسې وي چې د
0: د پلار پشانې وي
1: پلار پشانې وي مشر ورور داسې وي چې هغه یو داسې سهارا وي چې دې سره یې نو څوک مخن هم نشه اړولې دغه فیملی ستا دغه خاندان ته کنه نو ورور داسې قیمتي رشته ده د خور د پاره هم چې د چا ورور نه وي هغه ته پته لګیږي بالکل او چې د چا بیا خور نه وي هغه ته بخامخه د هغه احساس او فکر هم کیږي زه دا هم وایم چې دې باره کې بخامخه لیسنر به هم دی او دا وایي او دغه به هم خامخه رای پکې اخلو
0: صحیح دی سی بالکل اوردون کو کتا سو کال کول غوړې سی بالکل کال کولې شی په 0963511488 سی 0963511488 سی باندې بالکل چې تاسو کولای شئ چې تاسو کال وکړئ سی پروګرام سره برخه والے سی نو د دې سره سره یو څنګه طرف ته هم تو یو څنګه به هم تاسو پلی کو سی اغه نه پس به تاسو چې کوم نه کنه غره تک ولې شي رتل شي موږ سره پروګرام شي برخه غسل شي سید مطلب ای ځواني لوړ بشي یو څنګه طرف ته بیا ورا شو د سره خبرې کو کې سره انګه دي خوښه ده ان
1: شاء الله
0: سید سی ډیر چا ته مننه اوردون کو یو څنګه طرف ته سو سندره طرف ته سو بیا رسو تاسو سره خبرې کو چرته مې موږ سره اوسه

0: بس چاچا داسې دي چې حالات کله کله څنګه شي کله څنګه شي.
1: میرزمان صاحب نن مې ولیدې بس هغه تور واسکټ دې اچولو او دغه ټوپۍ ودر سره ګډ تاوي دې را تاوي دې نو و ملي دې شانسي ورکشوي نه یو خو بس مې پټ پټ نظر اچو کنه لکه وی چیر کډیر په چاپل نه وسی سړی بوچکی شي څنګه جی
0: نه
1: اچھا مزه به نه راشي چې زه پټې شم نو بس ته خو چا سره خبرې نه کوي نو بیا پریشي روانې بس زه پټرول پمپ ته روانې زر زر پریشي سره چوکیدار ماما دے دا چوکیدار ماما دوم ربیز ہو کے سر کمرے پلا روانے دکانوں نہ سی اگے نہ سر تور وسکٹ چیز ہوگی بس پوچھم دا چوکیدار ماما دا دروازے بربار سے داسی نہ بربری سے کہنا چوکی دار ماما داسی بہو کی کہنا مجھ سے یو حکیم صاحب دے اور یو ڈاکٹر صاحب دے نظمان بھائی بروبری سے نو لږ داسې ګرځېږه یو پنځوس قدم اصل قدم ګرځه او بیا چې کله مڼه سوي سیب ایپل سیب دا چېرته مینده کې کنه نو بیا پټه باندې یو ځای کې ورته کښېنه دا خوره نو بیا به انشاءالله بروبار شي. څنګه چې بس گاڑی پسی اور شاتا نا گالا والا چی وہاں مڑا تی نرچی جو تا کار بکیش ہے بس وہاں مڑا خاما حاس بھی نہیں سی ملا واپا نہرہ باندے سعیدہ کن اچھائی میکہ میں کے چلش بروبار شی بڑی دی جوڑا شی ہے
2: چھائی لگا دیر اس کے چوکی دار ماما چھائی لگا دیر تس کے
0: خبر
1: وے مننا خوشحال ہو سیش
0: سلام
1: ڈیرا زیادہ مننا سی ٹولو تو مبارک سلام خوشحال ہو سیش زنی خدا سے نوی نوی نمونه پکې وشول چې ما چرته نه دی اورې دي
2: نوی نمونه پکې راوستل
1: خو بار لري زیاته مننه چوکیدار ماما خوشاله شي مطلب بل کله روغلی سو ګیره سره
2: السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی خوری پروگرام سے درتا ہر کلائی سے مشی آئے پروگرام اور ایسے وعلیکم السلام جی
3: اور بھائی دیر زبردست خبر ہے مکر ان سب سے بڑا بچی نہ مجھے اس کل درتا ہوا کا
1: ہاں ہاں
3: اور کور کو بارے سے خبر ہے بس لے ډېر خوند وکړل. ټول هغه پچار دي چې کورو سجنې پکې مې دیا سره راشه شروع کوي بار ته ځاني هغه راکوي چې کنه زه ستاسو تړې
1: صحیح ده. نو بالکل پکار ده د جی کې زمونږ خويندې دي هغه ته پچار ده چې د مشیرانو خیال وسېږي ځکه چې هغه مشیران دي. بیا مشیرانو ته پچار ده چې کم د دین لون دي محکوم خلک دي چې مظلوم خلک دي دا وو خیال دی وساتي.
3: جی بیا کې مې خپل دې مشکور ته غوښتل یې خپل مور بلور
1: زندگی
3: تیر
1: خوشحال شي درمن شي د کال کول مړي زیاته منن سي ډیر مننن سي الله حافظ یو جهان مننن خوشاله شي کې درمن شي عزت من شي د کال کولم یو جهان مننن چې تاسو راغلي کال مو کو زی اوردونکو کې چې تاسو هم کال کول غواړي سي پروګرام شي راته کول غوړي نو بالکل کول شي په 0963651488 باندې کالو کې سي په دې پروګرام شي موږ سره بر حواله شرکتو کې پروګرام نشوي خبرې سي نو بالکل کال کولای شي موږ سره برخه اخیستلی شي سي شرکت کولای شي. پیر صاحب زه وایم کا زموږ اوردون کې چې کوم دي خبولې شي وي کنه شپې لشي ورته شي وي چې زموږ دي فصلای کړي دو چې نزه کې سي اول با چکل د 6 بجې کې دي لیکنه
2: جی جی
1: نو 6 بجې به یا څنګه د کنه سي مزګر سترګه نه غوالاړه
2: سي بالکل
1: نو وو سي 6 بجو کې چې تک تورات یې وي سره سي نو یو ګنټه فرق به کېدار شو د شپه په کېږي ته شوی دو شپه د شپې د لزور کړه د
2: سیمې شته سه هم مشتاسي هم دا کوشش ته نه دوی د پر پروګرام زارنج کول دوی د
1: پر دوی هم دا کوشش وی چې بس په ټایم سم لې
2: نه سم لې بلکې دا دې داس کوي د چې کوم خور کې خبره وکړه دا به ترين خبره
1: وکړه او کلر دې چې کیسه کوي رسره
2: بالکل ڈراپ شو دے چی کم خبر وکڑلا آگے بارے کتاب سٹارٹ کی ہم ڈسکس ہو کچھ ددوئی آگ کور پریخی کنا ددگی دپارا چی ہر فیملی سے پریخی دوئی سرا جون تیرول و پکور کی جون تیرول نو پکار دادی چی دا ددوئی ہر قسم حقوق
1: خیال
2: ساتی نو کالر نیٹورک مسئلہ ہم
1: نیٹورک بھی زیادہ مسئلہ تھا کسی نن سب اسی کار نہ کسی ایشو جڑا شوی تو سرا سی خو بہر حال یہاں اور دن کو تاسو بار بار کوشش کوي ٹرائی کوي کدی شي تاسو خبرې مشتره وشي که ممکن وي نو تاسو خبرې به مشتره وشي سی سو سی مستر اغلی پیر سی زما ما به هم ځان سره واخلو شامل به کوغی نه پس بیا چکم رازو نو بیا دوی نه اجازه ته خلو ټایم خور سره چکم نه کنه بیا پوره کیشي اچھا جی دین لواز اویسی بھائی دہو روغل مننا خور خوشحال خوش بھائی ذہن شور وا خوش بھائی تا مطلب بھائی تا سلام خوش بھائی پلیز یا تسو ڈالے یہ نکل آتے ہیں آنسو جب ملاقات نہیں ہوتی ٹوٹ جاتا ہے دل جب بات نہیں ہوتی تیری جان کی قسم میں اے میرے جان تو یاد نہ آئے ایسی کوئی رات نہیں ہوتی خوش بھائی زما ٹولی خوشی خیندے تھا اسپیشل سلام ڈاکٹر سارا مسود اوکے ڈیر مننا سے بربل السلام علیکم ڈھیر عورت بعد لشوی پشو سے درتا ویلکم سٹڈی مشی آیا ڈیر خان دیو کو چیشو تا روغ لے مطلب بھائی تا سلام خوری خان سے وعلیکم السلام اور بلی چی روح مشتا بیورو رہنے انو چکنوی نخفل ورور بمی ساتی نا السلام علیکم پٹول نوال زخفل دوارا ورینہ تا ویلکم سلامون بھی آیا بھائی جانا ماشاءاللہ تو سی پیر پیر پر سم خوشو کے ٹاپک راڑے بھائی جان میشتا ہم سبا کشی ملاوی جی خینا واکھا ڈیر من نسی سن سس دکڑا سن سپو تھے نہ خسی لوائی خاصی سلام جی کیسے ہو حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے حقوق العباد کو خدا بھی معاف نہیں کرتا ڈیر من نسی خوشحال اسے شہ زونے را من نسی اور بولو چی زبردستی خبر موکڑ لے جرگ میں پسبو سے خفه می یه پا جرگه می پسی بوزی یه ما خفه ما پسی بوزی وسته بانه می پسی بوزی پا تو رشمه می پسی بوزی پا لیل جرم می زندیرو نما تبینا لیل خیدی ری نمانه خوری خوشحاله شی که در منه شی ست منه شی دا ویسی میسو چکم راغل وی باکیت سکم دکنه خواه پسور شی زمونگ آوریدون که خوبونه که ایسی نو بلکل اور شوید سکم دکنه وردی شوی دی او بحل کل خوبونه سیساس و نصیب شی خوب آرال سو دا چکم زمونگ آوریدون که دی آغا دا بکوڑی لکو شی پتی که شی کم کل ویسی کنه مطلب اینو وای کی چکم دکنه دغه ټایم ډیر زیات نه وخت وی ډیر زیات نه وخت وی چکه لزه کورته لاټ سن جوړ کی چکم هغه چ مسوتنه ته به جکیږي کنه اته به ته ټایم رسی او ما کی درځ چکم دکنه سم شین شووی زه ګورم چې یاره سټیم واته به جکیږي نو هغه سړی کی زړه شین کی نو دغه شان په کلو کې سپه ته کیږي کی کلو کی وی نو هغه کی هم سم زړه چکم دکنه هغه شین شي سم سټډی شي نو بهر حال کلو کې دا ټایم ډیر زیات نه وخت به چکم سیټی خلک وی سیټی
4: بالکل
1: نو هغه لږه گزاره کې سینن چکم سمونګه ټاپیکو پیر سی باغه فین دی ورونه سی
4: بالکل
1: پدې به خبرې رټولې کول اخیری چکم اختتامی کلماتی په هم دلش خبرې ترې ور سره وکړې کم سمونګه ټاپیکو کم سمونګه نتیجه وا کم سمونګه مقصد چې به هم د مش خبرې کوونی وي سی
4: لاسٹ کے زخو چکم زما دا مائنڈ مخ کے ہر شتا ہم پکار دے کنا لکه چکم زمونگا حقوق لے بات کے دخور حقوق دے زیاد ہم راضی کنا مونٹول لے پکار دے چی پا دوی چکم دا دوی جون واخلا دا دوی حقوق واخلا بلکہ دوی چکم دا وعدہ حقوق دی کنا بلکہ اللہ پاک ہم دوی لور کڑی دی چی دا دوی حق دا دی چی دا دوی چکم وعدہ کی گی آب د دوی خویندې نه تپوس هم کېږي چې او د هغوی په پسند او د دوی په خوشحالۍ کې چې کله واده وشي نو د هغې کوینسې چې کوم دي هغه هم ښایسته راځي او د هغوی ژوند دي پکې د خوشحال ژوند تېرېږي نه کې چې کوم خپل ځان له فیصله او خپل جبه فیصله بلکې دا د حرام کې هم راځي او دا په دې کې هم راځي نو د دې سره چې کوم د ورور حق دی د خور په نسبت باندې ورور هم هغې ولې چې ورور د ده دپاره ډېرې قربانۍ کوي په شپه کې هم ولاړي په ورځ کې هم ولاړي د دې هر غم خوشي کې داسې ولاړي ورده چې هغه د ده فیسیلیټیټ کوي نو هغه مشکل دور کې هیڅوک هم نه ودرېږي ورته لاسټ کې هم ورور یو ورسره په فرسټ کې هم ورور یو ورسره بلکې ته اینډ چې دوی څومره د غم د خادي څه شي هغه کې ورور داسې ولاړي لکه د پلار غوندې نو دا د ورور د خور چې کوم رشته ده آیو داسې رشته ده چې هغه یو داسې مخلص رشته یې پکې چې ورور د خور دپاره قربانۍ کوي چې که د بازار له ډاکټر نه واخله د دې چې کوم د کپړې شولې د دوی چې کوم شوز ول دوی چې کوم د عزت خبرې شولې هغه ته ورور داسې د غر غوندې ولاړي دا هغه چې کوم سیکیورټي وي چې کوم سیکیور کیږي هغه ته ورور داسې ولاړي چې څه کمی نه پکې ورکوي نو دغوی چې کوم دغه خویندې د دغه ورونو سره دغسې رشته قائم دی د دوی چې کوم خبره مني بیا به انشاءالله د یو بل سره ژوند خسته تیری گی
1: ورې سی یو بل سره کوپریشن کول په چار وکنه سی یو بل مرزي پښتنه کول په چار وسی ته فین دي قانونه دي نو په چار د یو بل سره په مینه په محبت ژوند تیر کی چې کم زه کی مینه به محبت وی نو دغه ژوند څنګه د غنغه بالکل په خون او په خوشی سره پیښ شي چې په کم کور کې په کم ځای کې هغه خلوص نه وي مینا نه وي او څنګه د کینه او بغض وي حسد وي نو کورونه څنګه د کنه خوار زار وي هغه جنت په ځای هغه کور نه زخ جوړ شي نو کوشش کوي چې کله تاسو واړی کنه چې تاسو د ټینشن نه وي تاسو په ډاکټرانو نه ګرځي تاسو د مولایانو نه ګرځي تاسو د تویزونو نه کوي تاسو د پیریا نه راځي نو بیا کوشش کوي چې خپل کیبل سره د یو بل خیال ساتي د یو بل خبر اوره کچری په کور کې د یو بل خبر سو په غور سره ور به کور مخول داس وی لکه چې هغه د رونو خویند غو نه مخول جوړ شوی د ملګرو غو نه مخول جوړ شي نو بیا چې کله یو بل خبر اوریدل شي د خبر یو بل تسړی سره کول شي نو بیا هغه نه په ډاکټرانو ګرځي نه په پریانو ګرځي او نه ورته نه بل سم مسلې وي نه د سر درد وي نو چې کله په کم کور کې خبر نه شي اوریدل سو باندې کې زما په سر درد سو کوئی سېلې می تربتی شي اوس کوئی چې کوم د پملا می درد سو کوئی سډوبیره باندې راځي سو کوئی یاره سېلې می نه چلی شي نو بیا په کور کې دغه مسلې سره شروع شي نو لخذا په کور کې ما په سر درد راولې ما په پښو درد راولې ما بندی راولې مبر کې خل زندگی تیروي نو بیا چې کوم د کنه په خلوص سره ژوندۍ تنګ تیروې تنګول سره مکوې خاص یو بل خبره اوري په سکون سره یو بل سره خپل خبره شریکوې چې د خبره په ما ټیک لګي او د خبره په ما ټیک نه لګي خوندې خاص ته وې خاص دې خوند ته وې چې د خبره په ما ټیک لګي او د خبره ما په ما ټیک نه لګي زړی سړی د کور نه چې کوم د ډیوټې نه راشه کور ته چې کور ترسینو شې ولا چې کوم د کنه ور غاز غستر کې سلې وې نو هغه غریب د بهر نه ټینشن لګلی نو په کور کې ورته نو ټینشن جوړ شي نو له خاص یو بل چې کوم انڈرسٹینڈ کہ یو بل سرا اوپی جانا ہے سرا نو خاص کر کے زو اغا جوڑائی تے ویان چچا ودونه کڑی دی چیو بل کور کے سرا اوپی جانے نو چکم دے کنا پے کور کے چخلا سیدا نو سرا کنا نو بیا غی سر انڈرسٹینڈنگ جوڑا ول پچار وی سی نہ کہ دا چتا سو یو بل سرا اغا کینا بوغس خسد کو یو بل سرا تنگول مسر جوڑ کڑی وی یو بل سرا اوپی جانے چکل تاس یو بل سرا اوپی جانے نتا سو جون با صحیح تیری یو بل سرا اور وی یو بل خبر سرا اور وی یو بل سره چې کوم د کنه خپل خبره شیر کینو بیا به تاسو ژوند په خو په خوشی په سکون روانې سي امید لرم چې کوم خبره مو جوړ کړلې په یم دي په تاسو په شی وی او یا په تاسو باندې شی لګیدلې نو که درمن اردن کو ټایم سره ختم شو چرته وسه خاد وسه بات وسه ماتا او زما ملګری دې پروګرام میزبان چې کوم دی هغه عبدالمطلب شاه صاحب تور کې جزت د لوی لا پمان او په خیر ټایم په خیر سي د لوی لا پمان شپه په خیر الله پمان.